0: حتی امکان پیوند میان شهرها و صنف‌های مختلف. امیدوارم فرصت بشه راجع به همه اینها صحبت کنیم. همگی خوش آمدید به میدان امشب. اما اجازه میخوام قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم مروری کنیم بر شکل‌ها و تجربه‌های اعتصاب. گاهی اعتراض با توقف کار بیان می‌شود، با کارگران کارخانه‌ای که دست از کار می‌کشند، دانش آموز و دانشجو، معلمی که سر کلاس درس نمی‌روند و کسبه بازاری که کسب و کار خود را بالا نمی‌کشند. در سالهای بعد از انقلاب 57 اعتصاب یکی از زبانهای اعتراض در ایران بوده، از کردستان تا خوزستان و دیگر نقاط کشور. گاهی با خواسته های صنفی برای دستمزد و شرایط بهتر کار، گاهی با مطالبات سیاسی یا در همبستگی با یک جنبش. دامنش هم متفاوت بوده، از یک کارخانه و یک شهر تا یک منطقه و چندین استان. در زندان هم اعتصاب قضا شکل دیگری از اعتراض ها بوده. اما این توقف ها چه دستاوردی داشتند و با چه هزینه ها و محدودیت هایی روبرو بودند و هستند؟ با تمرکز بر کردستان بیایید مروری کنیم و چند تجربه مهم اعتصاب در ایران.
1: گاهی اعتراض با توقف کار بیان می شود، با کارخانه ای که تولید نمی کند، کلاسی که تشکیل نمی شود و بازاری که کرکره هایش پایین می ماند. در سالهای پس از انقلاب 57 اعتصاب یکی از زبانهای اعتراض در ایران بوده است، از کردستان تا خوزستان و دیگر نقاط کشور، گاهی با خواسته های صنفی برای دستمزد و شرایط بهتر کار، گاهی با مطالبات سیاسی یا در همبستگی با یک جنبش. دامنه اش هم متفاوت بوده، از یک کارخانه و یک شهر تا یک منطقه و چندین استان. در زندان نیز اعتصاب قضا شکل دیگری از اعتراض بوده است، اما این توقف ها چه دستاوردی داشتند و با چه هزینه ها و محدودیت هایی روبرو بودند؟ با تمرکز بر کردستان مروری کنیم بر چند تجربه مهم اعتصاب در ایران. دستمزد، امنیت شغلی و شرایط کار، خواسته هایی که بارها کارگران و معلمان را به اعتصاب کشاندند. پاییز 1397 اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خبرساز شد. در سال 1400 کارگران پیمانکاری پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی دست از کار کشیدند. همان سال معلمان با تحسن و خودداری از حضور در کلاس، مطالبات مزدی و رتبه بندی را پی گرفتند. و در خرداد 1404 اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای متعدد بار دیگر توجه ها را به مشکلات معیشتی و شرایط کار جلب کرد. در کردستان تعطیلی بازار هم برای مطالبات معیشتی بود و هم برای اعتراضات سیاسی 16 مرداد 1384. پس از کشته شدن شوانه قادری، اعتصاب در شماری از شهرهای کردنشین شکل گرفت. بهار 1397 کسبه بانه در اعتراض به محدودیت‌های مرزی و مقررات گمرکی مغازه‌هایشان را بستند، اعتراضی که چند هفته ادامه یافت. 21 شهریور همان سال در پی حمله موشکی سپاه به مقر احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق، بازارهای شماری از شهرهای کردنشین تعطیل شد. و 28 شهریور ماه 1401 پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی، اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان بخشی از اعتراضهایی شد که با شعار زن، زندگی، آزادی گسترش یافت. آن پاییز اعتصاب به کردستان محدود نماند. در 14 تا 16 آذر گزارش‌هایی از تعطیلی اعتراضی بازارها و کسب و کارها در شهرهای متعدد ایران منتشر شد. اما گستردگی جغرافیایی به تنهایی میزان توقف کار را نشان نمی‌دهد. برای سنجش قدرت یک اعتصاب باید دید چه مشاغلی برای چه مدتی و با چه میزان مشارکت همراه شدند. دستاورد هم فقط یک معنا ندارد. گرفتن امتیاز صنفی، حفظ همبستگی یا افزایش هزینه سیاسی برای حکومت. در مقابل، درآمد از دست رفته، خطر اخراج، بازداشت و فشار امنیتی میتواند ادامه اعتصاب را دشوار کند. پرسش این است که چه زمانی توقف کسب و کار به تغییری پایدار می انجامد و تجربه کردستان درباره ظرفیت ها و محدودیت های این شیوه اعتراض چه می گوید؟
0: خب با تمرکز بر تجربه کردستان نگاهی کردیم به اعتصاب‌ها در این سال‌ها و خانم مصطفی‌زاده با شما شروع می‌کنم بحث رو. شما گزارش اعتصاب چهارمین سالگرد کشته شدن و قتل حکومتی مهسا امینی رو تنظیم کردید، از شواهدی که دیدید چه تصویری از دامنه واقعی مشارکت میشه داد و کجا هنوز ما اطلاعات کافی نداریم؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه حضار و همچنین گرامی می‌دارند یاد و جان همه جانباختگان راه آزادی ژنجیان آزادی و تمام جانباختگان دیگر رو در رابطه با احتساب امسال کردستان که در واقع برای محکوم کردن قتل حکومتی ژینا و تمام جانباختگان دیگر به یک سنت 4 ساله تبدیل شده بود و سال گذشته علارغم این که هیچ فراخوانی منتشر نشد، اما باز شهری که مدار ژینا در اون هست و همچنین سنندج احتسابات گسترده خودجوشی را برپا کردن و این سنتی 4 سال گذشته ادامه داشته. امسال فشارها به شدت زیاد بود چون حکومت وارد فاز طوریانتری از سرکوب شده بود از روزها قبل به همه فعالین مدنی سنندج، فعالین کارگری و تمام اصناف، یعنی با تماس تلفنی اونا رو تحت فشار و تهدید قرار داده بودن. جلساتی در فرمانداری و شورای تامین شهرها شکل گرفته بود و حتی ده‌ها شهروند در شهرهای مانند اشنویه، خصوصا مهاباد و دیگر شهرهای مانند بوکان، کامیاران، سنندج قبل از شروع احتساب در روز 25 بازداشت شدند و این شهروندان شمار اهمشون همچنان در بازداشت در مکانهای نامعلومی هستند و همچنین گزارشات بعد نشون دهنده این بود که شماری از یعنی مغازه ها در سقز کلم شده و اونها رو تهدید کرده اند و تهدیدات همیشه در این 4 سال هم به قبل از شروع احتساب و هم بعد از آن یعنی ادامه داشته و خصوصا سقز مرکز سرکوب و احترازات، یعنی اون مرکز سرکوب حکومتی بوده توی این احتسابات. مسیرهای تمام این 4 سال، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی با آزادسازی سد چراغ ویس که مسیرهای فرعی آرامستان رو میبنده و استقرار نیروهای نظامی در مکانهای مختلف و خصوصا مسیرهای اصلی ادامه داشته، یعنی یک حکومت نظامی کاملا امنیتی و نظامی بعد سقز مستقر بوده و به سقز حساسیت ویژه‌ای داشتن که اگه اونجا حرکتی یا کنشی شکل بگیره به دیگر شهرها مانند اون حرکتی که بر مزار ژینا شکل گرفت سرایت پیدا کنه. به همین دلیل امسال علی‌رغم اون فشار گسترده، اما شهرهای همانطور که اشاره کردید سقز، سنندج، بوکان و مهاباد به شکل بسیار گسترده ای یعنی احتساب کردن، در واقع پاسداری و صیانت کردن، چون این 4 شهر در زمان اعتراضات ژنجیان آزادی از یعنی نقاط متمرکز و ادامه دار اعتراض و اعتصاب بودن، یعنی تمام این ماها این 4 شهر نقطه حتف اعتراضات مردمی بودن و حتی بیشترین شمار جانباختگان را داشتن. در شهرهای دیگه بین 20-50% اعتصابات در جریان بود که فشارها بسیار گسترده بود، حتی در شهرهای کوچک، یعنی به زور نیروهای امنیتی مردم را به مغازه ها برده بودند و مغازه ها را باز کرده بودند. به همین دلیل فشارها بیش از حد بود، اما این 4 شهر اصلی که حالا هم ریشه تاریخی در احتسابات دارند و هم صیانت و پاسداری کردند از اون نقشی که در ژنجیان آزادی بر عهده گرفتند، به صورت بسیار گسترده علارغم همه فشارها و سرکوبها، یعنی میتونیم بگیم اون احتسابات در این 4 شهر بسیار گسترده بود.
0: بسیار خوب، از دامنه مشارکت بسیار وسیع شما صحبت میکنید خانم مصطفی‌زاده. به رغم این همه فشار و تهدیدی که گزارش شده، شما هم بهش اشاره کردید، در جلسات شورای تامین فشار به طور خاص روی سقز خیلی بالا بوده برای جلوگیری از اعتصابات و خب حالا ما در طول برنامه امیدوارم به این موضوع بپردازیم که اعتصابات به نظر میرسه که خیلی حکومت رو نگران میکنه، به همین دلیل این سطح از فشار رو ما شاهدش هستیم برای جلوگیری از اونها، چرا چه نگرانی ویژه‌ای رو در حکومت ایجاد میکنه. امیدوارم پاسخی باشه که بتونیم در این برنامه بهش برسیم. آقای آهنگری، شما به ما بگید که اگر بخوایم یک ارزیابی از اعتصاب چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی داشته باشیم، هدف اصلی رو چه میدونید؟ حالا گفتن خانم مصطفی زاده اشاره کردن به اعتراضی که از زن زندگی آزادی آغاز شد و زنده نگه داشتن نام کشته شدگان و اتفاقی که در اون جنبش رخ داد، ولی با چه معیاری میشه گفت که این اعتصاب ها آیا به هدف رسیدن، به هدف نرسیدن؟ همین اعتصاب های اخیری که رخ داد تحت این همه فشار و سرکوب.
3: ممنونم. با سلام خدمت شما خانم حیدری و مهمانان گرامی اسماعیل عزیز، امین عزیز و همچنین بینندگان عزیز. من فکر میکنم که این کنشی که انجام شد که یک کنش جمعی بود، بیشتر گرامی داشت بود، چون به هر حال اگر هدف جمهوری اسلامی باشه، پس از حالا نه 48 سال بعد از قتل حکومتی مینا امینی و اعتراضات مصالحت آمیزی که در طول این چند سال انجام شده و هزینه بسیار زیادی که مردم تقبل کردن، خود مردم هم دارای تجارب زیادی، تجربه‌های زیادی رو به کسب کردن و نوع مقابله با جمهوری اسلامی یا هدف از یک کنش یا کنش جمعی دیگه فرق میکنه با مثلا و صرفا به عنوان یک گرامی داشت بیایی یک اعتصابی رو برگزار بکنید. در مثلا در حین اعتراضات، چه در دیماه گذشته، چه در جریان خیزش زن زندگی آزادی، هدف چیز دیگری بود. اما به نظر من این اعتصاباتی که به راه انداخته شد با فراخوان احزاب کردستان ایران و جامعه مدنی کردستان، بیشتر جنبه گرامی داشت این واقعه تأسف‌بار بود و یاد کردن شهدای جنبش جنجیان آزادی. در غیر این صورت من فکر میکنم احزاب کردستان ایران متوجه بودن که با یک اعتصاب به عنوان یک کنش مبارزاتی، اون هم به تنهایی، نمیتونن به هدف مورد نظر برسن. به همین دلیل اگر ما بخواهیم این کنش جمعی رو در تقابل با رژیم تعریف بکنیم، اون موقع بقیه ایران رو کم میاریم. سوال اینه که چرا بقیه ایران همراه نشده، یا سوال بهتر اینه که چیکار باید بکنیم که بقیه ایران رو وارد این کنش جمعی و در سطح ملی و سراسری ترتیب بدیم تا اون هدفی رو که مد نظرمون هست، یعنی در تقابل با رژیم، به اون هدف برسیم. به همین جهت من فکر میکنم بیشتر به عنوان یک گرامی داشتی بود. خودتون میدونید که یک رابطه ارگانیک بین احزاب کردستان ایران و مردم کردستان ایران وجود داره، جامعه مدنی بسیار قوی داره، و این حادثه تأسف‌بار که قتل حکومتی ژینا و ده‌ها نفر دیگر پس از اون که اتفاق افتاد، احزاب رو به اینجا رسونده بود که هم رو به ایرانیان و هم رو به جهانیان این روز رو گرامی بدارن و کم هزینه ترین کنش، کم هزینه ترین اکت برای مردم هم میتونست یک اعتصاب باشه که به نظر من موفقیت آمیز بود.
0: بسیار خوب. یک سنت ریشه دار هست اعتصاب ها در کردستان، همونطور که شما هم کمابیش اشاره کردید آقای آهنگری. برمیگردیم بهش ببینیم که چه شده که اونجا یک سنت ریشه داره، و همونطور که پرسش خوبی مطرح کردی که چه باید کرد که همه ایران در واقع در اعتراض های از شکل اعتصاب شرکت بکنن صحبت بکنیم. الان شما معتقد هستید آنچه که رخ داد بیشتر گرامی داشته کشته شدگان و از دست رفتگان جنبش زن زندگی آزادی بود. من از آقای عبدی میخوام که وارد بحث بشن. در اینجا آقای عبدی، تفاوت یک چنین اعتصابی که به گفته آقای آهنگری برای یاد بوده، برای گرامی داشته، با اعتصابی که دنبال گرفتن امتیازات مشخصه، شاید جایی که شما بیشتر بهش تعلق دارید، اعتصاب های صنفی چیست؟ آیا در نتیجه اونه؟
4: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمانان محترم برنامه، مردم شریف ایران که برنامه رو مشاهده میکنن. خب من به عنوان یک معلم و یک فردی که فعالیت سندیکایی دارم، اگه بخوام اعتصاب رو صرفاً به تعطیلی مدرسه، بستن مغازه ها اینا تقلیل بدم، خب بخشی از معنای مهم تاریخیشو که شما هم بهش اشاره کردید و به لحاظ سیاسی اونو از دست دادم. بنابراین اعتصاب در تاریخ جنبش کارگری و حتی جنبش های رهایی بخش یکی از مهمترین اشکال قدرت جمعی بوده، لحظه‌ای که انسان‌ها به شکل عادی با تعلیق موقت کارشون نقش خودشون رو در چرخه تولید، در خدمات، در تدریس، در زندگی اجتماعی نشون میدن و به حاکمیت این خبر رو میدن که استمرار نظم موجود بدون مشارکت اونها ممکن نیست. تجربه‌ای که من داشتم، اعتصاب رو همیشه ما توی منظومه بزرگتر از کنش‌های مدنی نگاه کردیم. مثلا تجمع و تحصن و راهپیمایی معلمان بدون تکیه بر خشونت همیشه جواب داده. حالا این جواب‌ها الزاماً به دست آوردن همون خواسته تو اون لحظه نبوده، ولی به مرور زمان حاکمیت در واقع خاکریز به خاکریز، خشت به خشت، معلم ها حرکت کردن، کارگرها حرکت کردن. اشاره مستقیم من به سندیکای واحد میتونه باشه در سال 84-85 که اون در واقع اتحادی که بین رانندگان اتوبوسرانی بود و در واقع کلن تهران رو مختل کرد. یا تو هفت تپه شما تو گزارش اول برنامه نشون دادید سال 97 که چه در واقع حرکت عالی از طرف کارگران انجام شد. همچنین کارگران نفت و پتروشیمی تو سال 1400 نشون دادن که در واقع به چه شکلی میتونن به چالش بکشن. آخرین اعتصابی که من خاطرم هست خیلی موفقیت آمیز بودش برای حمل و نقل بود که سراسر کشور من شنیدم در 130 شهر اعتراضات گسترش پیدا کرده بود. ببینید، تغییرات سیاسی پیش از اینکه تو صندوق رأی و نهادهای رسمی دیده بشه، تو خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه ها و شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. یعنی جامعه میاد یه نه رو به شکل جمعی و سازمان یافته میگه به حاکمیت یا یه بخشی از حاکمیت که امکان گفتگوی مهمتری رو ایجاد بکنه که چی میخوام از حاکمیت، چی میخواد. و اعتصاب به نظر من صرفاً ابزار سرنگونی حکومت نیست، یعنی یه بخشی از فرایند گسترده تر توانمندسازی جامعه است که شهروندان به جای اینکه تماشاگر باشن خودشونم میان فعالیت میکنن. اگه بخوام تو این بخش خلاصه کنم، وقتی که یه معلم، یه کارگر، یه پرستار، یه دانشگاهی میاد مطالبات خودشو در یک فضای برابر بدون حذف دیگری و توی حالتی که دموکراتیک هست بیان میکنه، به نظر من اگه بخوام به جنبش کردستان یه نگاه بکنم، اتفاقا جنبش کردستان حاشیه نیست، بخشی از یه پیکره اجتماعیه که تجربه طولانی مدتی در سازمانیابی داشته و شاید دور نباشه اون زمان که در کنار کردستان همه استانهای ایران در اعتصاباتی در واقع فراگیر به شکلی دموکراتیک بیان به این حاکمیت بگن که اونها رو نمیخوان و میخوان خودشون در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. کاری که ما در سال 1385 بخش معلمان انجام دادیم میتونه یه مثال خیلی خوب باشه که از سراسر کشور دعوت کردیم جلوی مجلس شورای اسلامی که دولت در واقع نهم داشت نسبت به تعهدات خودش عمل نمی کرد و معلم‌ها اومدن پاسخ دادن، تا 40 روز هم در خیابان بودن. این استمرار فعالیت باعث شد که یک در واقع مردم یک نگاه ویژه‌ای به معلمان و به سازمانیابی اونها داشته باشه.
0: استمرار که گفتید خیلی نکته مهمیه آقای عبدی. من از خانم مصطفی‌زاده عذرخواهی میکنم، چون پرسشی که آقای آهنگری مطرح کردن که چگونه میشه که تمام ایران با اعتصاب‌ها همراه بشن، در دل صحبت‌های آقای عبدی به نوعی بود. برای همین برمیگردم به شما آقای آهنگری، به من بگید که برمیگردم توانمندسازی جامعه، یعنی در تحلیل آقای عبدی که تحلیل جالبی است، با یک نه سازمان یافته، با یک نه هدفمند و نشون دادن نقشی که افراد و گروه‌ها و اصناف و کسبه دارن در چرخوندن چرخ یک جامعه به حکومت و نشون دادن اینکه من میتونم بخشی از این چرخ نباشم و به هر حال اداره امور مختل بشه، یک توانمندسازی شکل میگیره. اما خود این نگفتنه آقای آهنگری نیازمنده به یک نوع توانمندی از پیش داره، به این معنی که کسبه‌ای که کارش رو تعطیل میکنه، معلمی که کارش رو تعطیل میکنه، هر کسی که به هر حال کارش رو تعطیل میکنه با یک پدیده معیشت و زندگی هم روبروست. این شاید مهمترین چالش اعتصاب ها باشه در سراسری شدن اعتصاب ها در ایران. میخواین از این زاویه به ما، به خصوص با توجه به تجربه کردستان که تجربه طولانی در این موضوع داره، بگین که چطور نگاه میشه کرد به موضوع؟
3: ببینید، اعتصاب در کلیت خودش یک حرکت موفقیه. شما در نظر بگیرین جوانی که، فردی که در زمان قتل حکومتی ژینا 14 سال 15 سال بوده، 15 سال 20 سالشه، اصلا از خودش میپرسه که این اعتصاب برای چیه و چرا احزاب یا جامعه مدنی کردستان این فراخوان رو دادن. درست کردن پرسش به عنوان یک راهبر درونی، به عنوان یک رهبر درونی، اتفاقا خودش این موفقیت درست کردن این پرسش ها و تجدید و بازتولید این فکر، منتالیته و ذهنیت، اینا کلن موفقیت هن. شاید تنها ضرری که مردم از این اعتصاب کردن، یعنی اون کسب و بازار رو عرض میکنم، اون مقدار درآمدی است که بسیار ناچیزی است که اون روز نداشتن. بقیهش کلن موفقیته از یک نظر اینو بگم. اما در تقابل با حکومت که هدف حکومت و شکست دادن حکومت باشه، این یه بحث جداست. اما در رابطه با سوال مشخص شما دقیقا دارین اشاره به کنش جمعی، کالکتیو اکشن میکنین، که در این زمینه حداقل 4 تئوری وجود داره که مشهورترینشون و بهترین و شاملترینشون سیمکاز، سوشال ایدنتیتی کالکتیو اکشن، یعنی اون کنش جمعی که جنبه سوسیال، جنبه جمعی و هویتی داره. اینجا به ما میگه که چگونه ما میتونیم به یک کنش جمعی برسیم که شامل و جامع باشه و همه رو همراه بکنه، که بر جنبه های اجتماعی و هویتی اون تأکید میکنه. به این معنا وقتی که مردم، مثلا در قبل از ژینا هم افراد بسیار زیادی اعدام شدن، کشته شدن، ناپدید شدن، چه در کردستان، چه در مشهد، چه در بلوچستان، و حتی بعد از اون هم الان هم در حال حاضر کولبران کشته میشن، سوخبران کشته میشن، زنان در مشهد کشته میشن و الی آخر. سوال اینه که چرا این مرگهای قبلی یا بعدی نتونستن این کنش جمعی رو ایجاد بکنن؟ این تئوری به ما میگه که چند مورد لازمه که دور هم جمع بشن، به هم برسن این موارد و فاکتورها که این کنش جمعی رو ایجاد بکنه. یکیش یک درد که مشترک از درد مشترکه، یعنی ما چون در تهران شاهد قتل یک زن جوان کرد بودیم و زنان کرد و کردها دچار ستم مضاعف بودن در طول تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی یا 100 سال اخیر به ویژه، و چون زن بوده نصف دیگر جامعه بوده، شاید اگر یک مرد بود ما شاید چون این کنش جمعی نمی بودیم در سطح ایران. البته من دارم احتمالی صحبت می کنم، نه حتما قطعی. و چون زن بوده و نصف جامعه در سراسر ایران زیر ستم و در حالت تحقیر بوده و هست، یک گرایشی رو یا یک فهم مشترکی رو از یک درد مشترک در بین ایرانیان و به ویژه زنان ایران ایجاد کرد. دوم این که این درد به عنوان یک هویت مشترک تبدیل شد. یعنی شما وقتی که به زن بلوچ مراجعه میکنید، به زن مازندرانی مراجعه میکنید، به زن تبریزی مراجعه میکنید، به زن کرد مراجعه میکنید، یک قرائت مشترک، یک فهم مشترک از این درد رو داشتن. در واقع به یک هویت جمعی در رابطه با یک پدیده ای، در رابطه با یک موضوعی رسیدن. پس اگر ما بخواهیم یک کنش جمعی رو در سطح سراسری شاهد باشیم، همین صحبت و فرمایش شما، نکاتی که فرمیده، اون توانایی ها، اون پس زمینه ها، اون درایف ها، سائق ها و انگیزه هایی که برای جمع کردن یا کنار هم آوردن این مردم لازم رو باید داشته باشیم. مثلا در رابطه با سالگرد قتل ژینا امینی که امسال چهارمین سالش بود، ما در رابطه با بقیه ایران دارای چنان انگیزه ای نبودیم، یعنی چون این سائق نمیتونستیم شاهد باشیم که بشه در سراسر ایران این کنش جمعی رو انجام داد. اما در بعد از قتل ژینا امینی ما همچین سائقهایی رو دیدیم، یا در ماه آخر ما همچین سائقهایی رو دیدیم. به همین دلیل پس سائقهایی لازم داریم، انگیزه هایی لازم داریم. و آخرین نکته که مهمترین نکته است و من هی دارم اینو سالهاست تکرار میکنم، نبود بحران رهبری است. وقتی که در سطح ایران ما دارای یک رهبری، یعنی نه به عنوان فرد، به عنوان یک شبکه که دینامیزم اجتماعی رو هماهنگ مدیریت بکنه نیستیم، پس این تفاوت و افتراق و یا بالا و پایین و به حساب کم و زیاد بودن نوع کنش جمعی رو شاهد خواهیم.
0: بسیار خوب، من حالا برمیگردم بهتون چون چند تا نکته دارم در صحبتایی که کردین، ولی میخوام اشاره کردین به طور خاص به ستم جنسیتی، ستم مضاعف بر زنان، مثلا زنان کرد. خانم مصطفی‌زاده، در روایت‌های شما ببینیم که زنان کجا هستن؟ آیا در این اعتصابات ما در تصمیم گیری، در تداوم اعتصابات نقشی از زنان می‌بینیم، زنان کرد که مثلا در گزارش‌های خبری یا در تصاویری که منتشر میشه از این کرکره‌های بسته بازارها ممکنه دیده نباشه، اون چه که به چشم شاید نیاد اما هست؟
2: در واقع نقش زنان و حاملیت زنان کرد در ارتباط با خود، یعنی اینکه ژنجیان آزادی رخ داد و میتونیم بهش برگردیم، چون اینکه ژنجیان آزادی و قتل حکومتی یک زن فاکتورهای بسیاری داشت که چرا دیگر قتل‌های حکومتی به چنین، یعنی حرکت و کنشی که حالا به همه جهان هم سرایت کرد منجر نشد، ولی قتل حکومتی ژینا منجر شد. فاکتورهاش که بعضی رو آقای کاوه برشماردن از این که مسئله همه زنان بود، یک زن و مسئله حجاب مسئله همه زنان ایران هست، و در که مشترکی از این ستم بر بدن زن وجود داره نزد همه زنان. از دیگر سو زنان، یعنی خود نقش جدا از نقش و حاملیت دادخواهی خانواده ژینا که از همون اول بر دادخواهی پافشاری کردن و هیچ وقت روایت حکومت و فشار حکومت رو نپذیرفتن و هزینه های گزافی هم در زندگی روزمره و اینکه کلن زندگیشون تغییر کرده پرداخت کردن، از دیگر سو خود زنان هم، ما حتی اگر به دو هفته قبل از قتل ژینا برگردیم، یک قتل دیگه توسط یک فرد حکومتی در مریوان اتفاق افتاده بود و اینکه زنان کرد سالهاست تو اون جامعه در میدان بودن، از اون بیانیه‌ای که با صدای یک زن بعد از خاکسپاری ژینا یعنی خوانده شد، از اینکه چه جوری حکومت برگشت ارشاد و این سیستم رو محکوم کردن، از اینکه زنان زیادی سالها به میدان اومده بودن برای محکوم کردن قتل‌های ناموسی، برای هر چیز دیگری به زندان رفته بودن، هزینه داده بودن، همه اونها در اون مکان حضور داشتن و همه این فاکتورها دست به دست هم داد که اون صدای زن اونجا و زنان بسیاری که ما دیدیم اولین بار اونجا روسری ها از سر برداشته شد بر مزار ژینا و شعار ژنجیان آزادی داده شد و از یعنی وقتی هم که پیکر ژینا داشت به سقز برمیگرد در تهران زنان جلوی بیمارستان تجمع کرده بودند و همه این گره ها و این جریان و این مسیر به ژنجیان آزادی رسید. به همین دلیل حاملیت زنان هم در این که در اون نقش داشتن برجسته بود و هم این که من خودم در این چند روز با 10 زن از جاهای مختلف زنان کرد حرف زدم، این که چه تحولی ایجاد کرده در زندگیشون، این که زنان در اونجا نشون دادن که با ژنجیان آزادی یک دگرگونی فکری و اجتماعی برای زندگی روزمره برای مطالباتشون رخ داده و پیگیر هستن و این رو میتواندید. و جدا از اون مسئله احتساب، یعنی در کردستان به صورت کلی، یعنی اگه به همه احتساباتی که مثلا من میتونم بگم یک نهاد یعنی اجتماعی و مدنی پایدار و نهادین شده هستش، پیچیدگی داره، یعنی در پیوند با خصوصا اون خشونت یا اوج خشونتی که حکومت مرتکب میشه علیه خصوصا ما در قتل، یعنی اگر به احتسابات از دو فتوای خمینی برگردیم که برای کشتار کردستان بود، مریوان اصلا کلان شهر از شهر خارج شدن در احتساب، سنندج احتساب کرد، زندانیان احتساب کردن و همه شوراهای زنان حتی در مریوان، یعنی اگر به تصاویر برگردیم اونجا بودن، در سنندج اونجا بودن، تا اون اوج خشونتی که در قتل شانه سید قادری دیدیم، در اعدام کردن رامین حسین پناهی، فرزاد کمانگر و اعدام های دیگه، یعنی ما شاهد همه اون وقتی که حکومت اون قتل های حوریان و خشونت آمیز رو دیده، یعنی جامعه کردستان در اون نقطه که این پوج از خشونت رو میبینه اینقدر، یا میتونم بگم خودش رو تنها میبینه، احتساب و یک نشانه همبستگی و دادخواهی جمعی و سوگ جمعی هم، یعنی میبینه
0: و قدرت جمعی و... متوجه هستم در واقع نگاهتون اینه که این احتساب حالا چه با نقش آفرینی زنان که به نظر میرسه نقش پررنگی دارن و چه به طور کلی در شهرهای کردنشین ایران یک نوع قدرت جمعی تولید میکنه در برابر حکومتی که از سرکوب‌های وحشیانه و اینطور یاد کردید. من اجازه بدید با آقای عبدی بحث رو ادامه بدم، چون آقای عبدی شما از یه تجربه صنفی در واقع میایید اگه بخوایم راجع به اعتصاب‌ها صحبت بکنیم. اولا برای من جالبه که این تجربه مثلا بین معلمان با کارگران هفت تپه با فولاد اهواز، اینها چه تفاوت‌هایی با هم داره در اعتصاب و قدرت جمعی که میتونه بیافرینه، و بعد اینکه تجربه خودتون در اعتصاب‌های صنفی کجا دستاورد مشخصی داشته و کجا با وجود هزینه‌های زیاد به خواسته‌ای که داشته نرسیده، چه چیزی تفاوت اینها رو توضیح میده و چه کار میشه کرد که این اعتصاب‌ها همبسته تر بشوند به عنوان یک روش مبارزه؟ آقای عبدی،
4: اعتصاب زمانی از نظر سیاسی به نظرم اثر گذارتر میشه که از یک اقدام مقطعی عبور بکنه و به شکل شبکه‌ای سازمان یافته و اجتماعی میان تمام اقشار مورد نظرمون پخش بشه. یعنی سوال اینه که آیا جامعه میتونه شبکه‌ای سازمان یافته ایجاد کنه که حکومت نتونه با بازداشت چند تا فعال صنفی یا مدنی یا سرکوب اون تجمع در واقع اون ظرفیت رو از بین ببره یا نه؟ من اشاره میکنم به در واقع اعتصابات معلمان به سالهای 1385، 1393 و بعد 1400 که شما هم در گزارش اولیتون داشتید. یا کنید معلمان به مرور زمان از یک قشری که گاهی اصلا میترسیدن حقوق خودشون رو فریاد بزنن، اومدن در بستر آموزش و در بستر تشکلیابی به تشکل سراسری خودشون پیوستن و آرام آرام این ظرفیت جمعی تقویت شد و در سال 85 مثلا اون اتفاق بسیار باشکوه افتاد که 40 روز در خیابان مقابل مجلس، در برخی از مقاطع در واقع خود تشکل انگار از معلم ها دیگه عقبتر ایستاده بود، خود معلم ها فشار می آوردن به تشکل که باید روز بعد هم ما تجمع داشته باشیم. ما در سالهای فشار دولتی از سوی دولت در واقع نهم و دهم خیلی شاهد تجمعات و اعتراضات نبودیم، اما این حافظه جمعی که وجود داشتهش باعث شد یه بازیابی در سالهای دهه 90 داشته باشیم، تونستیم مجامع عمومی خودمون رو برگزار بکنیم و همزمان با کارگران هم در تعامل بودیم. خب من اسماعیل بخشی رو در اون اعتراضات هفت تپه که بازداشت شده بود تو زندان اوین با هم همبند بودیم و اتفاقا جلساتی داشتیم که اونجا دوستان می اومدن از در واقع ظرفیت هایی که تو نهادهای خودشون داشتن صحبت می کردن و من متوجه شدم که یه نخ مشترک وجود داره کلن تو این اعتراضات، اونم اینه که در واقع همه با هم در بستر آموزش بیاموزن که میشه از این حاکمیت حق خودتو بخوای و بگیری. و در بسیاری از موارد خب این مسئله موفقیت آمیز بوده. هر جا که استمرار بیشتر بوده و سازمانیابی مدرنتر و قویتر بوده، شرایط به نظر من مطلوبتر بوده. در بخش معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علارغم فشارها و سرکوب‌هایی که شاهدش بودیم در این سالها، تمام ظرفیت خودش رو از دست نداده و بخش گسترده‌ای رو تونسته حفظ کنه و الان هم 25 تا تشکل در استان‌های مختلف با هم در ارتباط هستند. اتفاقا از فراخانی که در کردستان در واقع داده شد اعلام حمایت شد از جانب معلمان و تشکل کردستان ما هم اتفاقا خیلی از در سه شاخه سقز و مریوان و سنندج فعال هست و این سنت مبارزاتی که در کردستان وجود داشته در بخش معلمان گسترش پیدا کرده به کل پیکره کشور و من خیلی امیدوارم که در واقع چون ظرفیت اعتراضی در کردستان، آقای آهنگری هم اشاره کردن، واقعا محدود به احزاب نیست، جامعه مدنی کردستان هم بسیار قوی هستش و بنابراین اگر ما با هم یک تمرین جمعی بکنیم که در بستر مبارزات با هم همبسته بشیم، کارمون مستمر باشه، در بستر آموزش باشه، با تشکلیابی باشه، همین حق و عضویت های ناچیزی که داده میشه، خانم خضر حیدری الان بچه هایی که تو زندان هستن، صندوق های حمایتی از همین حق و عضویت هایی بوده که خود معلمان و کارگران دادن، خانواده های زندانی ها ازش بهرمند میشن که اون شخص زندانی توی زندان بتونه دوام بیاره و در واقع به نیروی سیاسی هم وابسته نیست.
0: بسیار نکته مهمی بود که در پایان صحبتاتون البته کنار بقیه نکات مهم اشاره کردید و من از همینجا آقای آهنگری بحث رو با شما ادامه میدم. حالا مستقل از این پیدا کردن هم دیگه، تمرین جمعی، تشکلیابی، سنت اعتراضات که در کردستان وجود داره و میتونه یک الگو باشه ای بسا، مستقل از همه اینها به هر حال بحث معیشت که من یه بارم با شما مطرح کردم اما میخوام دقیق تر راجع بهش صحبت بکنیم، خیلی به صورت یه واقعیت سخت وجود داره. یعنی اعتصاب ها برای ادامه به کمک مالی نیاز دارن. الان از یک صندوقی صحبت میکنن آقای عبدی، در این حال خب فعالان سیاسی، گروه های مختلف سیاسی چه کار میتونن بکنن؟ یا مثلا صندوق کمک به اعتصابات بارها ازش حرف زده شده اما در عملش وقت این اتفاق هم نیفتاده که بشه از کسانی که قراره که هزینه اعتصاب ها رو بدن دست کم از معیشت و حیات خانواده اونها، حیات اقتصادی خانواده اونها حمایت کرد. چه راهی برای این میبینید شما؟
3: ببینیم با یک یا دو تا مثال این موضوع رو روشن بکنم. مردمی رو تصور بفرمایید که معتقدن بعد از دو هفته یک ماه مبارزه پیگیرانه به آزادی میرسن. آیا اصلا این بحث حقوق و نمیدونم مسئله مالی و نان و اینجور چیزا براشون اهمیت درجه اول خواهد داشت؟ با شناختی که از مردم ایران دارم قطعا آزادی رو انتخاب خواهند کرد. همین مردم رو بهشون بگین که شما 15 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال قرار مبارزه بکنید و بعد به آزادی برسید با تمام اون اوصافی که شما فرمودید، احتمال اینکه این صندوق مالی راه بیفته، به جریان بیفته و بتونه کمک بکنه خیلی ضعیفه. پس برمیگردم به اون نقطه اصلی. اگر این مبارزه به صورت گسترده باشه، به صورت شبکه‌ای باشه، به صورت فراگیر باشه، با یک رهبری کارآمد باشه، با برنامه و پلتفرم مشترک مبارزاتی باشه و اهداف و مراحل کاملا تعیین شده باشه، من فکر نمی کنم که مردم ایران آزادی رو پس بزنن به خاطر مثلا مسئله مالی. اما متاسفانه این به عنوان یک مانع سر راه حتی عزیزانی که زندان کشیدن جزو سیماهای این راه هستند مثل آقای عبدی و کسان دیگری، این مانع وجود داره. مثلا خیلی از اونهایی که وارد این مرحله از مبارزه نمیشن، این مسئله مالی چون به دلیل نبود یک پشتوانه مالی، یا حتی اونهایی که به ویژه که خانواده چند تا بچه در خانواده دارن، اینها نمیدونن اگر با فرض مثال به زندان بیفتن پس فرداز کرای خونهشون یا معیشت این بچه ها رو کی تأمین میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم اگر بخوام جوابی سیاسی به این موضوع بدم، از نظر من فراگیر شدن، سراسری شدن این مبارزه برای رسیدن به آزادی، برای نجات یافتن از چنگ جمهوری اسلامی، با وجود یک آلترناتیو، با وجود یک برنامه مبارزاتی مشخص و در این اثنا اون همگرایی و همدلی که شما می‌فرمایید، به نظر من سرعت و حتی کیفیت بیشتری پیدا خواهد کرد. وقتی که این مسئله این در جریان باشه، اون موقع ما افراد دارایی داریم در هر در تمام شهرهای ایران، به هر حال حداقل 5% از اون جامعه، اون شهروندان اون شهر دارای چنان توانایی هستن که بتونن مایه بذارن. ولی وقتی که اون مبارزه فراگیر، اون سطح و کیفیت از مبارزه وجود نداشته باشه، به نظر من خیلی هم چشمشون رو خواهن بس بر اون.
0: تو فکر میکنین چرا آقای آهنگری؟ چون ما میدونیم که نارضایتی در سطوح مختلف وجود داره، حالا چه در جامعه کردستان با شدت خودش، چه در جاهای دیگه ایران، در همه جای ایران نارضایتی وجود داره. این که این به اون اعتراض فراگیری که شما میگید بدل نمیشه، که در کنارش از اعتصاب کنندگان هم به عنوان یک روش مهم تولید قدرت جمعی و اعتراض حمایت بشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ چه کار باید کرد؟ کوتاه لطفا.
3: ولی من یه تحلیلی دارم، اینقدر تکرار کردم رهبران احزاب هیچ چپچپ بهم نگاه میکنن، ولی بازم من تکرار میکنم، اپوزیسیون ایران در بحران رهبری به سر میبره. سرکار خانم، اصلا در تاریخ سیاسی بشر بدون رهبری هیچ دینامیزم اجتماعی، بدون پلتفرم، بدون برنامه، بدون پلان، بدون رهبری به موفقیت نرسیده. حالا این مبارزه شما در نظر بگیرین متعلق به یک گروه فاشیستی هم میتونسته باشه ها، نه حتما یه حرکت آزادی خواهانه. وقتی که موسولینی چندین هزار سیاه‌پوش رو وارد خیابان کرد، موسولینی رو عرض میکنم، یک گاندی رو عرض نمیکنم، وقتی که موسولینی چندین هزار انسان سیاه‌پوش رو وارد خیابان میکنه، پادشاه ایتالیا دعوتش میکنه برای رفرم و تشکیل حکومت. یعنی منظورم اینه که وقتی که رهبری وجود داره، حالا اون رهبریش، ما که آزادی خواهیم، ما که دموکراسی خواهیم، ما که برابری خواهیم، وقتی که این رهبری وجود نداره، شما نمیتونی از این دینامیزم اجتماعی به صورت رها با انتظارات مشخص، با اهداف بالایی چون آزادی، با اهداف هزینه برداری چون سقوط جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، از این دینامیزم اجتماعی انتظار داشت. پس رفع یا حل بحران رهبری در میان اپوزیسیون یک آدرس سیاسی، یک نقطه اتکا، یک انگیزه بسیار قوی در بین این دینامیزم اجتماعی ایجاد خواهد کرد، چون فکر میکنم به باور من مردمان ایران انسان‌های آزادی خواهی هستند، انسان‌های شرافتمندی هستند، انسان‌هایی هستند که می‌خواهند مثل انسان استاندارد امروزی زندگی بکنند. به همین دلیل این هزینه رو خواهند داد، ولی به صورت پراکنده و گاه‌گداری و اتفاقی و سیاست‌های حادثه‌ای یا واکنشی عمل کردن ما بیشتر از این توان نداریم.
0: رهبری که اینها رو به هم بپیونده از نگاه شما وجود نداره و این نقطه مشکل هست. آقای عبدی، شما به ما بگید، به حال در انقلاب 57، در اون سالهای منتهی به انقلاب 57، نمونه‌های خیلی موفقی از اعتصاب رو شاهد هستیم دیگه، در قیاس با اعتصاب امروز مثلا در کردستان با سال 57، چه پیش شرط‌هایی وجود نداره، کدوم وجود داره، کدوم وجود نداره، چه شواهدی وجود داره که اصلا این قیاس از یک خاطره تاریخی میتونه فراتر بره؟
4: خب به نظر من اعتصاب یه ابزار اعتراضیه که اگر جامعه، الان تو صحبت‌های جناب کاوه هم بودش که اگر جامعه صرفاً به نظر من بر سر اینکه چه چیزی رو نمیخواد با هم دیگه متحد بشه ولی با هم گفتگو نکنه، به نظرم خطر باز تولید اقتدارگرایی وجود داره، یعنی همزمان با اینکه ما به دنبال حالا شرایط گذار به دموکراسی هستیم و مقاومت مدنی میکنیم، باید درباره حقوق شهروندی، انتخابات آزاد، آزادی‌های اساسی، تشکل‌ها، حقوق زنان با همدیگه گفتگو کنیم و کار جمعی انجام بدیم. ما فقط به منطقه کردستان نمیتونیم بسنده بکنیم خانم خضر حیدری، کل کشور باید ظرفیت سازمانیابی خودش رو بالا ببره و در پیوند با همدیگه. هدف اعتصاب به نظر من فقط تغییر حاکمیت نیست، به خاطر اینکه وقتی رابطه جامعه با قدرت نامشخص باشه، خطر بازتولید استبداد به وجود میاد. ما با اعتصاب به مردم میگیم، یعنی مردم به حاکمان میگن نه، ولی اگر میخواییم موفقیت رو تجربه کنیم، پیشنهاد من این هست که کل کشور به سمت سازمانیابی گسترده بره. در تمام استانها ما شاهد به هم پیوستن صفوف اعتراضی باشیم، کما اینکه الان بازنشسته ها علارغم فشاری که روشون هست میبینید که یک سره میان اعتراض میکنن، معلم ها به همین ترتیب، کارگر، اینا پراکنده است. اگر اینها به شکل سازمان یافته انجام بشه و به حقوق خودشون مسلط باشن، یا که دموکراسی یه چیز لوکس نیستش، به نظر من در پیوند با اعتراضات دستمزد و درمان و بیمه و نان و کرامت و اینا ما به یک فرایند رهبری میرسیم. اینکه ما به دنبال یک رهبر بگردیم چاره رو حل نمیکنه. یا مثلا یه رهبر الان وجود داشته باشه، خب وقتی که جامعه سازمان یافته نباشه، میان سرکوب میکنن و مردم میرن تو خونه هاشون میشینن، چون که
0: ولی آقای آهنگری معتقد هستن که یکی از مشکلات همینه که رهبری وجود نداره که اینها رو به هم بپیونده.
4: نه، به نظر من اول باید جامعه، نظر من ممکنه نادرست باشه، من عقیده خودم رو بیان میکنم با احترام به نظر کاوه عزیز، به نظر من اول جامعه باید سازمانیابی پیدا بکنه، شبکه‌های اجتماعی تو کل کشور گسترش پیدا بکنن، بعد ظرفیت رهبری ایجاد میشه.
0: ممکنه کسی به شما بگه در شرایط سرکوب شدید حکومتی اساساً توسعه این ظرفیت‌ها، جامعه مدنی، نهادهای مردمی ممکن نیست؟ تجربهشو دارید خودتون؟
4: بله، مردم خیلی خستن، ناامیدن. با بعضیاشون که صحبت میکنی میگن که خب که چی بشه، مثلا ما اعتراض بکنیم که بیان بکشنمون؟ یعنی میدونید چجوریه، هدف ساز و کار تصمیم و چشمنداز که چه کسی بعد از جمهوری اسلامی میخواد این مشکلات رو حل بکنه، مردم رو واقعا ویران کرده. یعنی میگن که حالا فرض کنیم که همین الان جمهوری اسلامی رفت، آیا بعد از جمهوری اسلامی برنامه اپوزیسیون برای ساختن ایران دموکراتیک چیه؟ و به نظر من تجربه خودم رو دارم میگم، بعضی ها میگن نباید اعتراض کرد چون میکشن. اعتراض خیابانی بدون تشکل صنفی و مدنی، بدون شبکه، بدون هماهنگی، بدون ارتباط و آموزش، منجر میشه به کشتار. یعنی در حقیقت جنبش دموکراتیک شجاعت میخواد، مسئولیت میخواد، مطالبه گری هم میخواد.
0: بسیار خوب آقای آهنگری، شما ظاهرا نکته داشتین، خیلی کوتاه بفرمایید که دقایق آخر رو با خانم مصطفی زاده به پایان ببریم.
3: اونم از رهبری، یک رهبر نیست و اون شیوه کلاسیک به ویژه اون تمرکز گرایانه ای که ادعی به حساب ترویج میکنن ابدا اصلا این نیست. رهبری یک بحث ساختاری است. اصلا شما در نظر بگیرید رهبری تمام این احزاب که مد هستن رو کنار بذارید، خانم بذارید، اصلا مشکلی حل نمیشه. بحث من یه بحث ساختاری است و به بخشی از ویژگی های لیدرشپی رو خود اسماعیل عزیز اشاره کرد، بحث آموزش، شبکه سازی، توانمندسازی و غیره. یعنی ما در بحث رهبری به عنوان یک پکیج مشکل داریم، یا همین بحث پسا جمهوری اسلامی و دوران انتقاله که ایران چگونه اداره میشه، اینا کار کیه؟ اینا کار افراد سیاسی، احزاب و سازمان ها و کنشگران سیاسی هستن. اینا باید راه حل بدن، اینا باید کار بکنن. به همین دلیل وقتی که من بحث رهبری یا بحران رهبری رو مطرح میکنم، بحث من نه فرد خاصی است، نه جایگزینی فردی با فرد دیگری است، یک بحث ساختاری است که و چند جانبه است که تمام این قضایا و زوایایی که اسماعیل عزیزم فرمودن رو در بر میگیره.
0: متشکرم از توضیحتون آقای آهنگری. خانم مصطفی زاده، حالا این بحث که در این دقایق کردیم خیلی ناظر بر این هست که یک همبستگی عمومی باید رخ بده، یک تشکلیابی جمعی در سراسر ایران باید باشه، اصناف مردم به هم بپیوندن، بازنشسته ها، معلمان، کارگران، اینها پراکنده همونطور که گفتند دو مهمان دیگر میدان امشب مدام در حال اعتراض هستند با وجود سرکوب ها. به ما بگید که کردستان چه تجربه رو میتونه منتقل بکنه، چه الگویی رو میتونه بده با توجه به پیشینه ریشه دار حالا اعتراضی مثل اعتصابات در کردستان، چطور میتونه که به اینکه گروه های مختلف هم دیگر رو پیدا بکنن کمک بکنه و از این تجربه چطور میشه الگو گرفت؟
2: در واقع این جواب این سوال پیچیده هستش، چون جغرافی های ایران و گروه هایی که و اقلیت ها و اتنیک هایی که در اون جغرافی ها قرار دارن رنج ها، ستم های تقاطع یافته و تبعیض یافته ای رو از سوی یا اون حکومتی که بر سر کار بوده تجربه کردن. یه تجربه کردستان، تجربه اقلیت های تحت ستم خیلی مضاعف تر از رنج، از ستم، از کشتار، از اینکه بهشون گفته بشه که شما قائله شما رو تمام میکنیم، از اون محرومیت های اقتصادی اجتماعی که بر اون جامعه یعنی روا داشته شده و یک جامعه ای که خودش رو تنها دیده، چون اینقدر تحت محرومیت و تبعیض و ستم و انکار و کشتار بوده که احساس این تنهایی بهش دست یافته که جز خودش کسی رو نداره و همین جمع، همین یعنی پیوندهایی که درون جامعه کردستان شکل گرفتن، مثلا بازاریان علارغم اینکه فشار مستقیم و اولیا رو از اعتصابات یعنی متوجه اونا میشه، ولی اونا رابطه ارگانیک و پیوند عمیقی با اون مناسبات اجتماعی، اون سوگهای جمعی که جامعه تجربه کرده، اون رنج مضاعف، به همین دلیل خودشونو مسئول میدونن. و ما لازم داریم، من فکر میکنم جامعه ایران به صورت کلی لازم داره که این به رسمیت شناختن رو، یعنی از اینکه گروه ها چگونه هستن، اون هویتشون نشانه گرفته شده، این به رسمیت شناخته شدن رنج و ستم اتفاق بیفته تا ما بتونیم اون تکثر رو قبول کنیم. و همچنین اینکه ما امروزه در جهانی زندگی میکنیم که اسناد حقوق بشری و بین المللی بسیار جهان شمولی هستن که به نظم یعنی جامعه امروز منجر شدن و حتی ما در ایران داریم پناه میبریم به این یعنی کنوانسیون ها و این فشاری که میتونیم به حکومت جمهوری اسلامی وارد کنیم، از گزارش حفه بین الملل، از گزارش کمیته حقیقت یاب، از اون اسنادی که داره یعنی منتشر میکنه و محتبرن که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شده و معمار جنایته. و اینکه به این درک مشترک برسیم، اینکه استبداد اگر روزی یا قبلتر از من کرد، از من زن کرد، حالا با یک هویت و یک زبان متفاوت و یک مذهب متفاوت و در جغرافیایی که به حاشیه رانده شده شکل گرفته، اما بازم استبداد یعنی جمهوری اسلامی میاد از ما شروع میکنه، ولی به یک استاندارد تبدیل میکنه و به همه جامعه اونو سرایت میده. از دیگر سو این یعنی پیوند ها، پایداری جامعه مدنی نقش بسیار مهمی داره در اینکه یعنی اون همبستگی جمعی و
0: بسیار خوب. شما هم روی نقش جامعه مدنی تاکید میکنید مثل دو مهمان دیگر، ولی من بیشتر میخواستم بدونم چطور میشه این تجربه ها رو به هم وصل کرد. ممنونم از توضیحتون. یه دقیقه خیلی خیلی کوتاهی داریم، میدیم با آقای آهنگری که من این پرسش آخر رو ازتون بپرسم. آقای آهنگری، اساسا امکان اینکه اعتصاب های سراسری به شکلی که در 57 تجربه شد شکل بگیره در ایران وجود داره یا نه؟ اگر آره چرا، اگر نه چرا؟ خیلی کوتاه، یک دقیقه.
3: که ما این 90 میلیون الان به سطحی رسیدن که به یک درد درک مشترکی از یک درد مشترک رسیدن، و اگر کنگره آزادی ایران توان رهبری این دینامیزم متکثر ایران رو از خودش نشون بده، به نظر من این احتسابات سراسری و این مبارزه فراگیر و سراسری دوباره شکل خواهد گرفت. ما شاهد یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران دوباره خواهیم.
0: چرا تنها نقش آفرینی رو برای کنگره آزادی گذاشتید آقای
3: آهنگی؟ به دلیل اینکه الان تنها بستری است که به صورت واقعا تکثر گرایانه وجود داره و تمامی میشه گفت که آینه تمام نمای اپوزیسیون یا افکار سیاسی ایرانی است، از مشروطه خواه بگیریم تا جمهوری خواه فدرالیست، در این بستر وجود داره.
0: در واقع امید شما بیشتر به آن سوست. همچنان ما یک دقیقه کوتاه داریم. آقای عبدی، شما هم نظری دارین راجع به اینکه آیا اون شکل از اعتصاب سراسری امروز در ایران ممکنه؟ خیلی کوتاه لطفا بفهمید.
4: بله، به نظر من امکان داره. ببینید، وحدت دموکراتیک ما نیاز داریم. بعضیا فکر میکنن باید یکسان سازی کنیم. الان کرد و بلوچ و ترک و عرب و نمیشه با هم یکسان سازی کرد. ما باید یه سازوکاری پیدا کنیم که شهروندان از حقوق خودشون دفاع کنن بدون اینکه روبروی همدیگه قرار بگیرن. یعنی ما در کنار هم، و کاوه هم اشاره کرد، یکی از بسترهایی که میشه بهش امیدوار بود کنگره آزادی ایران هست که ما تلاش خودمون رو میکنیم. ادعا هم نداریم که تنها حرکت هست، اما یکی از حرکتهایی هست که ادعا هم نداریم که تنها حرکت هست اما یکی از حرکتهایی هست که به هر حال میتونه این فرایند رو تسهیل بکنه.

تون و ممنونم از شما که میدان رو از گوشه گوشه ایران و سراسر جهان دنبال میکنید. هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری‌دری اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا. شب بر همه شما خوش.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

مسئله هست، مسئله کشورهایی که هنوز حکم اعدام درشون اجرا میشه. اما اونهایی که آسیب میبینن، از خانواده ها میگیم آسیب پذیرتریناشون کودکان هستن، بچه های زیر 18 نیاز دارن به یک مراقبت خاصی. امروز میخوایم از یک جزوه جدید حرف بزنیم، جزوه راهنمای سرپرست و حامیان کودک. این جزوه میتونه در کشورهایی که متاسفانه حکم اعدام دارند به خانواده اعدامیان کمک بسیاری بکنه، یا بنابر گفته یکی از دستاندرکارانش، حتی برای کسانی که حبسهای طولانی مدت دارن و در زندان فوت میکنند، اینها واقعا جای کار داره و این جزء به کارشون میاد. بنابراین همراه من باشه در این عصرانه با حامد فرمند، مدیر و مؤسس کویپی صحبت میکنیم. کویپی مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان است.

0: سی شهریور 1405 است، 21 سپتامبر 2026. جنبش های علیه اعدام من به نظرم در یکی دو دهه اخیر بسیار جنبش های موفقی بودند در دنیا، مخصوصا در ایران صدای اعدامی ها رو بیش از همیشه به گوش دنیا رسوندند، جامعه را آگاه کردن در مورد اعدام. ولی خب ما با حکومتی طرفیم که اعدام میکنه و بسیاری از فشارهای حتی افکار عمومی اکثرا سعی میکنه که پاسخ نده. در این حقیقت زندگی میکنیم و مجبوریم که حمایت بکنیم دست کم از نسل جدیدمون، از بچه هم. حامد فرمند، خوش آمدی، سلام میکنم به شما حامد. من عنوانتو در مؤسسه کویپی گفتم، شما رئیس مشترک هیئت مدیره ائتلاف جهانی هستی که برای کودکان دارای والدین زندانی هم تأسیس شده. روی سایت شما این گزارش جدید اومده. اول یک خلاصه از این که این گزارش چی هست برای ما بگو تا من به سوالام بپردازم.
1: ممنونم کامبیجر عزیز، مرسی از دعوتت و ممنون از توجهت به این جزوه. من فقط یک مقدمه مختصر بگم که به نظر من این جزوه یک اتفاق تاریخیه، از این جهت که سال 2011 شروع کرد اون مؤسسه کویکر سازمان ملل که در حوزه ترویج حقوق بشر و صلح فعالیت میکنه، روی موضوع کودکان و اثر و حقوقشون و بحث اعدام والدینشون کار کردن و موفق شدن جمعی از فعالان حوزه حقوق کودک که در سال 2013 نشست جانبی رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل بدن و این مجموع نشست هایی که اونجا تشکیل شد، مجموع افرادی که در اون بحث ها شرکت کردن برای اینکه حقوق کودکان دارای والد زیر حکم اعدام یا اعدام شده رو شناسایی بکنن، معرفی بکنن، راجبش حرف بزنن، مجموع جزواتی رو منتشر کردن، یکیش هم به فارسی به صورت رسمی منتشر شده و اونجا از منظر حقوقی پرداختن اینکه این خب اعدام هست و به هر حال تلاش هایی داره میشه در حوزه لغو این مجازات یا محدود کردنش، ولی به هر حال اعدام وجود داره. کودکان همونجور که شما هم در مقدمه اشاره کردی آسیب پذیرن، چه حقوقی دارن و دولت ها موظفن چطور این حقوق رو رعایت بکنن. جزوات بسیار مفصل و جامعی است و یکی از اونها که به صورت جامع منتشر شده، ما هم باز در مؤسسه‌مون رو معرفیش کردیم، راجع بهش پرداختیم. اما دستاندرکاران تهیه اون جزوات و نشست ها امیدوار بودن که این بحث ها ادامه پیدا بکنه که خب در اون مقطع متوقف شد. سال پیش در جریان

0: جریان وبینارهایی که ائتلاف جهانی کودکان داره والد زندانی در کنار برنامه‌های دو سالانه کنفرانسش که برگزار می‌کرد، وبینارهایی رو هم سعی می‌کرد در شروع کرده بودیم که برگزار بکنیم و من مسئولیت هماهنگی و برگزاری این برنامه ها رو داشتم. یک پیشنهادی مطرح شد و من هم دنبال میکردم این پیشنهاد رو که بیایم و به موضوع دوباره برگردیم به موضوع کودکان داره والد زیر حکم اعدام یا اعدام شده و بخشی از اون افرادی که اون موقع حدود سال گذشته حدود 10-12 سال قبل اون نشست ها رو برگزار کرده بودن جمع شدن با همدیگه دوباره شروع کردیم هم فکری کردن و فکر کردیم که خب این مسیر رو ادامه بدیم، اون کار رو ادامه بدیم. خب حاصلش یک برنامه وبیناری شد که باز برنامه خوبی بود، اما همچنان باز کم بود این که ما چطور از این کودکان حمایت بکنیم، چه راهکارهایی رو ارائه بدیم کسانی که در حمایت میکنن باقی مون، تا اینکه این بخشی از اون جمع این مسیر رو دوباره ادامه دادن و امسال تونستیم با همکاری همدیگه این جزوه رو منتشر بکنیم. اون نقشی که مثلا من با مؤسسه ما و جمعی از فعالان ایرانی متخصصان ایرانی داشتیم اینه که همون دغدغه هایی که به عنوان کشوری که بیشترین از لحاظ آماری بعد از چین اعدام رو در دنیا، اعدام اجرا شده رو در دنیا داره، مطمئن باشیم که اون دغدغه های ما هم لحاظ میشه و بعد تو ترجمهش هم باز ببینیم که جایی اگر لازمه کلمه ای جمله ای تغییراتی بکنه اینها رو هم ملاحظه داشته باشیم. ولی اون یک کاری بود که توسط جمعی از افراد متخصص در حوزه تراما با آشنایی در حوزه ترامای ناشی از صدور و اجرای حکم اعدام، نه فقط والدین که اطرافیان که ممکنه اینها خواهر برادر باشن، نزدیکان و اقوامی باشن و تأثیر همچنان تأثیر گذار هست. این اهمیت حالا کلیت و مقدمه و اهمیت این جزوه بود. مخاطبش در این مرحله خانواده هایی هستند که و افرادی هستند که مراقبت میکنن، ممکنه یکی از والدین باشه، ممکنه پدر بزرگ مادر بزرگ یا سایر اطرافیان و حتی افراد دیگری خارج از خانواده باشن که از کودک مراقبت میکنن در این شرایط.
1: خب به یکی از سوالای من جواب دادین، سوالم بود که کیا میتونن از این جزوه استفاده کنن؟ فکر میکنم که حتی مددکاران اجتماعی هم بتوانند از این جزوه استفاده بکنن، بخاطر اینکه
0: قطعا با دو ملاحظه مهم، حتما مددکاران، روانشناسان، حقوقدانان و همه افرادی که به نحوی با این موضوع و سازمانهای حقوق بشری که روی موضوع اعدام دارن کار میکنن و عقیده من خب میتونن حالا به شکلهای مختلف این جزوه رو حالا معرفی بکنن یا ازش استفاده بکنن، ملاحظه این هستش که این موضوع حمایت از کودکان دارای والد زیر حکم اعدام یا اعدام شده موضوع متاسفانه دست نخورده است در جامعه ایران با این همه اعدامی که داره اتفاق میفته. بنابراین لزوماً کارشناسان ما و متخصصین حوزه های مختلف آشنایی دقیقی با ابعاد حقوقی و ابعاد روانشناسی ناشی از صدور اجرای حکم اعدام برای کودکان اطرافیان ندارن، بنابراین این سادگی و عملیاتی بودن این جزوه چیزی از اهمیتش برای همه افرادی که درگیر این موضوع میشن کم نمیکنه. ضمن این که میگم باز دوباره در شرایط کلی هم هر چقدر چون جزواتی وجود داشته باشه، هر کسی که داره به نحوی ارتباط برقرار میکنه با کودکان، مددکارانی که در سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مستقل دارن کار میکنن و به خاطر تداخل آسیب‌های اجتماعی با موضوع اعدام، فقر و اعتیاد یا اون نابرابری های اجتماعی به نحوی با جامعه ای که بیشترین درگیری رو داره با موضوع اعدام، کسانی که حالا درگیره بحث قتل یا مواد مخدر بیشترین که بیشترین آمار اعدام رو داره ارتباط دارن، میتونن به نحوی از این جزء هم استفاده کنن.
1: مرسی. پس اجازه بده من یک توضیح بدم برای کسانی که شاید برایشون سوال پیش بیاد اصلا جزوه رو کجا میشه پیدا کرد. هر کس که این برنامه رو میبینه یا صداش رو در پادکست میشنوه، زیر یوتیوب یا همون پادگیری که پادکست رو میشنوید، یعنی کاست باکس یا اپل پادکست یا سپاتیفای یا پیتریون، من این لینک دانلود رو میگذارم براتون. البته لینک دانلود که نیست، یه صفحه خیلی ساده است، کم حجمه، به راحتی باز میشه. و ای کاش اگر شما کسانی رو میشناسید که دور و برتون به این مصیبت دوچار شدن، این رو پرینت بکنید بتونید در اختیارشون قرار بدید، واقعا کمک میکنه. من این رو خوندم، بس خیلی از سوالها جواب میده. برگردیم به حامد عزیز. حامد جان، من واقعا چند تا از این چیزها اذیتم کرد. یعنی واقعا آدم نخونه نمیفهمه، یعنی که یک نیازی وجود داره همونطور که خودت گفتی، که مثلا ممکنه که بچه با خودت فکر کنه که مثلا بابا رفت چون من بچه بدی بودم، و ما اینو به عنوان بزرگتر شاید نفهمیم مثلا تو مغزش چی میگذره. یه مدار بیا در مورد چند تا از آیتم ها صحبت بکنیم، حدودی جزوه رو معرفی بکنیم، بعد حالا کسانی که میخوان عمیق‌تر بخونن حتما میرن میخوننش. چطور میشه این احساس امنیت رو به کودک داد که حرف بزنه؟
0: این خیلی ممنون به این موضوع اشاره کردی، چون یکی از موضوعهایی است که کمتر بهش توجه میشه، فقط هم در رابطه با اعدام نیست، در مورد خود زندان هم یکی از موضوعهایی است که ما زیاد روش تاکید میکنیم. بسیاری از خانواده ها قبلا همینطور بوده، در تجربه شخصی خود من اینطور بوده و الان هم متاسفانه همچنان همین هست. میگم باز دوباره بخاطر اینکه این موضوع زیاد روش کار نشده، به خاطر عمدتاً به خاطر محافظت از کودک، به خاطر اینکه فکر میکنن کودک رو از آنچه که یک حقیقت تلخه، یک حقیقت آسیب زننده و ناراحت کننده است، محفوظ نگه دارن. حقیقت زندان و بعد حقیقت صدور حکم اعدام و حتی اجرا شدن حکم اعدام رو از کودک پنهان میکنن. این رو حالا ما اونقدر از خانواده های جرایم عمومی دسترسی نداریم، کمتر شنیدیم، اما به کرات از خانواده های جرم سیاسی که شاید حتی فکر کنیم ممکنه به خاطر حالا دسترسی هاشون به آموزش، دسترسی هاشون به منابع آموزشی و روانشناختی و غیره بالاتر باشه، به کرات میشنویم که این پنهانکاری رو میکنن. اما این اشاره‌ای که به این جزوه شده و اولین بخش‌های حمایتی این جزوه هم هست، از این منظر هست که حتی کودکان خردسال، حتی اون کودکانی که کمتر میتونن حتی حرف بزنن، چه برسه به این که احساساتشون رو بخوان بیان بکنن، از شرایط محیط اطرافشون درک میکنن که اتفاق افتاده، غیبت والدشون رو کاملا درک میکنن، و به خصوص تا سنین نوجوانی هم میتونه این اتفاق بیفته، به خصوص اگر که از قبل این رفتن اتفاق افتاده باشه، اما به خصوص تو سنین خردسالی و سنین دبستان این مرکزیت کودک و اینکه همه چیز حول خودش داره میچرخه و بعد هر اتفاقی رو با رفتار خودش نسبت میده، میتونه تأثیر عمیق بذاره روی کودک و اینکه کودک فکر بکنه که رفتن والد با اون نسبت داشته باشه. شاید حتی در بعضی موارد مثلا دعوایی شده باشه، چه میدونم والد او رو دعوا کرده باشه به خاطر هر رفتاری که کرده، یا او رفتاری کرده که فرصت نکرده برای والدش توضیح بده، عذرخواهی بکنه یا هرچی، و بعد همه اینها رو میتونه جمع بکنه و اینها رو با خودش جذب کنه. یا حتی اینکه خب منو دوست نداشته، من اصلا کاریم نکرده ولی فکر میکنه کار نکرده، و تأثیرات عمیقی میتونه بذاره روی اعتماد به نفس کودک، روی اون حمل این بی‌اعتمادی نسبت به خودش و اطرافش، که کسی که من دوستش دارم و او ظاهرا من رو دوست داشته به راحتی میتونه من رو بدون هیچ توضیحی ترک بکنه. بعضا این رو میان با توضیحات آسیبزای دیگری تکمیل میکنن، مثلا او رفته مسافرت، خب چرا بدون من رفته مسافرت، چطور بدون خبر رفته مسافرت، چرا در مسافرت هیچ تماسی نمیگیره، یا او رفته بیمارستان، خب اون فشار روانی بیشتری به کودک میاره، یا برای کار رفته. همه اینها میتونه به نحوی آسیب ابزا باشه و تو این جزء خیلی ساده و خیلی مختصر ما در جاهای دیگه در وبسایت خود مؤسسه بین‌الملل کودکان سنتانیان کویپی توضیح دادیم چطوری میشه گفتگو کرد، چطوری میشه این موضوع رو باز کرد، اما اینجا خیلی ساده چیز میکنه که توضیح میده که و بعضن توضیحات خیلی بدون جزئیات اما با این دادن حس امنیت به کودک، دادن این حس که ما الان در کنار تو هستیم، ما الان امنیت تو رو حفظ میکنیم. بخش دیگری از امنیت باز دوباره به اشتباه ممکنه بعضیا فکر بکنن که حالا که والد رفته ما حداقل بیایم و یه ذره شرط رو آزاد کنیم برای کودک، قوانین رو سخت گیری نکنیم برای کودک، هر موقع خواست بخوابه، هر موقع خواست بیدار شه، هر موقع خواست بخوره، و اینها میتونه دوباره آسیب رو تشدید بکنه. کودک در این شرایط اتفاقا به حفظ روال عادی زندگیش احتیاج داره. من جایی حتی دیدم بعضیا به نوعی اعتراض کرده بودن یا با سوال معترضانه نوشته بودن که چطور میشه در این شرایط مثلا یکی از مواردی که تو جزوه اشاره شده رقصیدنه با یا تفریح کردنه چیز کرد، چطور میشه تو این شرایط مثلا رقصید؟ تو این شرایط آدم ها میتونن به بخشی از اون زندگیشون ادامه بدن و کودک نیاز داره، خود خانواده ها بزرگ سال ها هم نیاز دارن، کودک نیاز داره که نبخواد برای فراموش کردن اون ترامایی که داره تجربه میکنه، بلکه برای بیرون ریختن اون احساسات و برای اینکه بدون زندگی جریان داره و میتونه او فارغ از اون ترامایی که داره اتفاق بهش براش میفته زندگیش رو بتونه ادامه بده. اینها حالا نکات ساده ایست که اشاره شده.
1: در بخشی از این جزوه اصلا نوشته کودک نیاز به بزرگسالانی داره که خودشون از خودشون، یعنی بزرگسالان بتونن از خودشون هم مراقبت بکنند که بتوانند از کودک مراقبت
0: بکنند. اونها الگوی کودک میشن. یعنی شما اینکه شما چطور با تراما و چطور تاب‌آوری میکنید، چطور با تراما برخورد میکنید، الگوی رفتاری کودک میشه. با کودک با صحبت کردن و توضیح دادن یاد نمیگیره، با نگاه کردن به رفتار ما یاد.
1: مدرسه هم خب جای خیلی حساسی است تو این جزو بهش اشاره شده. خیلی از مشکلات کودکانی که در سن مدرسه هستند، حالا خردسالان رو تفکیک کردید ولی در سن مدرسه رو هم گفتید، این است که مدرسه هم میتونه مکان آرامش باشه، هم میتونه مکان استرس باشه. اینکه دیگران چه قضاوتی میکنن، ممکنه فرزند فرد دامی مورد تمسخر یا بولی، حالا قلدری مدرسه قرار بگیره که یک پدیده برها شناخته شده است. یک مقداری این رو هم باز بکنیم. بازم عرض میکنم من به نظرم این جزوه بسیار بسیار کوتاه و معجزه، خیلی راحت میشه خوندش، میشه درکش کرد. در این برنامه بیشتر میخوام همون سلفصل ها رو اشاره بکنیم، ببینیم که راهکارها رو کوتاه بگیم تا اگر عزیزان علاقه من شدن بهش بتونن اینو در اختیار کسانی که نیاز دارن بگذارن. بفرمایید. خواهش میکنم.
0: یه نکته مقدماتی بگم که این جزوه، حالا چه جزوه اصلی که به زبان انگلیسی منتشر شده و قابل استفاده در کشورهای مختلف هست و چه جزوه‌ای که ما با کمک کارشناسان ایرانی فارسی زبان این رو ترجمه کردیم، یه ویژگی که داره اینه که عمومی به این معنا که ویژگی های خاص مثلا حالا در شرایط ایران فرهنگی منطقه‌ای جغرافیایی و حالا تغییراتی که با خاطر طبقه ممکنه اتفاق بیفته رو لحاظ نمی کنه. بنابراین این باز یه چیزی هم که میخواستم اضافه بکنم به این که شما گفتید لینک رو قرار میدید، دانلودش یه بخشی از این که اساسا ویژگی که داره اینه که یک منبع بازه، به این معنا که متعلق به نهاد یا فرد خاصی نیست، هر کسی میتونه اون رو دانلود بکنه، پرینت کنه، نمیدونم تو جای دیگری منتشرش بکنه، و اگر لازم داره، حالا اون ربط به این پاسخی که داشتم میدادم، اگر لازمه تغییراتی بده، اگر لازمه چیزهای اضافه و کم بکنه متناسب با شرایطی که داره، اون کلیتش، اون ساختارش متناسب با حالا اون شناختی که دستن در کنن تهیهش از این موضوع داشتن تهیه شده، جزئیاتش قطعا باید تغییر بکنه، نمیتونه تغییر نکنه. بخشی از این هستش که مثلا ما ممکنه، حالا یک بخشی از اشاره های این جزوه اینه که مثلا فرد امنی رو در مدرسه پیدا بکنید، باهاشون بتونید صحبت بکنید اگر این امکانش هست، و بعد توافقاتی رو نوشته که با مسئولان مدرسه، حالا با این کسی که صحبت میکنید، داشته باشید، از جمله اینکه چقدر بقیه بدونن، تا کجا بدونن، چی بدونن. در بعضی از شهرها امکان پذیر نیست. صرف دستگیری یک فرد، صرف خود اتفاقی که بعداً ممکنه منجر به دستگیری و بعداً صدور حکم بشه، کافیه که انگشت نما بشن اصطلاحاً اون خانواده. بعضاً مواردی مستند شده که خانواده ها به خاطر اون اتفاق صدور حکم
1: شهر رو ترک کردن.
0: خب همه اینها یعنی این که منابع حمایتی نسبی که کودک میتونسته داشته باشه، دوستانش، آشنایی یانش، همه اینها رو از دست داده. حتی خانواده ممکنه کارشون رو از دست داده، امکان کار کردن، و کودک حتی به از چرخه تحصیل محروم شده باشه. همه اینها رو ما در نظر میگیریم و میدونیم که متاسفانه میتونه اتفاق بیفته. باز برای ساده کردنش، ببین تو این مرحله حداقل برای کسانی که دسترسی هایی دارن، برای کسانی که میتونن یه قدمی بردارن، چه کارهایی رو میشه پیشنهاد داد؟ اون چه که حالا در مورد مدرسه مهمه، یه بخشش خب امیدواریم باز بشه مخاطب قرار داد معلمان رو و کسانی که دلسوزی دارن و احیانا نگاه حق محوری دارن به کودک. کودک حق داره که از آرامش برخوردار باشه، زندگی سالمی داشته باشه، بدون از خشونت، بدون از هیچ گونه انگ و برچسبی. کسانی که این دغدغه رو دارن هستن، در مدارس مختلف هستن، و امیدوارم خانواده ها بتونن احیانا اینها رو پیدا بکنن، با هم ارتباط برقرار بکنن، و متناسب با حالا میگم هم شرایطی که دارن و هم حالا پیشنهاداتی که در این جزوه شده، بتونن یه گفتگوی مؤثر رو داشته باشن که چطور کودک بتونه از انگ محفوظ بمونه و چطور احیانا نشانه های تجربه قلدری رو بتونن پیدا بکنن و مداخله مؤثری بکنن. که اشاره کردید، قلدری البته فقط محدود به این موضوع نیست، یکی از اون چیزایی که در جهان داره اتفاق میفته. امیدواریم که حالا مدارس و معلمان هم راجع به این خودشون رو آموزش بدن و داده باشن و کلن بتونن راجع به قلدری اقدام مؤثری بکنن. در این موارد خب توصیه شده که چطور مثلا مراقب این موضوع باشن و جلوی این تجربه رو برای کودک بگیرن.
1: آره، من اینجا در فنلاند فرزند خودم که مدرسه میرفت خیلی سال پیش، دقیقا متوجه شدیم که در فنلاند این مسئله بولینگ یا قلدری، اینجا میگن کیوستامینن، حتی از مسئله خود آموزش مهمتره. این معلم ها یاد میگیرن که اول باید فضا رو برای دانش آموز امن بکنن و بعد به تدریس، به آموزش بپردازن. برای همین بسیار سخت میگیرن مسئله قلدری رو و کودکان رو هم آموزش میدن که چطور از حقشون دفاع بکنن. طبیعتا ما در ایران اگر نظام آموزشی مترقی هم نداشته باشیم، من میدونم که معلمان پیشروی داریم که به اینترنت متصلن، از مسئله روز با خبرن و واقعا امیدمون به اونهاست برای اینکه بتونن کمک بکنن به بچه‌هایی که آسیب پذیرن. من خیلی ممنونم ازت حامد عزیز. من بیشتر تمایل دارم که این جزوه بسیار خلاصه و فکر می‌کنم وقت کسی رو بیشتر از 15 دقیقه برای مثال بگیره، ولی خیلی خیلی موثره. حالا با سرعت خواندن نشه 20 دقیقه به من اعتراض بکنید. من این رو همونطور که گفتم حتما در اختیار دوستان قرار میدم، ولی جنبندی سخن نهایی در اختیار شماست.
0: من مجددا چیزی با شروع کردیم رو مطرح بکنم. ما بعد از چین بیشترین آمار اعدام رو داریم. در چند سال اخیر این موج اعدام ها فزونی گرفت، تعدادشون بسیار افزایش پیدا کرد. باز قطعا دوستان احتمالا میدونن، اما در عین اینکه هدف گرفتن زندانیان سیاسی بسیار گسترش پیدا کرد، به خصوص بعد از جنگ این شدت خیلی جدیتری گرفت به خودش، مسیر رسیدن به صدور حکم اعدام و اجرای اون بسیار سریع تر و سختگیرانه تر شد، اما همچنان گروهی که بیشتر از هر چیز در معرض خطر و آسیب هستند، زندانیان جرایم عمومی هستند که عمدتاً دسترسی به وکیل ندارند، دسترسی به رسانه ندارند، دسترسی به این کمپین ها ندارند، گرچه که خب کمپین نه به اعدام از زندانیان، کمپین اخیر نه به اعدام، سه‌شنبه های نه به اعدام از زندانیان جرایم عمومی شروع شده و اونها در بخشی قبل از خیزش زن زندگی آزادی خانواده ها بیرون از زندان و بعدم خود زندانیان داخل زندان شروع کردن این رو، اما همچنان به هر حال این توجه لزوماً به اندازه کافی به این خانواده ها نیست، دسترسی اونها هم به منابع بسیار محدودتر هست. من درخواست و انتظاری که به نحوی دارم از گروه‌های مختلف، از فعالان خارج از ایران و اونهایی که امکانش رو دارن داخل ایران، به هر حال سخت‌تر دست افراد دست عصاتر حرکت میکنن، اما به هر حال تلاشایی دارن میکنن، به خصوص خارج از ایران، اونهایی که دسترسی و امکانی دارن و تلاش میکنن روی این حوزه، به شکل‌های مختلف میتونن روی موضوع خانواده‌ها و کودکان هم اقدام بکنن، فعالیت بکنن. لزوماً همه چیز با داشتن یک بودجه و برنامه خیلی خاص حالا بلند مدتی تنظیم نمیشه، صرف این که حالا مثلا جزوهاتی شبیه این رو پیدا بکنن، ترجمه بکنن، اونهایی که ترجمه هست در وبسایتشون قرار بدن معرفی بکنن و خانواده هایی که باهاشون در ارتباط هستن مثلا شهادتی میگیرن معرفی بکنن، اونها رو آشنا بکنن با موضوع یا توجه بدن به این که در کنار همه تلاش هایی که برای بخشی یاد بود اون عزیز از دست رفته، بخشی جلوگیری از اعدام اون عزیزی که در زندان هست انجام میشه، حمایت از کودکان هم اهمیت داره و حداقل افراد بدونن که حمایتی هست و کاری میشه کرد و باز کاری که ما قبلا در مؤسسه خودمون کردیم و همچنان هم میشه کرد، این که افرادی مثل وکلا و غیره با خانواده ها ارتباط بعضا طولانی مدتی دارن، آگاهی اونها نسبت به این موضوع میتونه کمک بکنه بخشی از این آسیب کمتر بشه و این شدنی است. این آسیب قرار نیست که حتما تا دراز مدت روی کودکان بمونه و اونها رو دنبال بکنه تا بزرگ بشه.
1: خیلی ممنونم حامد فرمند، مدیر و بنیانگذار مؤسسه کویپی.
0: ممنونم از شما
1: و ممنون از شما که تا اینجا اسرانه رو دیدید. فراموش نکنید اسرانه چند پلیلیست اختصاصی هم داره، یعنی اگر به موضوع کودکان علاقه مندید، علاوه بر اسرانه روی کانال یوتیوب میتونید پلیلیست کودکان رو دنبال بکنید. همینطور در مورد محیط زیست، مسائلی که با دغدغه های خود من هم هست، پلیلیست های جداگانه ای داریم که روی طبیعتاً کانال یوتیوب قابل مشاهده است. اگر برنامه های اسرانه رو مفید میدونید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. تا اسرانه بعد بهتون بدرود میگم.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من می

کش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: سالات تو جر و بحث میندازیم، تقصیرا رو ما چپ و راست سر هم. چجوری بکنم من این رفتارا تو قدقن که نره رو مخه عد و اطفاراگی فن من. بیحالی با دوستات که سر تا پاتون خنده بد میاری، تو تلخترین اخلاقاتو بر من. این همه حرفان لبه یه پردگان، یه چی نگو بذار
1: تموم شه حرفان.
0: چیزی میخوای بشنبی که جمع بشو نداری، کل هفته کار بازم تو شم بشو فراری. نه نمیام من که میخوام همی الان وایسم. هی برو تو بقیهشو تنهایی، نیست مثل که حواست و نواسه من نواسه تو. رنگی نمونده جز تیرگیمون، خیلی دیره بخوام بگیم تقصیر کی بود.

خسته ای داری وامیدی چه زود، منو لابلای کارات جا میدی به زور. همین چیزا بودش که باعث اختلاف شد، بیا بشی خودمونیم اعتراف کن. کی آخر هر دعوا مقصر شد؟ کی سعی کرد کنار بیاد با گذشته که تو؟ کی دنبال ایراد بود از صبح که پا میشد؟ کی تو را تو پلناش میذاش هر طور که جا میشد؟ حرف من که حرف توست، هر جا باشم بحث توست. تو شک داری برو اثر که خواستیم بپرس. صد بار نگفتم نرو این رو بهتره، تو باعث شدی بگم بد و بیرا یک سره. چیه؟ فکر کردی تو اشتباه نداری؟ از شبا با کی بیرونی که اشتها نداری؟ آره عشق ماجرایی همش آشنا میبینی، این طوری میخوای باشی؟ باش تا

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشنها. رسیده ها غریب و مات میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

باز اون بره دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: اخبار داغ جنگ این روزها توجه زیادی به آن نشد. خادمی در پستش نوشت: جناب پزشکیان، نمی خواهید درباره غارت وحشتناک نفت ایران توسط تراستی ها با مردم صحبت و اقدامی انجام دهید؟ آنچه این غارتگران برده اند چندین برابر بیشتر از کل درآمد کشورها و کنسرسیوم های غربی از زمان کشف، تولید و صادرات نفت از قاجار تا سال 60 بوده است. مجلسی هم که نداریم. جمهوری اسلامی هم در این روزها با استشمام بوی جنگی دوباره در نقاط مختلف مرزی ایران، نیروهای واکنش سریع ارتش و سپاه را مستقر کرده تا دوباره میزبان یک رویداد دیگر از صفحه جنگ باشد. ارتباط سرقت بزرگ سرمایه مردم و به راه انداختن یک درگیری فراگیر دیگر در یک نقطه به هم ارتباطی بنیادین پیدا می کند. ویرانی از درون و نابودی از بیرون. اینکه مدام اخبار افشای دزدی، اختلاس و ارتشای سران جمهوری اسلامی صدر خبرهای این روزها را اشغال کرده، نه به معنای رویکردی نقادانه برای تغییر، بلکه سبقت برای سهم‌خواهی است. دستگاه‌های امنیتی موازی با عنوان‌های متفاوت و با انگیزه‌های مشترک برای فعالیت و سرکوب داخلی و خارجی معترضان به حکومت بیشک به ریخت و پاش‌های مالی وابسته است و در این میان تنها روزنه امید تک محصول ایران یعنی نفت جوابگوی این همه فساد سیستماتیک نیست. کافیست به پیشینه خانوادگی این چهار سارق محترم که در پست هدایت خادمی به نامشان اشاره نشده نگاهی بیاندازیم. حسین شمخانی، روح الله رضوی، علی بایندریان و محمد هادی مؤمنین. باور کنید این حضرات دزد به دنیا نیامده‌اند. فقط این شانس را داشتند که در دامان پاک اسلام حکومت اسلامی پرورش یافتند. حالا واقعا باید در این نکته تأمل کرد که نیروهای واکنش سریع سپاه و ارتش جمهوری اسلامی برای صیانت از حقوق مردم ایران به جنگ اعزام می شوند یا برای حفظ نظام که اوجب واجبات است و فعلا کارش با ذخایر ملی به اتمام نرسیده. از سوی دیگر گماشتن محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی هم تیر خلاص دیگری به پیکر نیمه جان ایران بود. کسی که سابقه دست گل به آب دادن در جنگ ایران و عراق را دارد و از زمره کسانی بود که خمینی با وساطت برادران دیگر از ریختن خونش صرف نظر کرد. عملیات کربلای 4 و 5 خونینی که برای هزاران هزار نیروی ایرانی تبدیل به مسلخی تراژیک گردید از نمونه کارهایی است که مأمور اجرای آن محسن خان رضایی بود که باید از این پس تا سقوط جمهوری اسلامی به او گفت فیلد مارشال. در مجموع باید اداره مملکت را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که مأمور اجرای سرقت‌های بزرگ درآمدهای نفتی است و بخش دیگر که به دیپلماسی بین‌المللی برمی‌گردد و قرار است سقوط را آن مجموعه مدیریت کند. البته مدیریت معکوس. جامعه جهانی هم به این نتیجه رسیده که دیگر امیدی به این جماعت نیست و باید مانعش شد تا شر نرساند. در این میان حلقه مفقوده زندگی و سرنوشت مردم ایران است که حتی دلخوش به همین مقدار هم نیست.
1: دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: نه امیدی به بهبود زندگی است و نه امنیت فیزیکی که بتوان آن را دستاورد سیاست داخلی و خارجی نظام دانست. تنها چیزی که این روزها میتوان حاصل مدیریت پشت پرده‌ای رهبر غایب به حساب آورد، راه اندازی توخالی ولی پر سر و صدای جماعت نابخردی تحت عنوان جانفداست که در پروپاگاندای رسانه‌ای روح و جسم مردم آزرده را بیشتر از قبل می‌خراشد. افشاگری های دیرهنگام دزدی ها و خالی کردن سفره های مردم که به کرات شنیده می شود از درمان

بیماری خود هم پرهیز می کنند تا مبادا سفره خالیشان خالی تر شود و سایه سنگین جنگ و نابودی تنها اخباری است که ناگزیر به شنیدن و دیدنش در این ایام هستیم. شاید احمد شاملو به کنایت این روزها سروده بود هنگامی که می گفت برف نو، برف نو سلام، بنشین خوش نشسته ای بر بام، پاکی آوردی ای امید سپید، همه آلودگی است این ایام. روزهای این حکومت هم به سراشیب سقوط نزدیک شده. دوباره میتوان به برف نو و آمدنش امید داشت. خونهای بیگناه زیادی برای فرداها به زمین ریخته شده. بی تردید مقدمه رسیدن روزهای خوب تحمل این روزهای آشفته است. به قول هانا آرنت، در جنگ شلیک گلوله و نابودی دشمن میتواند به معنای دستاورد نظامی یا پیروزی به حساب بیاید، اما همین شلیک در خیابان و شهرها مقدمه ایست برای سقوط.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت، سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران جغرافیای جنگ را گسترش داده و از سلاح‌های تازه استفاده می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کشور پاکستان برای آخرین میانجیگری‌ها بین دو طرف با هدف رسیدن به توافق به تهران سفر کرده. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: رمزگشایی از وعده ترامپ درباره اتفاق بسیار بزرگ. رئیس جمهور آمریکا از بررسی گزینه جنگ نابود کننده با ایران خبر داد. هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره گسترش جغرافیای جنگ و استفاده از سلاح‌های جدید، شتاب اقتصاد ایران به سوی دره وقتی رشد اقتصادی به منفی 10% رسید، برآورد سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل حکومت ایران به سرنگونی نزدیک‌تر شده، تاریکی چراغ‌های رابطه برای توافق، ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را موش‌های پنهان شده خواند، تهدید یا تحریک، آمریکا کی به ایران حمله خواهد کرد؟
2: اصلا ما با آمریکا نمیتونیم توافق بکنیم، چون نه او میتونه با ما توافق کنه. ما نه میتونیم با اون توافق کنیم. پس راهکار این

0: بررسی سه گزینه است: جنگی ویران کننده، ادامه فشار اقتصادی تا نابودی جمهوری اسلامی، یا توافق با تهران. ترامپ تهدید کرد کل ایران را منفجر خواهد کرد و بهتر است مقام‌های جمهوری اسلامی درست رفتار کنند. رئیس جمهور آمریکا تعامل با تهران را دشوار خواند و گفت آن دسته از مقام‌های نظام که می‌توانند در دستیابی به توافق نقش داشته باشند، مثل موش پنهان شدند. احتمالاً منظور او مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران است. وقتی اولی از زمان آغاز جنگ 40 روزه آفتابی نشده و دومی هم تا حد امکان در فضای عمومی ظاهر نمی‌شود. ساعاتی پس از این سخنان ترامپ، وزیر کشور پاکستان در سفری تکراری به تهران آمد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته او نه حامل پیامی از آمریکاست و نه قرار است پیغامی را به واشنگتن برساند. اگرچه یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت محسن نقوی برای میانجیگری به تهران رفته. دوشنبه شب، اندکی پس از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره شروط جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکره، یک تحلیلگر نزدیک به او خبر داد مقام پاکستانی پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق را به تهران تحویل می‌دهد. پیشنهاد توافقی جامع و فوری درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به گفته مصطفی نجفی، پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد احتمالاً منفی است. گویا در تهران احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا بسیار جدی گرفته شده. همچنان که جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی ذهن مقام‌های نظام را مشغول کرده.
1: بعضی رسانه‌های آمریکایی گفتند که نشستی در اروپا داشتن برخی کشورهای منطقه هم اونا رو همراهی کردن.
2: بله، رئیس ستاد ارتشای تقریبا همه کشورهای منطقه بود به غیر از عراق.
0: حالا در ساختار جمهوری اسلامی تقریبا همه درباره وقوع جنگ مطمئنن و فقط درباره زمانش اختلاف نظر دارن.
3: یا دیوانه خواهد شد این کارو میکنه همراه با اسرائیل، همه با هم، که نزدیکیای میتر انتخابات میان دوره‌ای.
4: الان هم تصور من اینه که آمریکایی اگر فرصت کنن به محض اینکه انتخابات میان دوره‌ای تمام شه، کریسمس رو پشت سر بگذارن و قلب زمستان در غرب رد کنن، آماده رویارویی نظامی ممکنه با ایران بشن.
0: در واکنش به سخنان ترامپ و خبرها درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت جمهوری اسلامی خود را برای جنگی فرسایشی و بلند مدت آماده کرد. او تهدید کرد در صورت حمله آمریکا، سپاه جغرافیای نبرد را گسترش خواهد داد و سلاح‌های استفاده خواهد کرد که تاکنون حتی رونمایی هم نشده. به نظر تهدید تغییر جغرافیای جنگ جدی است. تهران پیشتر بلغارستان را که پایگاه هواییش را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار داده، تهدید به جنگ کرده بود. دو روز پیش هم محسن رضایی گفت سپاه سرعت موشک‌هایش را از 6 ماه به 10 ماه افزایش داده و در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند هدف قرار خواهد داد. ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح ناشناخته یا جدید عمدتاً آمیخته با اغراق و بلوف است.
3: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست.
0: همچنان که ادعای اصابت دو موشک ضد کشتی احتمالاً قاسم بصیر به ناوهای آمریکایی از اساس دروغ بود. این خط و نشان‌ها بیش از آن که آمریکا را بترساند، مصرف داخلی دارد و هدفش حفظ رویه هواداران نظام است. با این حال، تنها مسئله جمهوری اسلامی جنگ نیست. تشدید فشار آمریکا باعث شده اقتصاد ایران در معرض نابودی قرار بگیرد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در 3 ماه اول را منفی 10.1% اعلام کرد. رقمی وحشتناک که احتمالاً در 3 ماهه دوم همزمان با تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران بدتر خواهد شد. فشاری چنان خرد کننده که احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها را افزایش داد. واقعیتی که جمهوری اسلامی به آن آگاه است و ظاهراً رژه اخیر سپاه تهران موسوم به جانفدایان آماده شدن برای سرکوب اعتراض هاست. این در حالی است که مایک هاکابی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در مصاحبه با روزنامه جرازلوم پست گفت در مرحله بعدی اعتراض ها در ایران شاید مردم معترض مسلح شد. از طرف دیگر روزنامه معارف خبر داد بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، جمهوری اسلامی در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفته. این روزنامه

0: اولویت اول سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و اداره اطلاعات نظامی ارتش این کشور موسوم به آمان را سرنگونی رژیم ایران دانست و نوشت. آخرین ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد زمان این اتفاق بزرگ نزدیکتر شده. در این شرایط مسعود پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده و ترامپ گفته آماده است با او دیدار کند. اما به گفته رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، پزشکیان اختیاری برای مذاکره ندارد و ترامپ هم به زعم او برای از سرگیری جنگ و خروج قدرتمندانه از بحران وسوسه شد. به ویژه اینکه واکنش‌ها به سفیر وزیر کشور پاکستان به تهران در روز دوشنبه نشان داد، در جمهوری اسلامی نشانه عملی از تمایل به توافق وجود ندارد.
1: از جمله این تصمیمات اینه که تا 7 شرط ما بر اساس بیانیه اسلام آباد محقق نشه، امکان نداره تنگه هرمز باز بشه.
0: دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به رغم مخالفت اولیه تصمیم گرفته بود یک شنبه در حمایت از عربستان سعودی به حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمله کند، اما در لحظه آخر عملیات را لغو کرد و یک روز بعد گفت به فکر حمله ویران کننده به ایران است. ظاهراً او بر جمهوری اسلامی متمرکز شده و اسرائیل هم برای تغییر رژیم ایران مصمم است. وقتی این بار مقام‌های نظام، به ویژه کسانی که ترامپ آنها را موش‌های پنهان تهران خوانده، حتی از مردم هم تهدید ترامپ را بیشتر جدی گرفتند. آیا خاورمیانه به زودی منفجر خواهد شد؟ ما هم مثل ترامپ خواهیم دید چه خواهد شد. مجتبی پورمحسن، لندن.
2: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستند. جناب خلدی، قبلا هم دونالد ترامپ تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما مواضع اخیرش چه فرقی داره که به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتمال حمله رو این بار جدی تلقی میکنن؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مهمترین چیزی که نشون دهنده عزم راسخ پرزیدنت ترامپ هست برای اینکه گزینه نظامی رو موازی هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی، از جمله احتمالاً صحبت کردن با پزشکیان در سازمان ملل در نیویورک قرار بده، حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه است و اینکه اسکادران‌های هوایی ایالات متحده آمریکا اخیراً یک تغییر و تحولی دادن و نیروهای تازه نفس جای نیروهای قبلی رو گرفتن. همچنین در مومباسای کنیا ما الان می‌بینیم که بسیاری از رزمناوهای آمریکایی میان اونجا در اسکله و خودشون رو آماده می‌کنن برای یک مرحله جدیدی از عملی. بنابراین خیلی پیش از این که سپاه بگه جغرافیای جنگ رو بزرگتر خواهد کرد، آمریکایی ها خودشون رو دارن برای جغرافیای بزرگتر آماده میکنن.
2: منظور سپاه و تهدیدش به گسترش جغرافیای جنگ چیه؟ یعنی ممکنه که سپاه جنگ رو به خارج از منطقه بکشونه؟
3: 100% و قبلا هم این کارو کردن، به پایگاه هوایی بریتانیا، دریایی بریتانیا در قبرس حمله کردن، به دیگو گارسیا حمله کردن. بنابراین در این مورد نباید تردید داشت که الان جمهوری اسلامی وضعیتی رسیده که احساس میکنه که، و البته از جنگ 40 روزه به این طرف، چیزی برای از دست دادن نداره و به طور انتحاری ممکنه هر کاری که از دستش برمیاد برای اینکه چند سبایی بیشتر سر کار بمونه اقدام بکنه.
2: سپاس بسیار شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اونتاریو. ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

0: گزارش های تازه از افزایش حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون، دو نیروی شبه نظامی متشکل عمدتاً از شیعیان افغانستان و پاکستان و وابسته به نیروی قدس سپاه در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان حکایت دارد. بر اساس گزارش حالوش، این نیروهای تروریستی در حال گشت زنی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان هستند و تعدادی از پایگاه‌های بسیج را در اختیار گرفته‌اند و به نقل از منابع محلی شماری از نیروهای فاطمیون از ساکنان اهل سنت و بلوچ منطقه درباره ازدواج موقت یا صیغه با زنان بومی پرسجو کرده و در مواردی نیز درخواست‌هایی با ماهیت جنسی از کودکان مطرح کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه، آقای عبدالرؤوف ملازهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بلوچ که از استکهلم سوئد به ما پیوستن. خیلی خوش آمدید آقای ملازهی. در سال‌های قبل هم همزمان با اعتراضات و سرکوب خونین مردم سیستان و بلوچستان حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون رو شاهد بودیم. آیا الان با توجه به گزارش‌ها که گفته شده جمهوری اسلامی حتی با شماری از سران طوایف زاهدان هم در این مورد صحبت کرده، این سطح از ورود نیروها به ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان گرامی برنامه. بله، اونچه که شما گفتید و نقل کردید از حالوش این واقعیت داره و در فضای مجازی واتساپ ها مردم دارن در مورد حضور فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان صحبت میکنند. در واقع بعد در زمان احمدی نژاد بلوچستان به یک منطقه نظامی تبدیل شد و بعدها دوباره یک رزمایش امنیت شروع شد که تا روز جنگ 12 روزه و 40 روزه ادامه داشت و شاید هنوز ادامه داره که گردانهای از تمام استانها در اونجا حضور دارند. و همینطور بعد از جنگ ما میبینیم که این تعداد اینها بیشتر شده، تعداد فاطمیون و زینبیون بیشتر شده. اینها همانطوری که میدانید و بیننده هم میدونند نیروهایی بودند که سلیمانی اینها رو در سوریه استفاده میکرد، نیروهای مزدور و ارزانی بودند و الان اینها رو در مناطقی مثل بلوچستان و جاهای دیگر ایران استفاده میکنه و میتوان گفت که اهداف اینها از اینکه چرا نیروهای فاطمیون داره در این مناطق استفاده میکنه، همون عدم اعتماد به نیروهای ایرانی هست یا بریدن نیروهای ایرانی هست. همینطور احتمال میده در آستانه جمعه خونین که نزدیک هست هفته آینده اعتراضاتی وجود بیاد و همچنین احتمال اینکه در مرزها حملاتی هم توسط مخالفان مسلح بلوچ هم دور از انتظار نیست. تمام این موارد و همچنین که مردم این منطقه بلوچ و اهل سنت خواسته هایی دارند و با گرانی بنزین و گرانی های دیگر اعتراض خواهند کرد مثل سایر مناطق ایران، در نتیجه میبینیم اینها رو به مناطق بلوچستان آوردن و از جمله به زبان محلی این واقعیتی است که این که حال وقت پخش کرده. مثلا یک صدایی رو شما بشنوید: خب این هم یکی از این نیروهای محلی بود که این صوت رو پخش کرده بود که نیروهای هزاره در منطقه حضور دارند، ایجاد مزاحمت میکنند، ایز بازرسی میکنند و تقاضاهای جنسی دارند. از جمله یک موتور سواری که با همسرش همراه بوده اونها رو آزار میدند و تعقیبشون میکنند، بالاخره اونها از چنگشون در میرند، از کودکان کودکان منطقه تقاضای جنسی کردند، از صیغه سوال میکنند که دنبال صیغه هستند. بالاخره قتل های نامشخصی هم وجود دارد، معلوم نیست که مثلا این قتل های ناشناس احتمالا توسط همچین افرادی صورت میگیره. از جمله همین دیروز یکی از اساتید بزرگ دانشگاه و در واقع رئیس پارک فناوری آقای دکتر حبیب الله سالارزئی به طور مشکوکی اعدام شده. در یک سایت علمی ایشون میره، در حدود 60 هکتار هست در یک گوشه از این ساختمان که در حال ساخت ساز بوده، ایشون تنها میشه و بعد نگهبان میره میبینه که بله ایشون اعدام شده. اما اخباری که از طریق رسمی اعلام شد که گفتند که آقای دکتر سالارزئی از اساتید استاد دانشگاه ایشون سکته قلبی کرده. امروز مولوی عبدالحمید ایشون رو نماز جنازه و مردم انبوهی هم کثیری برای نماز جنازه شرکت کرده بودند. ایشون هم گفت که مرگ دکتر سالارزئی مشکوک هست و مردم این مسائل رو قبول نمی کنند. آقای استاندار وظیفه دارد به عنوان شورای تامین که این مسئله رو تحقیق بکنه. پس بنابراین مسائلی مثل فاطمیون و زینبیون در بلوچستان واقعیت داره در تمام مناطق، از جمله سمسور، زاهدان، خاش، میرجاوه، سراوان، سیب سوران، مهرستان، ایرانشهر، نیکشهر، راسک، چابهار، کنارک، زرآباد. در این مناطق اینها هستند و همچنین میترسند احتمال داره آمریکا حمله بکنه، احتمال داره مردم اعتراض بکنند بعد از این گرانی های بنزین و بخصوص نزدیک بودن جمعه خونین و واقعی جمعه خونین که در به مدت 1.5 سال مردم در خیابان ها اومدن و این جنبش زن زندگی آزادی رو نگه داشتن و بالاخره میترسه از مردم بلوچ که واقعا چیزی ندارن برای از دست دادن و 43 سال تبعیض قومی، مذهبی، فرهنگی، توسعه‌ای و همچنین در آستانه مهر ماه مردم دست خالی نمیتونند حتی تو مدارس دولتی هم بچه‌هاشون رو برای مدرسه ها بفرستن. این مسائلی بود که واقعا درگیر هست بلوچستان در مورد مسائل نظامی و همینطور مسئله مزدوران فاطمیون و زینبیونی که موجود هستن.
0: بله آقای ملازه، خودتون هم اشاره کردی در بخشی از صحبتاتون، استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خودش در داخل خاک ایران آیا نشونه این هست که جمهوری اسلامی داره احساس خطر میکنه از اینکه اگر اعتراضاتی شکل بگیره و یا دوباره جنگ بشه نتونه اوضاع رو کنترل کنه و به این شکل این نیروها رو وارد ایران کرده؟
1: دقیقاً حرف شما درسته. جمهوری اسلامی در ابتدا می گفت که ما اگه قرار باشه که در مقابل مردم باشیم یا در مقابل آمریکا، ما در مقابله با آمریکا رو قبول میکنیم چون که ما از مردم میترسه و اگر در مقابل مردم قرار بگیره حکومتش زودتر سرنگون میشه و در مورد آمریکا فکر میکنه که از نظر حملات هوایی سرنگون نمیشه و تداوم رژیم خواهد بود. بنابراین همانطوری که میبینیم در مناطق غرب و جاهای دیگر دارد از نیروهای عراقی و مزدوران عراقی و جاهای دیگه استفاده میکنه، در این مناطق داره از فاطمیون استفاده میکنه، همانطور که هم قبلا گفتم به خاطر اینکه هم احتمال بریدن نیروهای داخلی وجود دارد و هم به خاطر اعتراضاتی که در من احساس میکنه که اعتراضات خواهد بود و سرنگونی خودش رو از طریق مردم میدونه احساس میکنه. بنابراین داره همه جانبه، هم در مقابل آمریکا میخواد مقاومتی از خودش نشون بده و هم ترس بیشترش از مردم هست و با آوردن این نیروها برای سرکوب در واقع آماده است جمهوری اسلامی. هم همانطوری که ثابت کرد در 18 و 19 دیما و در جمعه خونین بلوچستان که هفته آینده سالگردش یا چهارمین سالگردش هست، جمهوری اسلامی میترسه که واقعا اعتراضاتی خواهد بود و برای سرکوب اونها این نیروهای خارجی و نیروهای مزدور رو به کار داره میگیره.
0: خیلی ممنونم از حضورتون آقای عبدالرؤوف ملازهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بلوچ که از استکهلم سوئد همراه ما بودید.
1: شکر.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

بینرانی عزیز لو به یارمتی هاوکارانم گشتی حوالکانی امروتان پیشکشکم. سکرتیری گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران سبارت به هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر باوکی جینا امینی پیامکی بلاو کرده و سی و چوارمین سالیادی تروری دکتر صادق شرفکندی و هاوریانی لچن ولاد یک دا بره و چو یکیتی لاوان را گیاند لاغل لیدانی زنگی خطاب خانکانده پروسی با سیستم کراوی بیبش کردنی مندالان لا مافی بنراتی خویندن بازمانی دایکی دست بیتکاته و نرخی نوتی جهانی با نزمترین آستی هفته را بردو دا بزی. نرخی نوتی خاوی برند 1.71 لصد دا بزی و گیشت 102.9 دلار. هر وها پیشل کاریکانی مافی مروف لا کردستان بردوامن. دریجه حوالکان کاک مصطفی هجری سکرتیری گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران سبارت با هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر باوکی شهید جینا امینی پیامکی بلاو کرده و دقی پیامکه بم چشنه یا لماوی روژانی رابردوده لطورکو ملایت یکن شفولک هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر کاک امجد امینی باوکی شهید جینا امینی و بنامالی برزیان دستی پی کرده و بنامالی جینا و باقی شهیدانی سربرزی رگای آزادی مایه شانازی نتوکمانن. پارزگاری لبهاکانی جنجیان آزادی خواندارییتی لبهاکانی بزوتنوی کردستان. جیناش کبوه تا خوی رمزی بزوتنوکا لای کردستانیان و همو آزادی خوازانی ایران خواند پیگو پارز راوا. ام جور هرشانش تیگ لپیگی اوان کمناکاتا و بلکو دبیت هوی یک ریزی و هاو خباتی زیادری نتوکانی آزادی خوازی ایران که با گیشتن با آزادی و حکومتی گلی آماده قربانی دانن. روژی شما رو رسمی 34 همین سالیادی جنایتی میکنوسو شهید بونی دکتر صادق شرفکندی و هاوریانی فتا عبدالی هماین اردلان و دکتر نوری ده کردی با آماده بونی نوینرانی حزب و رخراوکان لگورستانی پیرلاشزی پاریس برای اوچو. خاتو لیلا قدری و خیراتنی آماده بوانی کردو که کلمت رحمتپور و مامستابها ابراهیمی برپرسی کمیتکانی حزب لفرانسا و بلژیک تاجه گلینیان لسرگلکوی شهیدانی میکنوز دانا. بم بو نیوان و نرانی لین سیاسیکان و فدراسیون کردیکان پیامی هاوسوزیان اراسته کردو تاجه گلینیان پیشکش کرد. لدرجه دا ککبها ابراهیمی پیامی حزبی دموکراتی کردستانی ایرانو کک پرویز جباریش پیامی که با فارسی خوینده و لدوا برگده بجداربوان برو مزاری دکتر عبدالرحمن قاسملو هاوریانی چونو اردلان عبداللهی و دارا ناطق تاجه گلینیان لستر گلکویان دانو پیمانی وفاداریان دوپاد کرده و روژی شما ببجداری اندامانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران نونری لاین سیاسیکان و کردستانیانی دانشتوی آلمان ریو رسمی یاد کردنوی شهیدانی میکنوس لسی و چوار همین سالیادی دا بریوچو که للاین کومیته گشتی حزبوا لسی و چوار همین سالیادی دا بریوچو که للاین کومیته گشتی حزبوا رخ رابو پیش دست پیکرنی برنامه که بشداربوان

ای شکسته خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من،

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گلیم، این چه روزگاریه؟

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون. چه روزگاری؟ گاهی خنده، گاهی گریه.

0: محسن نقوی وزیر کشورهای پاکستان به ایران سفر کرده، اونم درست در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. اما در ارتباط با سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و رایزنی قطر در این لحظه گفتگویی داریم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. درود بر شما آقای طالبی. در حالی که وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده، مقام‌های ایرانی میگن این سفر ارتباطی با مذاکره با آمریکا نداره. آیا واقعا ارتباطی نداره یا دارن انکار میکنن این موضوع؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب خیلی عجیب نیست این اظهار نظر مقامات ایرانی، یعنی در حوزه مخابره اخبار در مورد وضعیت جنگ و همچنین مذاکراتی که صورت میگیره ما آشنا هستیم به چنین ادبیاتی. یعنی احتمال این که سفر وزیر کشور پاکستان به ایران خارج از این محدوده باشه بسیار بسیار ضعیف است. احتمال این که خب تلاش‌هایی در پشت پرده صورت میگیره، چه از جانب پاکستان که خب در اونجا ما مشخصا نقش چین رو هم میبینیم و علارغم این که خب در گذشته هم اعلام شد که خب چین حساسیت زیادی نسبت به مسئله تنگی هرمز داره در مورد مسئله مبادله نفت و مراودات ویژه‌ای که چین با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس من جمله عربستان سعودی داره، احساس میشه که چین با واسطه پاکستان، پاکستانی که خب ارتباط خوبی رو از لحاظ نظامی با واسطه آسم منیر با ایالات متحده داره، قبل از سفر آقای پزشکیان و نیویورک و احتمال اینکه در این سفر هم خب دیدارهای در پشت پرده صورت بگیره و یا تلاشهای صورت بشه که خارج از مبادی دیپلماتیک با امریکایی ها صحبت بکنن، این سفر آقای نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران بسیار پر اهمیت هست و ما میدونیم که خب در کنار پاکستان سایر کشورها من جمله ترکیه، قطر و مصر هم تلاش‌هایی رو در این زمینه انجام داد، اما چقدر مصبر ثمر خواهد بود هنوز از جریان مذاکرات خبر نداریم و انکار تهران هم نشان از این میده که در پشت پرده تصمیمات جدی برای مقابله یا مبادله و یا حتی صلح در حوزه تنگه هرمز در حال گرفته شدن هست که این رو باید بعد از مذاکرات که احتمالاً در نیویورک صورت بگیره ببین.
0: خب همزمان نخست وزیر قطر هم میگه چشماندازی برای پایان تنش در منطقه نداریم. خب خط قرمز آمریکا از ابتدا مشخص بود، برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده، روشش هم که مشخص، حالا فعلا محاصره است و ممکنه فشار نظامی هم اضافه بشه بهش. با این وضعیت که جمهوری اسلامی توانشو نداره، چرا برای دوام خودش هم که شده این برنامه اتمی رو رها نمیکنه؟
1: ببینید در مورد برنامه اتمی، خب این کلاف سردرگم و پرتکلف زیادی است که قبل از جنگ هم بوده، کما اینکه ما میدونیم قبل از جنگ جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی رو در حوزه اتمی انجام داده بود، یعنی این تعلیق غنی سازی 10 الی 15 ساله ای که صحبت شده بود که مثل دوران برجام صحبت های حتی در مورد تعطیلی بعضی تاسیسات انرژی اتمی هم صورت گرفته بود، اما بعد از حملاتی که صورت گرفت من رو همیشه خب ترجیبند خودم قرار دادم این هست که جمهوری اسلامی ایران با وقوف بر این که حملات ایالات متحده ادامه پیدا خواهد کرد و ما با یک جنگ کامل مواجه خواهیم شد، از مسئله اتمی به عنوان یک اهرم فشار و خط قرمز داره استفاده میکنه و تلاشایی هم که در این حوزه داره صورت میگیره من جمله مبادله اخباری در مورد ساخت بمب اتم و یا اینکه تلاشایی که در حوزه سیمولیشن ساخت بمب اتم در ICF ساروف در روسیه هم داره صحبت میشه ازشون، بیشتر برای اعمال فشار هست و اینکه جمهوری اسلامی احساس میکنه که آنطور که در تنگه هرمز به صورت کامل موفق نبوده، الان اگر کارت تنگه هرمز هم تضعیف بشه در مسئله اتمی تنها چیزی که دستش باز هست و میتواند روی اون مانور بده این رو هم عقب نشینی درش صورت بپذیره، به نظر من دوچار یک شکست و یک بحران هویتی خواهد شد. بنابراین آقایان بیشتر تلاش دارن که از حوزه مسئله اتمی به عنوان یک ابزار بازدارندگی استفاده کنن، حال اینکه این بازدارندگی چقدر میسر بوده این رو باید در آینده و ویژه در پس از انتخابات ایالات متحده ببینیم.
0: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که جدول زمانبندی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و پایان درگیری ها وجود نداره. آیا جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای خروج از این بحران خودش داره؟
1: باید گفت که خب برنامه مشخص و مدونی برای این مسئله وجود نداره. همونطور که شما هم اشاره کردید، تقویم زمانبندی در ایالات متحده بیشتر این هست که مسئله جنگ رو فرسایشی بکنه. امریکایی ها خب میدونن که در کوتاه مدت هم خب جواب نخواهند گرفت به اعمال خود فشار اقتصادی و تحریم های چند لایه، مثل اون مقاله معروف آقای قائد میگه که بریدن کالباس لایه لایه هست، این رو دارن به صورت لایه لایه ادامه میدن و انتظاری هم نیست که در کوتاه مدت جوابدهی داشته باشه. تلاش جمهوری اسلامی ایران در یک سو بازی کردن علیه نظم است، یعنی فارغ از اینکه چه ضررهایی توسط کشور تحمل میشه، اینها بیشتر تلاش رو بر این دارن که در حوزه انرژی و همچنین در مورد افکار عمومی در ایالات متحده، یک، در مورد انتخابات تاثیرگذاری خودشون رو داشته باشن، دو، هم با فشاری که در مورد حوزه انرژی و کاهش ذخایر استراتژیک صورت میگیره تلاش بکنن که امریکایی ها رو به واسطه کشورهای متحد و متفق خودشون به عقب برگردونن. ولی این تلاش هم از سوی جمهوری اسلامی یک وقوفی براش وجود داره که به صورت موقت خواهد بود و تا زمانی که شما مشکلاتتون رو با ایالات متحده به صورت رو در رو حل نکنید و نخواهید که این مشکلات رو به صورت کاملا جدی در یک میز مذاکره بدون واسطه حل بکنید، به نظر من این تلاطم و این تنازع ادامه پیدا خواهد کرد و این چرخه هم سبب میشه که هیچ استراتژی برای پایان این وجود نداشته، چون صدای کسانی هم که خواهان این هستن که به سمت یک صلح و به سمت یک مصالحه برن با توجه به فشارهای اقتصادی که در کشور وجود داره بسیار ضعیف‌تر شده و امروز گفتمان در جمهوری اسلامی یک گفتمان جنگی و آخرالزمانی است که پایانی برای اون در نظر گرفته نشود.
0: آقای طالبی، شما اشاره کردین که تنها راهی که جمهوری اسلامی داره حتی به قیمت نابودی کشور این هستش که بر روی قیمت سوخت تأثیر بذاره. برخی میگن با نزدیک شدن فصل سرما و افزایش قیمت انرژی پرزیدنت ترامپ تصمیم جدی در مورد جمهوری اسلامی به زودی خواهد گرفت. این تصمیم چی میتونه باشه؟
1: ببینید، خب این یک شمشیر دولبه است، یعنی اینکه شما وقتی که بر روی قیمت سوخت مانور میدید، خب امکان این وجود داره که همین اهرم سبب عقب نشینی های حتی به صورت موقت بشه، ولی خب از سوی دیگر هم احتمال این وجود داره که با توجه به اینکه فشار شما امکانش هست که به صورت پتانسیل دار در آینده هم ادامه پیدا بکنه و همین فشار سبب بشه که امریکا به ویژه آقای ترامپ شرایطی رو مهیا بکنه که در حالی که خب کنگره هم اگر فرض بگیریم که به دست دموکرات‌ها بیفته و دو سال پایانی آقای ترامپ باشه، با شدت بیشتری پاسخ رو به جمهوری اسلامی بده. این خب طرح‌ها و سناریوهای مختلفی وجود داره، من جمله از این هست که خب تلاش برای این هست که ورود زمینی آبی خاکی صورت بگیره و یا اقداماتی در زمینه حملات با بمب‌های تاکتیکی به ویژه در مورد کوه کلنگ گزلا صورت بگیره که اینها هم به نوعی در به صورت موقت برای امریکا میتونه یک پیروزی جانبی داشته باشه و بتونه که اهرم فشار بر جمهوری اسلامی رو داشته باشه. اما اینکه کماکان به صورت محاصره اقتصادی لایه به لایه ادامه پیدا بکنه، ابتدا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مردم قرار خواهند گرفت و این فشار بر مردم هم یک شمشیر دولب است، یعنی با توجه به فشارهای اقتصادی که صورت میگیره در حوزه غذا و دارو، هرچند که از تحریم ها هم معاف شده باشن، امکان این وجود داره که اعتراضات داخلی و فروپاشی سیستمی از درون هم صورت بگیره. همه اینها سناریوهایی هستن که روی میز قرار دارن و به صورت کلی و جمعی نمیتونیم بگیم که امریکایی ها روی تک تک اینها دارن کار میکنن به صورت فردی، ولی امکان این وجود داره که امریکایی ها از هر جانبه، یعنی با فشار دادن تمام دکمه ها جمهوری اسلامی رو در یک شرایطی قرار بدن که عقب نشینی های لازم رو انجام بده. اما فضای گفتمانی در درون کشور این است که حتی با وجود حملات زمینی هم که صورت بگیره، جمهوری اسلامی ایران نمیخواد عقب نشینی بکنه. اگر به شروط آقای محسن رضایی هم نگاه بکنیم، این شروط برای این هست که اصلا مورد قبول قرار نگیره و این نشان از این است که آمادگی جمهوری اسلامی برای این است که یک جنگ بلند مدت رو هر چند که در یک وضعیت تضعیف شده هم باشه ادامه.
0: و یک سوال دیگه، ما حدود چیزی کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. پرزیدنت ترامپ گفته آماده استش که با پزشکیان دیدار کنه اگر پزشکیان بیاد در نیویورک. آیا فکر می‌کنید این دیدار صورت می‌گیره؟
1: ببینید قبلا هم از سوی آمریکایی‌ها این درخواست‌ها صورت گرفته بود، یعنی در دوران گذشته آقای ترامپ درخواست کرده که با رئیس جمهور ایران دیدار بکنه، خود آقای اوباما نامه‌هایی رو به رهبر ایران داده بود، حتی با استفاده از استخبارات مصر تلاش رو فراهم کرد که این دیدارها صورت بگیره. اگر نمی‌دونم آقای پزشکیان چقدر حد و اختیار داره که بخواد این دیدار رو انجام بده، ولی به نظر من فراتر از اون گفتگوی تلفنی که آقای روحانی با اوباما انجام داده، این دیدار به صورت مشخص و رو در رو امکانش که در علنی انجام بشه بسیار ضعیف است. حال اینکه شاید در یک تصمیم بسیار رادیکال ایرانیا بخوان که این دیدار رو به صورت مخفیانه و پشت پرده انجام بدن، ولی من احساس نمی کنم که جمهوری اسلامی در این شرایط، اون هم رئیس جمهور جمهوری اسلامی که خب هیچ اختیاری از خودش نداره که بخواد مستقیما با پرزیدنت ایالات متحده دیدار رو در رو و مستقیم داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان.

چه راههایی برای به چالش کشیدن یک حکومت اقتدارگرای تمامیت خواه وجود دارد؟ حکومتی مثل جمهوری اسلامی که همه راههای اعتراض و تغییر را با خشونتی وحشیانه سد کرده. آیا اعتصابات یکی از راههای باقی مانده است؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان رو جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. حتما صدای هنوز کمی سرما خورده من و چند شبی که میدان تکراری دیدید رو هم بر من میبخشید. در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی بار دیگر خبر اعتصاب از شهرهای کردنشین همه جا پیچید. کردپا گزارش داد که کسبه و بازاریان در شهرهایی مثل سقز، شهر مهسا امینی و همینطور سنندج، مهاباد و بوکان مغازه‌های خود را بستند و کار را تعطیل کردند، هماهنگ شده و هدفمند برای بیان اعتراضی که در گلو دارند. کردپا همینطور از تهدید کسبه برای جلوگیری از اعتصاب هم خبر داد. امجد امینی، پدر ژینا مهسا امینی، در پیامی که کردپا منتشر کرده از این همراهی تشکر کرد، با یادآوری اینکه در تنگنای معیشت دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. همینجا پرسش امشب ما در میدان امشب آغاز می شود. اعتصاب که سنتی دیرینه در کردستان ایران یا در جنبش‌های کارگری و صنفی دارد، چگونه شیوه اعتراضی است؟ با هزینه که اعتصاب کنندگان می پردازند چه چیزی را می توان تغییر داد؟ بستن مغازه، خالی ماندن کلاس یا توقف کار می تواند مطالبه صنفی داشته باشد، نشانه همبستگی باشد یا حکومت را زیر فشار بگذارد. اما نتیجه ها که یکی نیست. چه زمانی اعتصاب به دستاوردی ملموس می رسد و چه زمانی با وجود مشارکت و هزینه برای اعتصاب کنندگان از بیان اعتراض فراتر نمی رود؟ شاید وقتی که اعتصاب کنندگان تنها بمانند یا به اندازه که باید از سوی سایر گروه ها حمایت نشوند. راه حمایت از اعتصاب کنندگان چیست؟ چه زمانی اعتصاب به عنوان یک روش مبارزه سیاسی میتواند چرخهای حکومت سرکوبگر را از چرخش باز دارد و ناگزیرش کند که صدای اعتراض ها را بشنود و تا چنان از کار بیفتد که کناره بگیرد؟ مثلا نقشی که اعتصاب ها در انقلاب 57 بازی کردند آیا امروز قابل تکرار است؟ آن زمان اعتصاب در لایه‌های مهمی مثل کارگران نفت، کارمندان سازمان‌های دولتی، کسبه بازار، حمل و نقل عمومی و حتی رسانه‌ها به وقفه اقتصادی، اختلال در خدمات عمومی و در نهایت کنار عوامل دیگر به سقوط حکومت انجامید. حالا چه؟ هزینه اعتصاب‌ها را اعتصاب کنندگان می‌دهند، اما چگونه می‌توان این اعتصابات را به تغییراتی که معترضان جستجو می‌کنند رساند؟ امشب در میدان با کاوه آهنگری، تحلیلگر سیاسی، آوین مصطفی‌زاده، مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا و اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، پیشینه و ظرفیت اعتصاب را با تمرکز بر کردستان بررسی می‌کنیم. از تجربه و سازمانیابی مردم تا محدودیت‌های معیشتی و سرکوب و از تفاوت امروز با سال 57 تا امکان پیوند میان شهرها و صنف‌های مختلف. امیدوارم فرصت بشه راجع به همه اینها صحبت کنیم. همگی خوش آمدید به میدان امشب. اما اجازه میخوام قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم مروری کنیم بر شکلها و تجربه های اعتصاب. گاهی اعتراض با توقف کار بیان میشود، با کارگران کارخانه که دست از کار میکشند، دانش آموز و دانشجو، معلمی که سر کلاس درس نمیروند و کسبه بازاری که کسب و کار خود را بالا نمیکشند. در سالهای بعد از انقلاب 57 اعتصاب یکی از زبانهای اعتراض در ایران بوده، از کردستان تا خوزستان و دیگر نقاط کشور. گاهی با خواسته های صنفی برای دستمزد و شرایط بهتر کار، گاهی با مطالبات سیاسی یا در همبستگی با یک جنبش. دامنش هم متفاوت بوده، از یک کارخانه و یک شهر تا یک منطقه و چندین استان. در زندان هم اعتصاب قضا شکل دیگری از اعتراض ها بوده. اما این توقف ها چه دستاوردی داشتند و با چه هزینه ها و محدودیت هایی روبرو بودند و هستند؟ با تمرکز بر کردستان بیایید مروری کنیم و چند تجربه مهم اعتصاب در ایران.
1: گاهی اعتراض با توقف کار بیان می شود، با کارخانه‌ای که تولید نمی کند، کلاسی که تشکیل نمی شود و بازاری که کرکره هایش پایین می ماند. در سالهای پس از انقلاب و بازاری که کرکره هایش پایین می ماند. در سالهای پس از انقلاب 57 اعتصاب یکی از زبانهای

0: وضعیت شغلی و شرایط کار خواسته هایی که بارها کارگران و معلمان را به اعتصاب کشاندند. پاییز 1397 اعتراض ها و اعتصاب های کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خبرساز شد. در سال 1400 کارگران پیمانکاری پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی دست از کار کشیدند. همان سال معلمان با تحسن و خودداری از حضور در کلاس مطالبات مزدی و رتبه بندی را پی گرفتند و در خرداد 1404 اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای متعدد بار دیگر توجه ها را به مشکلات معیشتی و شرایط کار جلب کرد. در کردستان تعطیلی بازار هم برای مطالبات معیشتی بود و هم برای اعتراضات سیاسی 16 مرداد 1384. پس از کشته شدن شوانه قادری، اعتصاب در شماری از شهرهای کردنشین شکل گرفت. بهار 1397 کسبه بانه در اعتراض به محدودیت‌های مرزی و مقررات گمرکی مغازه‌هایشان را بستند، اعتراضی که چند هفته ادامه یافت. 21 شهریور همان سال در پی حمله موشکی سپاه به مقر احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق، بازارهای شماری از شهرهای کردنشین تعطیل شد و 28 شهریور ماه 1401 پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی، اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان بخشی از اعتراضهایی شد که با شعار زن زندگی آزادی گسترش یافت. آن پاییز اعتصاب به کردستان محدود نماند. در 14 تا 16 آذر گزارش‌هایی از تعطیلی اعتراضی بازارها و کسب و کارها در شهرهای متعدد ایران منتشر شد. اما گستردگی جغرافیایی به تنهایی میزان توقف کار را نشان نمی‌دهد. برای سنجش قدرت یک اعتصاب باید دید چه مشاغلی برای چه مدتی و با چه میزان مشارکت همراه شدند. دستاورد هم فقط یک معنا ندارد. گرفتن امتیاز صنفی، حفظ همبستگی یا افزایش هزینه سیاسی برای حکومت. در مقابل درآمد از دست رفته، خطر اخراج، بازداشت و فشار امنیتی میتواند ادامه اعتصاب را دشوار کند. پرسش این است که چه زمانی توقف کسب و کار به تغییری پایدار می انجامد و تجربه کردستان درباره ظرفیت ها و محدودیت های این شیوه اعتراض چه می گوید؟
1: خب با تمرکز بر تجربه کردستان نگاهی کردیم به اعتصاب ها در این سال ها و خانم مصطفی زاده با شما شروع می کنم بحث رو. شما گزارش اعتصاب 4 سالگرد کشته شدن و قتل حکومتی مهسا امینی رو تنظیم کردید. از شواهدی که دیدید چه تصویری از دامنه واقعی مشارکت میشه داد و کجا هنوز ما اطلاعات کافی نداریم؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه حضار و همچنین گرامی می‌دارند یاد و جان همه جانباختگان راه آزادی ژنجیان آزادی و تمام جانباختگان دیگر رو در رابطه با احتساب امسال کردستان که در واقع برای محکوم کردن قتل حکومتی ژینا و تمام جانباختگان دیگر به یک سنت 4 تبدیل شده بود و سال گذشته علارغم این که هیچ فراخوانی منتشر نشد، اما باز شهری که مدار ژینا در اون هست و همچنین سنندج احتسابات گسترده خودجوشی را برپا کردن و این سنتی 4 گذشته ادامه داشته. امسال فشارها به شدت زیاد بود چون حکومت وارد فاز طوریانتری از سرکوب شده بود از روزها قبل به همه فعالین مدنی سنندج، فعالین کارگری و تمام اصناف، یعنی با تماس تلفنی اونا رو تحت فشار و تهدید قرار داده بودن. جلساتی در فرمانداری و شورای تامین شهرها شکل گرفته بود و حتی ده‌ها شهروند در شهرهای مانند اشنویه، خصوصا مهاباد و دیگر شهرهای مانند بوکان، کامیاران، سنندج قبل از شروع احتساب در روز 25 بازداشت شدند و این شهروندان شمار اهمشون همچنان در بازداشت در مکانهای نامعلومی هستند و همچنین گزارشات بعد نشون دهنده این بود که شماری از یعنی مغازه ها در سقز پلم شده و اونها رو تهدید کرده اند و تهدیدات همیشه در این 4 هم به قبل از شروع احتساب و هم بعد از آن یعنی ادامه داشته و خصوصا سقز مرکز سرکوب

0: حقوق و اعتراضات یعنی اون مرکز سرکوب حکومتی بوده توی این اعتصابات. مسیرهای تمام این 4 سال، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی با آزادسازی سد چراغ ویس که مسیرهای فرعی آرامستان رو میبنده و استقرار نیروهای نظامی در مکانهای مختلف و خصوصا مسیرهای اصلی ادامه داشته، یعنی یک حکومت نظامی کاملا امنیتی و نظامی بر سقز مستقر بوده و به سقز حساسیت ویژه‌ای داشتن که اگه اونجا حرکت یا کنشی شکل بگیره به دیگر شهرها مانند اون حرکتی که بر مزار جینا شکل گرفت سرایت پیدا کنه. به همین دلیل امسال علیرغم اون فشار گسترده‌ای، اما شهرهای همانطور که اشاره کردید سقز، سنندج، بوکان و مهاباد به شکل بسیار گسترده‌ای یعنی اعتصاب کردن، در واقع پاسداری و صیانت کردن، چون این 4 شهر در زمان اعتراضات ژنشیان آزادی از یعنی نقاط متمرکز و ادامه دار اعتراض و اعتصاب بودن. یعنی تمام این ماها این 4 شهر نقطه حتف اعتراضات مردمی بودن و حتی بیشترین شمار جان باختگان را داشتند. در شهرهای دیگه بین 20-50% اعتصابات در جریان بود که فشارها بسیار گسترده بود. حتی در شهرهای کوچک یعنی به زور نیروهای امنیتی مردم را به مغازه ها برده بودند و مغازه ها را باز کرده بودند. به همین دلیل فشارها بیش از حد بود، اما این 4 شهر اصلی که حالا هم ریشه تاریخی در اعتصابات دارند و هم صیانت و پاسداری کردند از اون نقشی که در ژنجیان آزادی بر عهده گرفتن، به صورت بسیار گسترده علیرغم همه فشارها و سرکوبها، یعنی میتونیم بگیم اون اعتصابات در این 4 شهر بسیار گسترده بود.
1: بسیار خوب، از دامنه مشارکت بسیار وسیع شما صحبت میکنید خانم مصطفی‌زاده. به رغم این همه فشار و تهدیدی که گزارش شده، شما هم بهش اشاره کردید، در جلسات شورای تامین فشار به طور خاص روی سقز خیلی بالا بوده برای جلوگیری از اعتصابات، و خب حالا ما در طول برنامه امیدوارم به این موضوع بپردازیم که اعتصابات به نظر میرسه که خیلی حکومت رو نگران میکنه، به همین دلیل این سطح از فشار رو ما شاهدش هستیم برای جلوگیری از اونها، چرا چه نگرانی ویژه‌ای رو در حکومت ایجاد میکنه. امیدوارم پاسخی باشه که بتونیم در این برنامه بهش برسیم. آقای آهنگری، شما به ما بگید که اگر بخوایم یک ارزیابی از اعتصاب 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی داشته باشیم، هدف اصلی رو چه میدونید؟ حالا گفتن خانم مصطفی‌زاده اشاره کردن به اعتراضی که از زن زندگی آزادی آغاز شد و زنده نگه داشتن نام کشته شدگان و اتفاقی که در اون جنبش رخ داد، ولی با چه معیاری میشه گفت که این اعتصاب ها آیا به هدف رسیدن، به هدف نرسیدن؟ همین اعتصاب های اخیری که رخ داد تحت این همه فشار و سرکوب.
2: ممنونم، با سلام خدمت شما خانم حیدری و مهمانان گرامی اسماعیل عزیز، امین عزیز و همچنین بینندگان عزیز. من فکر میکنم که این کنشی که انجام شد که یک کنش جمعی بود، بیشتر گرامی داشت بود، چون به هر حال اگر هدف جمهوری اسلامی باشه، پس از حالا نچه با 8 سال بعد از قتل حکومتی مینا امینی و اعتراضات مصالحت آمیزی که در طول این چند سال انجام شده و هزینه بسیار زیادی که مردم تقبل کردن، خود مردم هم دارای تجارب زیادی، تجربه های زیادی رو به کسب کردن و نوع مقابله با جمهوری اسلامی یا هدف از یک کنش یا کنش جمعی دیگه فرق میکنه با مثلا و صرفا به عنوان یک گرامی داشت بیایی یک اعتصابی رو برگزار بکنید. در مثلا در حین اعتراضات، چه در دیماه گذشته، چه در جریان خیزش زن زندگی آزادی، هدف چیز دیگری بود. اما به نظر من این اعتصاباتی که برای انداخته شد با فراخوان احزاب کردستان ایران و جامعه مدنی کردستان، بیشتر جنبه گرامی داشت این واقعی تأسف‌بار بود و یاد کردن شهدای جنبش جنجیان آزادی. در غیر این صورت من فکر میکنم احزاب کردستان ایران متوجه بودند که با یک احتزاب به عنوان یک کنش مبارزاتی اون هم به تنهایی نمیتونن به هدف مورد نظر برسن. به همین دلیل اگر ما بخواهیم این کنش جمعی رو در تقابل با رژیم تعریف بکنیم، اون موقع بقیه ایران رو کم میاریم. سوال اینه که چرا بقیه ایران همراه نشده، یا سوال بهتر اینه که چیکار باید بکنیم که بقیه ایران رو وارد این کنش جمعی و در سطح ملی و سراسری ترتیب بدیم تا اون هدفی رو که مد نظرمون هست، یعنی در تقابل با رژیم، به اون هدف برسیم. به همین جهت من فکر میکنم بیشتر به عنوان یک گرامی داشتی بود. خودتون میدونید که یک رابطه ارگانیک بین احزاب کردستان ایران و مردم کردستان ایران وجود داره، جامعه مدنی بسیار قوی داره و این حادثه تأسف‌بار که قتل حکومتی ژینا و ده ها نفر دیگر پس از اون که اتفاق افتاد، احزاب رو به اینجا رسونده بود که هم رو به ایرانیان و هم رو به جهانیان این روز رو گرامی بدارن و کم هزینه ترین کنش، کم هزینه ترین اکت برای مردم هم میتونست یک اعتصاب باشه که به نظر من موفقیت آمیز بود.
1: بسیار خوب. یک سنت ریشه دار هست اعتصاب ها در کردستان، همونطور که شما هم کمابیش اشاره کردید آقای آهنگری، برمیگردیم بهش ببینیم که چه شده که اونجا یک سنت ریشه داره و همونطور که پرسش خوبی مطرح کردی که چه باید کرد که همه ایران در واقع در اعتراض های از شکل اعتصاب شرکت بکنن صحبت بکنیم. الان شما معتقد هستید آنچه که رخ داد بیشتر گرامی داشته کشته شدگان و از دست رفتگان جنبش زن زندگی آزادی بود. من از آقای عبدی میخوام که وارد بحث بشن. در اینجا آقای عبدی، تفاوت یک چنین اعتصابی که به گفته آقای آهنگری برای یاد بوده، برای گرامی داشته، با اعتصابی که دنبال گرفتن امتیازات مشخصه، شاید جایی که شما بیشتر بهش تعلق دارید، اعتصاب های صنفی چیست؟ آیا در نتیجه اونه؟
3: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، میهمانان محترم برنامه، مردم شریف ایران که برنامه رو مشاهده میکنن. خب من به عنوان یک معلم و یک فردی که فعالیت سندیکایی دارم، اگه بخوام اعتصاب رو صرفاً به تعطیلی مدرسه، بستن مغازه ها اینا تقلیل بدم، خب بخشی از معنای مهم تاریخیشو که شما هم بهش اشاره کردید و به لحاظ سیاسی اونو از دست دادم. بنابراین اعتصاب در تاریخ جنبش کارگری و حتی جنبش های رهایی بخش یکی از مهمترین اشکال قدرت جمعی بوده، لحظه‌ای که انسان ها به شکل عادی با تعلیق موقت کارشون نقش خودشونو در چرخه تولید، در خدمات، در تدریس، در زندگی اجتماعی نشون میدن و به حاکمیت این خبر رو میدن که استمرار نظم موجود بدون مشارکت اونها ممکن نیست. تجربه‌ای که من داشتم، اعتصاب رو همیشه ما توی منظومه بزرگتر از کنش‌های مدنی نگاه کردیم، مثلا تجمع و تحصن و راهپیمایی معلمان بدون تکیه بر خشونت همیشه جواب داده. حالا این جواب‌ها الزاماً به دست آوردن همون خواسته تو اون لحظه نبوده، ولی به مرور زمان حاکمیت در واقع خاکریز به خاکریز، خشت به خشت، معلم‌ها حرکت کردن، کارگرها حرکت کردن. اشاره مستقیم من به سندیکای واحد میتونه باشه در سال 84-85 که اون در واقع اتحادی که بین رانندگان اتوبوسرانی بود و در واقع کلن تهران رو مختل کرد. یا تو هفت تپه، شما تو گزارش اول برنامه نشون دادید سال 97 که چه در واقع حرکت عالی از طرف کارگران انجام شد. همچنین کارگران نفت و پتروشیمی تو سال 1400 نشون دادن که در واقع به چه شکلی میتونن به چالش بکشن. آخرین اعتصابی که من خاطرم هست خیلی موفقیت آمیز بودش، برای حمل و نقل بود که سراسر کشور، من شنیدم در 130 شهر اعتراضات گسترش پیدا کرده بود ببینید تغییرات سیاسی پیش از اینکه تو صندوق رأی و نهادهای رسمی دیده بشه تو خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه ها و شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. یعنی جامعه میاد یه نه رو به شکل جمعی و سازمان یافته میگه به حاکمیت یا یه بخشی از حاکمیت که امکان گفتگوی مهمتری رو ایجاد بکنه که چی میخوام از حاکمیت، چی میخواد. و اعتصاب به نظر من صرفاً ابزار سرنگونی حکومت نیست، یعنی یه بخشی از فرایند گسترده تر توانمندسازی جامعه است که شهروندان به جای اینکه تماشاگر باشن خودشونم میان فعالیت میکنن. اگه بخوام تو این بخش خلاصه کنم، وقتی که یه معلم، یه کارگر، یه پرستار، یه دانشگاهی میاد مطالبات خودشو در یک فضای برابر بدون حذف دیگری و توی یه حالتی که دموکراتیک هست بیان میکنه، به نظر من اگه بخوام به جنبش کردستان یه نگاه بکنم، اتفاقا جنبش کردستان حاشیه نیست، بخشی از یه پیکره اجتماعیه که تجربه طولانی مدتی در سازمانیابی داشته و شاید دور نباشه اون زمان که در کنار کردستان همه استانهای ایران در اعتصاباتی در واقع فراگیر به شکلی دموکراتیک بیان به این حاکمیت بگن که اونها رو نمیخوان و میخوان خودشون در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. کاری که ما در سال 1385 بخش معلمان انجام دادیم میتونه یه مثال خیلی خوب باشه که از سراسر کشور دعوت کردیم جلوی مجلس شورای اسلامی که دولت در واقع نهم داشت نسبت به تعهدات خودش عمل نمی کرد و معلم ها اومدن پاسخ دادن، تا 40 روز هم در خیابان بودن. این استمرار فعالیت باعث شد که یک در واقع مردم یک نگاه ویژه‌ای به معلمان و به سازمانیابی اونها داشته باشن.
1: استمرار که گفتید خیلی نکته مهمیه آقای عبدی. من از خانم مصطفی‌زاده عذرخواهی میکنم، چون پرسشی که آقای آهنگری مطرح کردن که چگونه میشه که تمام ایران با اعتصاب‌ها همراه بشن، در دل صحبت‌های آقای عبدی به نوعی بود. برای همین برمیگردم به شما آقای آهنگری. به من بگید که برمیگن توانمندسازی جامعه، یعنی در تحلیل آقای عبدی که تحلیل جالبی است، با یک نه سازمان یافته، با یک نه هدفمند و نشون دادن نقشی که افراد و گروه‌ها و اصناف و کسبه دارن در چرخوندن چرخ یک جامعه به حکومت و نشون دادن اینکه من میتونم بخشی از این چرخ نباشم و به هر حال اداره امور مختل بشه، یک توانمندسازی شکل میگیره. اما خود این نگفتن آقای آهنگری نیازمند به یک نوع توانمندی از پیش داره، به این معنی که کسبه‌ای که کارش رو تعطیل میکنه، معلمی که کارش رو تعطیل میکنه، هر کسی که به هر حال کارش رو تعطیل میکنه با یک پدیده معیشت و زندگی هم روبروست. این شاید مهمترین چالش اعتصاب ها باشه در سراسری شدن اعتصاب ها در ایران. میخواین از این زاویه به ما، به خصوص با توجه به تجربه کردستان که تجربه طولانی در این موضوع داره، بگین که چطور نگاه میشه کرد به موضوع؟
2: ببینید، اعتصاب در کلیت خودش یک حرکت موفقیه. شما در نظر بگیرین جوانی که، فردی که در زمان قتل حکومتی ژینا 14 سال 15 سالش بوده، 15 سال 20 سالشه، اصلا از خودش میپرسه که این اعتصاب برای چیه و چرا احزاب یا جامعه مدنی کردستان این فراخوان رو دادن. درست کردن پرسش به عنوان یک راهبر درونی، به عنوان یک رهبر درونی، اتفاقا خودش این موفقیت درست کردن این پرسش ها و تجدید و بازتولید این فکر، منتالیته و ذهنیت، اینا کلا موفقیت هن. شاید تنها ضرری که مردم از این اعتصاب کردن، یعنی اون کسب و بازار رو عرض میکنم، اون مقدار درآمدی است که بسیار ناچیزی است که اون روز نداشتن. بقیهش کلا موفقیت از یک نظر اینو بگم، اما در تقابل با حکومت که هدف حکومت و شکست دادن حکومت باشه، این یه بحث جداست. اما در رابطه با سوال مشخص شما، شما دقیقاً دارین اشاره به کنش جمعی کالکتیو اکشن میکنین که در این زمینه حداقل 4 تئوری وجود داره که مشهورترینشون و بهترین و شاملترینشون سیمکاز سوشال ایدنتیتی کالکتیو اکشن، یعنی اون کنش جمعی که جنبه سوسیال، جنبه جمعی و هویتی داره. اینجا به ما میگه که چگونه ما میتونیم به یک کنش جمعی برسیم که شامل و جامع باشه و همه رو همراه بکنه، که بر جنبه های اجتماعی و هویتی اون تأکید میکنه. به این معنا وقتی که مردم مثلا در قبل از جینا هم افراد بسیار زیادی اعدام شدن، کشته شدن، ناپدید شدن، چه در کردستان، چه در مشهد، چه در بلوچستان و حتی بعد از اون هم الان هم در حال حاضر کوهبران کشته میشن، سوخبران کشته میشن، زنان در مشهد کشته میشن و الی آخر. سوال اینه که چرا این مرگهای قبلی یا بعدی نتونستن این کنش جمعی رو ایجاد بکنن؟ این تئوری به ما میگه که چند مورد لازمه که دور هم جمع بشن، به هم برسن این موارد و فاکتورها که این کنش جمعی رو ایجاد بکنه. یکیش یک درد که مشترک از درد مشترکه، یعنی ما چون در تهران شاهد قتل یک زن جوان کرد بودیم و زنان کرد و کردها دچار ستم مضاعف بودند در طول تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی یا 100 سال اخیر به ویژه، و چون زن بوده نصف دیگر جامعه بوده، شاید اگر یک مرد بود ما شاید چون این کنش جمعی نمی بودیم در سطح ایران. البته من دارم احتمالی صحبت می کنم، نه حتما قطعی. و چون زن بوده و نصف جامعه در سراسر ایران زیر ستم و در حالت تحقیر بوده و هست، یک گرایشی رو یا یک فهم مشترکی رو از یک درد مشترک در بین ایرانیان و به ویژه زنان ایران ایجاد کرد. دوم اینکه این درد به عنوان یک هویت مشترک تبدیل شد. یعنی شما وقتی که به زن بلوچ مراجعه میکنید، به زن مازندرانی مراجعه میکنید، به زن تبریزی مراجعه میکنید، به زن کرد مراجعه میکنید، یک قرائت مشترک، یک فهم مشترک از این درد رو داشتن. در واقع به یک هویت جمعی در رابطه با یک پدیده ای، در رابطه با یک موضوعی رسیدن. پس اگر ما بخواهیم یک کنش جمعی رو در سطح سراسری شاهد باشیم، همین صحبت و فرمایش شما، نکاتی که فرمودید، اون توانایی ها، اون پس زمینه ها، اون درایف ها، سائق ها و انگیزه هایی که برای جمع کردن یا کنار هم آوردن این مردم لازم رو باید داشته باشیم. مثلا در رابطه با سالگرد قتل ژینا امینی که امسال 4 سالش بود، ما در رابطه با بقیه ایران دارای چنان انگیزه ای نبودیم، یعنی چون این سائق نمیتونستیم شاهد باشیم که بشه در سراسر ایران این کنش جمعی رو انجام داد. اما در بعد از قتل ژینا امینی ما همچین سائقهایی رو دیدیم، یا در ماه آخر ما همچین سائقهایی رو دیدیم. به همین دلیل پس سائقهایی لازم داریم، انگیزه هایی لازم داریم. و آخرین نکته که مهمترین نکته است و من هی دارم اینو سالهاست تکرار میکنم، بحران رهبری است. وقتی که در سطح ایران ما دارای یک رهبری، یعنی نه به عنوان فرد، به عنوان یک شبکه که دینامیزم اجتماعی رو هماهنگ مدیریت بکنه نیستیم، پس این تفرق و افتراق و یا بالا و پایین و بسیار کم و زیاد بودن نوع کنش جمعی رو شاهد خواهیم.
1: بسیار خوب، من حالا برمیگردم بهتون چون چند تا نکته دارم در صحبتایی که کردین، ولی میخوام اشاره کردین به طور خاص به ستم جنسیتی، ستم مضاعف بر زنان، مثلا زنان کرد. خانم مصطفی‌زاده، در روایت‌های شما ببینیم که زنان کجا هستن؟ آیا در این اعتصابات ما در تصمیم گیری، در تداوم اعتصابات نقشی از زنان می‌بینیم؟ زنان کرد که مثلا در گزارش‌های خبری یا در تصاویری که منتشر میشه از این کرکره‌های بسته بازارها ممکنه دیده نباشه، اونچه که به چشم شاید نیاد اما هست.
0: در واقع نقش زنان و حاملیت زنان کرد در ارتباط با خود، یعنی اینکه ژنجیان آزادی رخ داد و میتونیم بهش برگردیم، چون اینکه ژنجیان آزادی و قتل حکومتی یک زن فاکتورهای بسیاری داشت که چرا دیگر قتل‌های حکومتی به چنین یعنی حرکت و کنشی که حالا به همه جهان هم سرایت کرد منجر نشد، ولی قتل حکومتی ژینو منجر شد. فاکتورهاش که برخی رو آقای کاوه برشماردن از اینکه مسئله همه زنان بود، یک زن و مسئله حجاب مسئله همه زنان ایران هست و در که مشترکی از این ستم بر بدن زن وجود داره نزد همه زنان. از دیگر سو زنان، یعنی خود نقش جدا از نقش و حاملیت دادخواهی خانواده ژینا که از همون اول بر دادخواهی پافشاری کردن و هیچ وقت روایت حکومت و فشار حکومت رو نپذیرفتن و هزینه های گزافی هم در زندگی روزمره و اینکه کلن زندگیشون تغییر کرده پرداخت کردن. از دیگر سو خود زنان هم، ما حتی اگر به دو هفته قبل از قتل ژینا برگردیم، یک قتل دیگه توسط یک فرد حکومتی در مریوان اتفاق افتاده بود و اینکه زنان کرد سالهاست تو اون جامعه در میدان بودن، از اون بیانیه‌ای که با صدای یک زن بعد از خاکسپاری ژینا یعنی خوانده شد، از اینکه چه جوری حکومت برگشت ارشاد و این سیستم رو محکوم کردن، از اینکه زنان زیادی سالها به میدان اومده بودن برای محکوم کردن قتل‌های ناموسی، برای هر چیز دیگری به زندان رفته بودن، هزینه داده بودن، همه اونها در اون مکان حضور داشتن و همه این فاکتورها دست به دست هم داد که اون صدای زن اونجا و زنان بسیاری که ما دیدیم اولین بار اونجا روسری ها از سر برداشته شد بر مزار ژینا و شعار ژنژیان آزادی داده شد و از یعنی وقتی هم که پیکر ژینا داشت به سقز برمیگرد در تهران زنان جلوی بیمارستان تجمع کرده بودند و همه این گره ها و این جریان و این مسیر به ژنژیان آزادی رسید. به همین دلیل حاملیت زنان هم در این که در اون نقش داشتن برجسته بود و هم این که من خودم در این چند روز با 10 زن از جاهای مختلف زنان کرد حرف زدم، اینکه چه تحولی ایجاد کرده در زندگیشون، اینکه زنان در اونجا نشون دادن که با ژنژیان آزادی یک دگرگیسی فکری و استماحی برای زندگی روزمره برای مطالباتشون رخ داده و پیگیر هستند و این رو میتواندید. و جدا از اون مسئله احتساب، یعنی در کردستان به صورت کلی، یعنی اگه به همه احتساباتی که مثلا من میتونم بگم یک نهاد یعنی اجتماعی و مدنی پایدار و نهادینه شده هستش، پیچیدگی داره، یعنی در پیوند با خصوصا اون خشونت یا اوج خشونتی که حکومت مرتکب میشه علیه خصوصا ما در قتل، یعنی اگر به احتسابات از دو فتوای خمینی برگردیم که برای کشتار کردستان بود، مریوان مثلا مریوان اصلا کلان شهر از شهر خارج شدن در احتساب، سنندج احتساب کرد، زندانیان احتساب کردن و همه شوراهای زنان حتی در مریوان، یعنی اگر به تصاویر برگردیم اونجا بودن، در سنندج اونجا بودن، تا اون اوج خشونتی که در قتل شانه سید قادری دیدیم، در اعدام کردن رامین حسین پناهی، فرزاد کمانگر و اعدام های دیگه، یعنی ما شاهد همه اون وقتی که حکومت اون قتل های حوریان و خشونت آمیز رو دیده، یعنی جامعه کردستان در اون نقطه که این فوج از خشونت رو میبینه اینقدر، یا میتونم بگم خودش رو تنها میبینه، احتساب و یک نشانه همبستگی و دادخواهی جمعی و سوگ جمعی هم یعنی میبینه
1: و قدرت جمعی. متوجه هستم در واقع نگاهتون اینه که این احتساب حالا چه با نقش آفرینی زنان که به نظر میرسه نقش پررنگی دارن و چه به طور کلی در شهرهای کردنشین ایران یک نوع قدرت جمعی تولید میکنه در برابر حکومتی که از سرکوب‌های وحشیانه و اینطور یاد کردید. من اجازه بدید با آقای عبدی بحث رو ادامه بدم، چون آقای عبدی شما از یه تجربه صنفی در واقع میایید اگه بخوایم راجع به اعتصاب‌ها صحبت بکنیم. اولا برای من جالبه که این تجربه مثلا بین معلمان با کارگران هفت تپه با فولاد اهواز، اینها چه تفاوت‌هایی با هم داره در اعتصاب و قدرت جمعی که میتونه بیافرینه؟ و بعد اینکه تجربه خودتون در اعتصاب‌های صنفی کجا دستاورد مشخصی داشته و کجا با وجود هزینه‌های زیاد به خواسته‌ای که داشته نرسیده، چه چیزی تفاوت اینها رو توضیح میده و چه کار میشه کرد که این اعتصاب‌ها همبسته تر بشوند به عنوان یک روش مبارزه؟ آقای عبدی،
3: اعتصاب زمانی از نظر سیاسی به نظرم اثر گذارتر میشه که از یک اقدام مقطعی عبور بکنه و به شکل شبکه‌ای سازمان یافته و اجتماعی میان تمام اقشار مورد نظرمون پخش بشه. یعنی سوال اینه که آیا جامعه میتونه شبکه‌ای سازمان یافته ایجاد کنه که حکومت نتونه با بازداشت چند تا فعال صنفی یا مدنی یا سرکوب اون تجمع در واقع اون ظرفیت رو از بین ببره یا نه؟ من اشاره میکنم به در واقع اعتصابات معلمان به سالهای 1385، 1393 و بعد 1400 که شما هم در گزارش اولیتون داشتید. یاد کنید معلمان به مرور زمان از یک قشری که گاهی اصلا میترسیدن حقوق خودشون رو فریاد بزنن، اومدن در بستر آموزش و در بستر تشکلیابی به تشکل سراسری خودشون پیوستن و آرام آرام این ظرفیت جمعی تقویت شد و در سال 85 مثلا اون اتفاق بسیار باشکوه افتاد که 40 روز در خیابان مقابل مجلس، در برخی از مقاطع در واقع خود تشکل انگار از معلم‌ها دیگه عقب‌تر ایستاده بود، خود معلم‌ها فشار می‌آوردن به تشکل که باید روز بعد هم ما تجمع داشته باشیم. ما در سال‌های فشار دولتی از سوی دولت در واقع نهم و دهم خیلی شاهد تجمعات و اعتراضات نبودیم، اما این حافظه جمعی که وجود داشتش باعث شد یه بازیابی در سالهای دهه 90 داشته باشیم، تونستیم مجامع عمومی خودمون رو برگزار بکنیم و همزمان با کارگران هم در تعامل بودیم. خب من اسماعیل بخشی رو در اون اعتراضات هفت تپه که بازداشت شده بود تو زندان اوین با هم همبند بودیم و اتفاقا جلساتی داشتیم که اونجا دوستان می اومدن از در واقع ظرفیت هایی که تو نهادهای خودشون داشتن صحبت می کردن و من متوجه شدم که یه نخ مشترک وجود داره کلن تو این اعتراضات، اونم اینه که در واقع همه با هم در بستر آموزش بیاموزن که میشه از این حاکمیت حق خودتو بخوای و بگیری و در بسیاری از موارد خب این مسئله موفقیت آمیز بوده. هر جا که استمرار بیشتر بوده و سازمانیابی مدرنتر و قویتر بوده شرایط به نظر من مطلوبتر بوده. در بخش معلمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علارغم فشارها و سرکوب‌هایی که شاهدش بودیم در این سالها تمام ظرفیت خودش رو از دست نداده و بخش گسترده‌ای رو تونسته حفظ کنه و الان هم 25 تا تشکل در استان‌های مختلف با هم در ارتباط هستن. اتفاقا از فراخانی که در کردستان در واقع داده شد اعلام حمایت شد از جانب معلمان و تشکل کردستان ما هم اتفاقا خیلی خوبی هست، در 3 شاخه سقز و مریوان و سنندج فعال هست و این سنت مبارزاتی که در کردستان وجود داشته در بخش معلمان گسترش پیدا کرده به کل پیکره کشور و من خیلی امیدوارم که در واقع چون ظرفیت اعتراضی در کردستان، آقای آهنگری هم اشاره کردن، واقعا محدود به احزاب نیست، جامعه مدنی کردستان هم بسیار قوی هستش و بنابراین اگر ما با هم یک تمرین جمعی بکنیم که در بستر مبارزات با هم همبسته بشیم، کارمون مستمر باشه، در بستر آموزش باشه، با تشکلیابی باشه، همین حق عضویت های ناچیزی که داده میشه خانم خضر حیدری، الان بچه‌هایی که تو زندان هستن صندوق های حمایتی از همین حق عضویت هایی بوده که خود معلمان و کارگران دادن، خانواده های زندانی ها ازش بهره مند میشن که اون شخص زندانی توی زندان بتونه دوام بیاره و در واقع به نیروی سیاسی هم وابسته نیست.
1: بسیار نکته مهمی بود که در پایان صحبتاتون البته کنار بقیه نکات مهم اشاره کردید و من از همینجا آقای آهنگری بحث رو با شما ادامه میدم. حالا مستقل از این پیدا کردن هم دیگه، تمرین جمعی، تشکلیابی، سنت اعتراضات که در کردستان وجود داره و میتونه یک الگو باشه ای بسا، مستقل از همه اینها به هر حال بحث معیشت که من یه بارم با شما مطرح کردم اما میخوام دقیق تر راجبش صحبت بکنیم، خیلی به صورت یه واقعیت سخت وجود داره. یعنی اعتصاب ها برای ادامه به کمک مالی نیاز دارن. الان از یک صندوقی صحبت میکنن آقای عبدی، در این حال خب فعالان سیاسی، گروه های مختلف سیاسی چه کار میتونن بکنن؟ یا مثلا صندوق کمک به اعتصابات بارها ازش حرف زده شده اما در عملش وقت این اتفاق هم نیفتاده که بشه از کسانی که قراره که هزینه اعتصاب ها رو بدن دست کم از معیشت و حیات خانواده اونها، حیات اقتصادی خانواده اونها حمایت کرد. چه راهی برای این میبینید شما؟
2: اجازه بدیم با یک یا دو تا مثال این موضوع رو روشن بکنم. مردمی رو تصور بفرمایید که معتقدن بعد از دو هفته یک ماه مبارزه پیگیرانه به آزادی میرسن. آیا اصلا این بحث حقوق و نمیدونم مسئله مالی و نان و اینجور چیزا براشون اهمیت درجه اول خواهد داشت؟ با شناختی که از مردم ایران دارم قطعا آزادی رو انتخاب خواهند کرد. همین مردم رو بهشون بگیم که شما 15 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال قرار مبارزه بکنید و بعد به آزادی برسید با تمام اون اوصافی که شما فرمودید، احتمال اینکه این صندوق مالی راه بیفته، به جریان بیفته و بتونه کمک بکنه خیلی ضعیفه. پس برمیگردم به اون نقطه اصلی. اگر این مبارزه به صورت گسترده باشه، به صورت شبکه‌ای باشه، به صورت فراگیر باشه، با یک رهبری کارآمد باشه، با برنامه و پلتفرم مشترک مبارزاتی باشه و اهداف و مراحل کاملا تعیین شده باشه، من فکر نمی کنم که مردم ایران آزادی رو پس بزنن به خاطر مثلا مسئله مالی. اما متاسفانه این به عنوان یک مانع سر راه حتی عزیزانی که زندان کشیدن جز به سیماهای این راه هستن مثل آقای عبدی و کسان دیگری، این مانع وجود داره. مثلا خیلی از اونهایی که وارد این مرحله از مبارزه نمیشن، این مسئله مالی چون به دلیل نبود یک پشتوانه مالی یا حتی اونهایی که به ویژه که خانواده چند تا بچه در خانواده دارن، اینها نمیدونن اگر با فرض مثال به زندان بیفتن پس فرداست کرای خونهشون یا معیشت این بچه‌ها رو کی تأمین میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم اگر بخوام جوابی سیاسی به این موضوع بدم، از نظر من فراگیر شدن، سراسری شدن این مبارزه برای رسیدن به آزادی، برای نجات یافتن از چنگ جمهوری اسلامی، با وجود یک آلترناتیو، با وجود یک برنامه مبارزاتی مشخص و در این اثنا اون همگرایی و همدلی که شما می‌فرمایید، به نظر من سرعت و حتی کیفیت بیشتری پیدا خواهد کرد. وقتی که این مسئله این در جریان باشه، اون موقع ما افراد دارایی داریم در هر در تمام شهرهای ایران، به هر حال حداقل 5% از اون جامعه، اون شهروندان اون شهر دارای چنان توانایی هستن که بتونن مایه بذارن. ولی وقتی که اون مبارزه فراگیر، اون سطح و کیفیت از مبارزه وجود نداشته باشه، به نظر من خیلی هم چشمشون رو خواهند بس بر اون.
1: فکر میکنین چرا آقای آهنگری؟ چون ما میدونیم که نارضایتی در سطوح مختلف وجود داره، حالا چه در جامعه کردستان با شدت خودش، چه در جاهای دیگه ایران، در همه جای ایران نارضایتی وجود داره. این که این به اون اعتراض فراگیری که شما میگید بدل نمیشه که در کنار خواهش از اعتصاب کنندگان هم به عنوان یک روش مهم تولید قدرت جمعی و اعتراض حمایت بشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ چه کار باید کرد؟ کوتاه لطفا.
2: ولی من یه تحلیلی دارم، اینقدر تکرار کردم رهبران احزاب هی چپ بهم نگاه میکنن، ولی بازم من تکرار میکنم، اپوزیسیون ایران در بحران رهبری به سر میبره. سرکار خانم اصلا در تاریخ سیاسی بشر بدون رهبری، هیچ دینامیزم اجتماعی، بدون پلتفرم، بدون برنامه، بدون پلان، بدون رهبری به موفقیت نرسیده. حالا این مبارزه شما در نظر بگیرید متعلق به یک گروه فاشیستی هم میتونسته باشه ها، نه حتما یه حرکت آزادی خواهانه. وقتی که موسولینی چندین هزار سیاه‌پوش رو وارد خیابان کرد، موسولینی رو عرض میکنم، ما یک گاندی رو عرض نمیکنم، وقتی که موسولینی چندین هزار انسان سیاه‌پوش رو وارد خیابان میکنه، پادشاه ایتالیا دعوتش میکنه برای رفرم و تشکیل حکومت. یعنی منظورم اینه که وقتی که رهبری وجود داره، حالا اون رهبریش، ما که آزادی خواهیم، ما که دموکراسی خواهیم، ما که برابری خواهیم، وقتی که این رهبری وجود نداره، شما نمیتونی از این دینامیزم اجتماعی به صورت رها با انتظارات مشخص، با اهداف بالایی چون آزادی، با اهداف هزینه برداری چون سقوط جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، از این دینامیزم اجتماعی انتظار داشت. پس رفع یا حل بحران رهبری در میان اپوزیسیون یک آدرس سیاسی، یک نقطه اتکا، یک انگیزه بسیار قوی در بین این دینامیزم اجتماعی ایجاد خواهد کرد، چون فکر میکنم به باور من مردمان ایران انسان‌های آزادی‌خواهی هستند، انسان‌های شرافتمندی هستند، انسان‌هایی هستند که می‌خواهند مثل انسان استاندارد امروزی زندگی بکنند. به همین دلیل این هزینه رو خواهند داد، ولی به صورت پراکنده و گاه‌گداری و اتفاقی و سیاست‌های حادثه‌ای یا واکنشی عمل کردن ما بیشتر از این توان نداریم.
1: رهبری که اینها رو به هم بپیونده از نگاه شما وجود نداره و این نقطه مشکل هست. آقای عبدی، شما به ما بگید، به حال در انقلاب 57، در اون سالهای منتهی به انقلاب 57، نمونه‌های خیلی موفقی از اعتصاب رو شاهد هستیم دیگه، در قیاس با اعتصاب امروز مثلا در کردستان با سال 57، چه پیش شرط‌هایی وجود نداره، کدوم وجود داره، کدوم وجود نداره، چه شواهدی وجود داره که اصلا این قیاس از یک خاطره تاریخی میتونه فراتر بره؟
3: خب به نظر من اعتصاب یه ابزار اعتراضیه که اگر جامعه، الان تو صحبت‌های جناب کاوه هم بودش که اگر جامعه صرفاً به نظر من بر سر اینکه چه چیزی رو نمیخواد با هم دیگه متحد بشه، ولی با هم گفتگو نکنه، به نظرم خطر باز تولید اقتدارگرایی وجود داره. یعنی همزمان با اینکه ما به دنبال حالا شرایط گذار به دموکراسی هستیم و مقاومت مدنی میکنیم، باید درباره حقوق شهروندی، انتخابات آزاد، آزادی‌های اساسی، تشکل‌ها، حقوق زنان با همدیگه گفتگو کنیم و کار جمعی انجام بدیم. ما فقط به منطقه کردستان نمیتونیم بسنده بکنیم خانم خضر حیدری، کل کشور باید ظرفیت سازمانیابی خودش رو بالا ببره و در پیوند با همدیگه. هدف اعتصاب به نظر من فقط تغییر حاکمیت نیست، به خاطر اینکه وقتی رابطه جامعه با قدرت نامشخص باشه، خطر بازتولید استبداد به وجود میاد. ما با اعتصاب به مردم میگیم، یعنی مردم به حاکمان میگن نه، ولی اگر میخواییم موفقیت رو تجربه کنیم، پیشنهاد من این هست که کل کشور به سمت سازمانیابی گسترده بره. در تمام استانها ما شاهد به هم پیوستن صفوف اعتراضی باشیم، کما اینکه الان بازنشسته ها علارغم فشاری که روشون هست میبینید که یکسره میان اعتراض میکنن، معلم ها به همین ترتیب، کارگر، اینا پراکنده است. اگر اینها به شکل سازمان یافته انجام بشه و به حقوق خودشون مسلط باشن، یا که دموکراسی یه چیز لوکس نیستش، به نظر من در پیوند با اعتراضات دستمزد و درمان و بیمه و نان و کرامت و اینا ما به یک فرایند رهبری میرسیم. اینکه ما به دنبال یک رهبر بگردیم چاره رو حل نمیکنه، یا یا مثلا یه رهبر الان وجود داشته باشه. خب وقتی که جامعه سازمان یافته نباشه میان سرکوب میکنن و مردم میرن تو خونه هاشون میشینن، چون که
1: ولی آقای آهنگری معتقد هستن که یکی از مشکلات همینه که رهبری وجود نداره که اینها رو به هم بپیونده.
3: نه، به نظر من اول باید جامعه، نظر من ممکنه نادرست باشه، من عقیده خودم رو بیان میکنم با احترام به نظر کاوه عزیز، به نظر من اول جامعه باید سازمانیابی پیدا بکنه، شبکه‌های اجتماعی تو کل کشور گسترش پیدا بکنن، بعد ظرفیت رهبری ایجاد میشه.
1: ممکنه کسی به شما بگه در شرایط سرکوب شدید حکومتی اساساً توسعه این ظرفیت‌ها، جامعه مدنی، نهادهای مردمی ممکن نیست؟ تجربهشو دارید خودتون؟
3: بله، مردم خیلی خستن، ناامیدن. با بعضیاشون که صحبت می‌کنی میگن که خب که چی بشه، مثلا ما اعتراض بکنیم که بیان بکشنمون؟ یعنی میدونید چجوریه، هدف ساز و کار تصمیم و چشمنداز که چه کسی بعد از جمهوری اسلامی میخواد این مشکلات رو حل بکنه، مردم رو واقعا ویران کرده. یعنی میگن که حالا فرض کنیم که همین الان جمهوری اسلامی رفت، آیا بعد از جمهوری اسلامی برنامه اپوزیسیون برای ساختن ایران دموکراتیک چیه؟ و به نظر من تجربه خودم رو دارم میگم، بعضی ها میگن نباید اعتراض کرد چون میکشن. اعتراض خیابانی بدون تشکل صنفی و مدنی، بدون شبکه، بدون هماهنگی، بدون ارتباط و آموزش منجر میشه به کشتار. یعنی در حقیقت جنبش دموکراتیک شجاعت میخواد، مسئولیت میخواد، مطالبه گری هم میخواد.
1: بسیار خوب آقای آهنگری، شما ظاهرن نکته داشتین، خیلی کوتاه بفرمایین که دقایق آخر رو با خانم مصطفی زاده به پایان ببریم.
2: اونم از رهبری، یک رهبر نیست و اون شیوه کلاسیک به ویژه اون تمرکز گرایانه ای که ادهی به حساب ترویج میکنن ابدا اصلا این نیست. رهبری یک بحث ساختاری است. اصلا شما در نظر بگیریم رهبری تمام این احزاب که مرد هستن رو کنار بذارین، خانم بذارین، اصلا مشکلی حل نمیشه. بحث من یه بحث ساختاری است و بخشی از ویژگی های لیدرشیپی رو خود اسماعیل عزیز اشاره کرد، بحث آموزش، شبکه سازی، توانمند سازی و غیره غیره از. یعنی ما در بحث رهبری به عنوان یک پکیج مشکل داریم، یا همین بحث پس از جمهوری اسلامی و دوران انتقاله که ایران چگونه اداره میشه، اینا کار کیه؟ اینا کار افراد سیاسی، احزاب و سازمان ها و کنشگران سیاسی هستن، اینا باید راه حل بدن، اینا باید کار بکنن. به همین دلیل وقتی که من بحث رهبری یا بحران رهبری رو مطرح میکنم، بحث من نه فرد خاصی است، نه جایگزینی فردی با فرد دیگری است، یک بحث ساختاری است که و چند جانبه است که تمام این قضایا و زوایایی که اسماعیل عزیزم فرمودن رو در بر میگیره.
1: متشکرم از توضیحتون آقای آهنگری. خانم مصطفی زاده، حالا این بحث که در این دقایق کردیم خیلی ناظر بر این هست که یک همبستگی عمومی باید رخ بده، یک تشکلیابی جمعی در سراسر ایران باید باشه، اصناف مردم به هم بپیوندن، بازنشسته ها، معلمان، کارگران، اینها پراکنده، همونطور که گفتند دو مهمان دیگر میدان امشب، مدام در حال اعتراض هستند با وجود سرکوب ها. به ما بگید که کردستان چه تجربه رو میتونه منتقل بکنه، چه الگویی رو میتونه بده با توجه به پیشینه ریشه دار حالا اعتراضی مثل اعتصابات در کردستان، چطور میتونه که به اینکه گروه های مختلف هم دیگر رو پیدا بکنن کمک بکنه و از این تجربه چطور میشه الگو گرفت؟
0: در واقع این جواب این سوال پیچیده هستش، چون جغرافیای ایران و گروه هایی که و اقلیت ها و اتنیک هایی که در اون جغرافیا قرار دارن، رنج ها، ستم های تقاطع یافته و تبعیض یافته ای رو از سوی یا اون حکومتی که بر سر کار بوده تجربه کردن. تجربه کردستان، تجربه اقلیت های تحت ستم خیلی مضاعف تر از رنج، از ستم، از کشتار، از اینکه بهشون گفته بشه که شما قائله، شما رو تمام میکنیم، از اون محرومیت های اقتصادی اجتماعی که بر اون جامعه یعنی روا داشته شده و یک جامعه ای که خودش رو تنها دیده، چون اینقدر تحت محرومیت و تبعیض و ستم و انکار و کشتار بوده، احساس این تنهایی بهش دست یافته که جز خودش کسی رو نداره و همین جمع، همین یعنی پیوندهایی که درون جامعه کردستان شکل گرفتن، مثلا بازاریان علارغم این که فشار مستقیم و اولیا رو از اعتصابات یعنی متوجه اونا میشه، ولی اونا رابطه ارگانیک و پیوند عمیقی با اون مناسبات اجتماعی، اون سوگهای جمعی که جامعه تجربه کرده، اون رنج مزاحم، به همین دلیل خودشونو مسئول میدونن. و ما لازم داریم، من فکر میکنم جامعه ایران به صورت کلی لازم داره که این به رسمیت شناختن رو، یعنی از اینکه گروه ها چگونه هستن، اون هویتشون نشانه گرفته شده، این به رسمیت شناخته شدن رنج و ستم اتفاق بیفته تا ما بتونیم اون تکثر رو قبول کنیم. و همچنین اینکه ما امروزه در جهانی زندگی میکنیم که اسناد حقوق بشری و بین المللی بسیار جهان شمولی هستند که به نظم یعنی جامعه امروز منجر شدن، و حتی ما در ایران داریم پناه میبریم به این یعنی کنوانسیون ها و این فشاری که میتونیم به حکومت جمهوری اسلامی وارد کنیم، از گزارش حرف بین الملل، از گزارش کمیته حقیقت یاب، از اون اسنادی که داره یعنی منتشر میکنه و معتبرن که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شده و معمار جنایته. و اینکه به این درک مشترک برسیم، اینکه استبداد اگر روزی یا قبلتر از من کرد، از من زن کرد، حالا با یک هویت و یک زبان متفاوت و یک مذهب متفاوت و در جغرافیایی که به حاشیه رانده شده شکل گرفته، اما بازم استبداد یعنی جمهوری اسلامی میاد از ما شروع میکنه، ولی به یک استاندارد تبدیل میکنه و به همه جامعه اونو سرایت میده. از دیگر سو این یعنی پیوندها، پایداری جامعه مدنی نقش بسیار مهمی داره در این که یعنی اون همبستگی جمعی و
1: بسیار خوب. شما هم روی نقش جامعه مدنی تاکید میکنید مثل دو مهمان دیگر، ولی من بیشتر میخواستم بدونم چطور میشه این تجربه ها رو به هم وصل کرد. ممنونم از توضیحتون. یه دقیقه خیلی خیلی کوتاهی داریم، میریم با آقای آهنگری که من این پرسش آخر رو ازتون بپرسم. آقای آهنگری، اساسا امکان اینکه اعتصاب های سراسری به شکلی که در 57 تجربه شد شکل بگیره در ایران وجود داره یا نه؟ اگر آره چرا، اگر نه چرا؟ خیلی کوتاه، یک دقیقه.
2: که ما این 90 میلیون الان به سطحی رسیدن که به یک درد درک مشترکی از یک درد مشترک رسیدن، و اگر کنگره آزادی ایران توان رهبری این دینامیزم متکثر ایران رو از خودش نشون بده، به نظر من این اعتصابات سراسری و این مبارزه فراگیر و سراسری دوباره شکل خواهد گرفت. ما شاهد یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ ایران دوباره خواهیم.
1: چرا تنها نقش آفرینی رو برای کنگره آزادی گذاشتید آقای؟
2: به دلیل اینکه الان تنها بستری است که به صورت واقعا تکثر گرایانه وجود داره و تمامی میشه گفت که آینه تمام‌نمای اپوزیسیون یا افکار سیاسی ایرانی است، از مشروطه خواه بگیریم تا جمهوری خواه فدرالیست، در این بستر وجود داره.
1: در واقع امید شما بیشتر به آن سوست. همچنان ما یک دقیقه کوتاه داریم. آقای عبدی، شما هم نظری دارین راجع به اینکه آیا اون شکل از اعتصاب سراسری امروز در ایران ممکنه؟ خیلی کوتاه لطفا بفهمید.
3: بله، به نظر من امکان داره. ببینید، وحدت دموکراتیک ما نیاز داریم. بعضیا فکر میکنن باید یکسان سازی کنیم. الان کرد و بلوچ و ترک و عرب و نمیشه با هم یکسان سازی کرد. ما باید یه سازوکاری پیدا کنیم که شهروندان از حقوق خودشون دفاع کنن بدون اینکه روبروی همدیگه قرار بگیرن. یعنی ما در کنار هم، و کاوه هم اشاره کرد، یکی از بسترهایی که میشه بهش امیدوار بود کنگره آزادی ایران هست که ما تلاش خودمون رو میکنیم. ادعا هم نداریم که تنها حرکت هست، اما یکی از حرکتهایی هست که به هر حال میتونه این فرایند رو تسهیل بکنه و من خیلی خیلی امیدوارم بهش.
1: سپاسگزارم از شما اسماعیل عبدی، کاوه آهنگری، خانم مصطفی‌زاده. اگر در یک جمله نکته پایانی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
0: من فقط اینو میتونم بگم که زنان لازم همدیگر رو یعنی بشناسن، اینکه ما زنان جامعه و گروه های مختلف همو بشناسیم و گفتمان همو بشناسیم، اون مسیری که حالا ما رو یعنی یک آزادی و رهایی میرسونه میسر میکنه.
1: آوین مصطفی آزاده، کاوه آهنگری و اسماعیل عبدی امشب در میدان همراه من بودید. سپاسگزارم از حضورتون و ممنونم از شما که میدان رو از گوشه گوشه ایران و سراسر جهان دنبال میکنید. هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری‌دری اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا. شب بر همه شما خوش.

0: مدتی است که آمریکا با اردن یک عملیات مشترک برگزار میکنه که برخی اون رو بی ربط به تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نمیدونن. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از برگزاری رزمایش مشترک با مشارکت بیش از 200 نیروی نظامی آمریکا و اردن در پایگاه فورت کارسون در ایالت کلرادو به مدت 2 هفته خبر داده و اعلام کرده این رویداد 2 هفته‌ای با هدف تعمیق همکاری‌های نظامی میان ایالات متحده و اردن طراحی شده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای نیما خویی، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا و تحلیلگر مسائل نظامی. درود بر شما آقای خویی. در ابتدا برای ما از اهمیت اردن در استراتژی آمریکا بگید.
1: درود به شما، درود به بینندگانتون، با تشکر از دعوتتون. ببینید، اردن به دلیل جغرافیایی که داره، به دلیل جایی که وجود داره، بسیار مهمه. اردن همواره پلی بوده بین اعراب حوزه خلیج فارس و اسرائیل. اردن همچنین از قدیم، از زمان 11 سپتامبر و قبل از اون، از نظر اطلاعاتی امنیتی با امریکا، با سازمان سیا، با مراکز مهم اطلاعاتی امنیتی امریکا درگیر بوده، مراوداتی داشته و با هم از نزدیک کار کردن. همچنین باید در مورد این صحبت کرد که امریکا سالانه 1.5 میلیارد دلار کمک به اردن میکنه و این کمک قراره تا سال 2029 ادامه پیدا بکنه و احتمالاً بعد از اون. پس از به دلایل مختلف، به دلایل نظامی، اقتصادی، جغرافیایی، اردن بسیار مهمه برای امریکا.
0: خب یک سوال دیگه، برگردیم به همین مانوری که دارن. دلیل این مانور چی هست؟ آیا میتونه این ارتباط داشته باشه با خطراتی که جمهوری اسلامی داره؟
1: ببینید، جواب کوتاه من اینطوری نمیبینم. دلیل اونم اینه که ارتش امریکا 3 ضلع مهم داره، 3 ضلع اساسی داره. اون چیزی که بهش اکتیو دوری یا سربازان روزمره گفته میشه و ضلع رزرو و ضلع گارد. ضلع رزرو و گارد کار همیشگیشون خدمت نیست، بلکه کسانی هستن که ویکندها و شاید 2 هفته در سال خدمت میکنن. هر ایالتی نیروی گارد خودشو داره، یا گارد زمینی یا گارد هوایی. ایالت‌های مختلف قراردادهای مختلفی با کشورهای مختلف دارن. مثلا آلاباما با رومانی قرارداد داره، مثلا ایالت جورجیا با آرژانتین قرارداد داره، مثلا ایالت ایلینوی با لهستان و پرتغال قرارداد داره. در سال 2004، یعنی بعد از 11 سپتامبر، قراردادی بین کلرادو، ایالت کلرادو و کشور اردن امضا شد و در راستای اون قرارداد گارد ایالتی کلرادو با اردن همکاری میکنه و با هم تشکیلاتی دارن و سالانه با هم تمرین میکنن که این تمرینات جزی از اون تمریناته. حتما درس هایی که از این درگیری های تازه گرفتن در این به اصطلاح در این همکاری با هم دیگه مرور خواهد شد، حتما به اونا توجه میکنن، ولی من این رو بیشتر یه امر معمولی میبینم، اتفاقی که در حال عادی هم میفته. مثلا شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی با عربستان سعودی آتش نشانهاشون کار میکنن، با هم مراوداتی دارن، به کشورهای همدیگه سفر میکنن و با همدیگه تمرین میکنن. این اتفاقات در امریکا زیاد میفته.
0: خب اتفاقا همین موضوعی که اشاره کردین باعث شد که یه سوال دیگه تو ذهن من ایجاد کنه. معمولا مانورهای مشترک رو آمریکا در خاک کشور میزبان برگزار میکنه. این مانور به همین دلیل هستش که در واقع در پایگاه نظامی در خود آمریکا اجرا میشه؟
1: دقیقاً به همین دلیل. ایالت کلرادو از ایالتایی که تعداد زیادی و پایگاه‌های مهمی در اون وجود داره. فورت کارسون در شهر کلرادو اسپرینگز که اونجا هم پایگاه‌های مهمی وجود داره. ولی دلیلی که این رزمایش نظامی در ایالت کلرادو اتفاق میفته به دلیل اون همکاری که از سال 2004 بین کشور اردن و ایالت کلرادو و مقامات ایالتی اون ایالت به وجود اومده و برقراره.
0: خب یک سوال دیگه، این برنامه مشارکت ایالتی که شما بهش اشاره کردی اصلا با چه هدفی برگزار میشه؟ چرا به طور مثال خود نیروی نظامی آمریکا این کارو نمیکنه، اومده به ایالت ها سپرده؟
1: این برمیگرده به اون تفکیکی که از اول ایجاد شده، همونطور که گفتم چون این گارد ایالت هست، این گارد، این نیروهای زمینی گارد هستن، نشنال گارد، که بودجهشون از مالیات دهنده های کلرادویه، یعنی مربوط به اون ایالته، و وظایف، کارهایی که انجام میدن مثلا در مواقع اضطراری، مثلا زمانی که سیلی هست، موقعی که زمین لرزه‌ای هست، اتفاقی میفته، اون گارد ایالتی هست که وارد عمل میشه و دست به کار میزنه و خدمت میکنه. البته همون که قبلا گفتم، ماهی یک بار و سالی یک بار این تمرینات رو انجام میدن، ولی این برمیگرده به اون آمادگی که میخوان در گارد کلرادو انجام بدن و ایجاد بکنن. همونطور که میدونیم نیروهای معمولی، نیروهای نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی فضایی امریکا که در کلرادو هستن، اونا به تمرینات معمولی خودشون، به همکاری خودشون و به اصطلاح اون مسافرت هایی که میرن، دیپلویمنتی که بهشون میگن، به اونا ادامه میدن. در نتیجه این گارد با کشور اردن کار میکنه و با هم تمریناتی میبینن.
0: خب یه سوال دیگه در مورد نیروهای نظامی که اشاره کردی، این گاردی که اشاره کردی، آیا ممکنه گارد ایالتی برای ماموریت های خارج از کشور فرستاده بشه؟
1: بله، در زمان جنگ افغانستان، در زمان جنگ عراق، نیروهای گارد و نیروهای رزرو زیاد به طور فزایندهی به کار گرفته شدن و خدمت کردن و دوشادوش نیروهای معمولی، نیروهای اکتیو دوری، اون سربازان معمولی خدمت کردن، کسانی که در زندگی معمولیشون خلبان بودن، آتش نشان بودن، پلیس بودن، کار مختلف میکردن، لباس میپوشیدن، به خدمت میرفتن، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال خدمت میکردن. پس این اتفاق میتونه بیفته. به همین دلیل هم هست که باید با هم دیگه تمرین بکنن، با کشورهای مختلف تمرین میکنن، دوره میبینن و همکاری تنگاتنگی دارن.
0: سپاسگزارم از شما نیما خویی، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا و تحلیلگر مسائل نظامی آمریکا. Thank you.

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

اعدام جنایت بزرگی است، خیلی ها به این اعتقاد دارن، از جمله من. خود فردی که اعدام میشه یک سوی ماجراست، ولی با هر اعدام یک خانواده به هم میرسه، چند خانواده به هم میرسن. در سراسر دنیا هم این مسئله هست، مسئله کشورهایی که هنوز حکم اعدام درشون اجرا میشه. اما اونهایی که آسیب میبینن، از خانواده ها میگیم، آسیب پذیرتریناشون کودکان هستن، بچه ها. بچه های زیر 18 نیاز دارن به یک مراقبت خاصی. امروز میخوایم از یک جزوه جدید حرف بزنیم، جزوه راهنمای سرپرست و حامیان کودک. این جزوه میتونه در کشورهایی که متاسفانه حکم اعدام دارند به خانواده اعدامیان کمک بسیاری بکنه، یا بنابر گفته یکی از دستاندرکارانش، حتی برای کسانی که حبس های طولانی مدت دارن و در زندان فوت میکنند، اینها واقعا جای کار داره و این جزوه به کارشون میاد. بنابراین همراه من باشه در این عصرانه با حامد فرمند، مدیر و مؤسس کویپی صحبت میکنیم. کویپی مؤسسه بین المللی کودکان زندانیان است.

0: 30 شهریور 1405 است، 21 سپتامبر 2026. جنبش های علیه اعدام من به نظرم در یکی دو دهه اخیر بسیار جنبش های موفقی بودند در دنیا، مخصوصا در ایران صدای اعدامی ها رو بیش از همیشه به گوش دنیا رسوندند، جامعه رو آگاه کردن در مورد اعدام. ولی خب ما با حکومتی طرفیم که اعدام میکنه و بسیاری از فشارهای حتی افکار عمومی اکثرا سعی میکنه که پاسخ نده. در این حقیقت زندگی میکنیم و مجبوریم که حمایت بکنیم دست کم از نسل جدیدمون، از بچه هم. حامد فرمند، خوش آمدی، سلام میکنم به شما حامد. من عنوانتو در مؤسسه کویپی گفتم، شما رئیس مشترک هیئت مدیره ائتلاف جهانی هستی که برای کودکان دارای والدین زندانی هم تأسیس شده. روی سایت شما این گزارش جدید اومده. اول یک خلاصه از این که این گزارش چی هست برای ما بگو تا من به سوالم بپردازم.
1: ممنونم کامبیزر عزیز، مرسی از دعوتت و ممنون از توجهت به این جزوه. من فقط یک مقدمه مختصر بگم که به نظر من این جزوه یک اتفاق تاریخیه، از این جهت که سال 2011 شروع کرد اون مؤسسه کویکر سازمان ملل که در حوزه ترویج حقوق بشر و صلح فعالیت میکنه، روی موضوع کودکان و اثر و حقوقشون و بحث اعدام والدینشون کار کردن و موفق شدن جمعی از فعالان حوزه حقوق کودک که در سال 2013 نشست جانبی رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل بدن و این مجموع نشست هایی که اونجا تشکیل شد، مجموع افرادی که در اون بحث ها شرکت کردن برای اینکه حقوق کودکان دارای والد زیر حکم اعدام یا اعدام شده رو شناسایی بکنن، معرفی بکنن، راجبش حرف بزنن، مجموع جزواتی رو منتشر کردن، یکیش به فارسی به صورت رسمی منتشر شده و اونجا از منظر حقوقی پرداختن اینکه این خب اعدام هست و به هر حال تلاش هایی داره میشه در حوزه لغو این مجازات یا محدود کردنش، ولی به هر حال اعدام وجود داره. کودکان همونجور که شما هم در مقدمه اشاره کردی آسیب پذیرن، چه حقوقی دارن و دولت ها موظفن چطور این حقوق رو رعایت بکنن. جزوات بسیار مفصل و جامعی است و یکی از اونها که به صورت جامع منتشر شده، ما هم باز در مؤسسه‌مون رو معرفیش کردیم، راجع بهش پرداختیم. اما دستاندرکاران تهیه اون جزوات و نشست ها امیدوار بودن که این بحث ها ادامه پیدا بکنه که خب در اون مقطع متوقف شد. سال پیش در جریان وبینارهایی که ائتلاف جهانی کودکان دارای والد زندانی در کنار برنامه‌های دو سالانه کنفرانسش که برگزار می‌کرد، وبینارهایی رو هم سعی می‌کرد در شروع کرده بودیم که برگزار بکنیم و من مسئولیت هماهنگی و برگزاری این برنامه‌ها رو داشتم. یک پیشنهادی مطرح شد و من هم دنبال می‌کردم این پیشنهاد رو که بیایم و به موضوع دوباره برگردیم، به موضوع کودکان دارای والد زیر حکم اعدام یا اعدام شده. و بخشی از اون افرادی که اون موقع حدود سال گذشته حدود 10-12 سال قبل اون نشست ها رو برگزار کرده بودن جمع شدن، با همدیگه دوباره شروع کردیم هم فکری کردن و فکر کردیم که خب این مسیر رو ادامه بدیم، اون کار رو ادامه بدیم. خب حاصلش یک برنامه وبیناری شد که باز برنامه خوبی بود، اما همچنان باز کم بود این که ما چطور از این کودکان حمایت بکنیم، چه راهکارهایی رو ارائه بدیم کسانی که در حمایت میکنن باقی مون، تا اینکه این بخشی از اون جمع این مسیر رو دوباره ادامه دادن و امسال تونستیم با همکاری همدیگه این جزوه رو منتشر بکنیم. اون نقشی که مثلا من با مؤسسه ما و جمعی از فعالان ایرانی، متخصصان ایرانی داشتیم اینه که همون دغدغه هایی که به عنوان کشوری که بیشترین از لحاظ آماری بعد از چین اعدام رو در دنیا، اعدام اجرا شده رو در دنیا داره، مطمئن باشیم که اون دغدغه های ما هم لحاظ میشه و بعد تو ترجمهش هم باز ببینیم که جایی اگر لازمه کلمه ای جمله ای تغییراتی بکنه اینها رو هم ملاحظه داشته باشیم. ولی اون یک کاری بود که توسط جمعی از افراد متخصص در حوزه تراما با آشنایی در حوزه ترامای ناشی از صدور و اجرای

0: حتی مددکاران اجتماعی هم بتوانند از این جزوا استفاده بکنند. بخاطر اینکه
1: قطعاً با دو ملاحظه مهم، حتما مددکاران، روانشناسان، حقوقدانان و همه افرادی که به نحوی با این موضوع، سازمان‌های حقوق بشری که روی موضوع اعدام دارن کار میکنن، به عقیده من خب میتونن حالا به شکل‌های مختلف این جزوه را حالا معرفی بکنن یا ازش استفاده بکنن. ملاحظه این هستش که این موضوع حمایت از کودکان دارای ولد زیر حکم اعدام یا اعدام شده موضوع متاسفانه دست نخورده است در جامعه ایران با این همه اعدامی که داره اتفاق میفته. بنابراین لزوماً کارشناسان ما و متخصصین حوزه‌های مختلف آشنایی دقیقی با ابعاد حقوقی و ابعاد روانشناسی ناشی از صدور اجرای حکم اعدام برای کودکان اطرافیان ندارن. بنابراین این سادگی و عملیاتی بودن این جزوه چیزی از اهمیتش برای همه افرادی که درگیر این موضوع میشن کم نمیکنه. ضمن این که میگم باز دوباره در شرایط کلی هم هر چقدر چون جزواتی وجود داشته باشه، هر کسی که داره به نحوی ارتباط برقرار میکنه با کودکان، مددکارانی که در سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای مستقل دارن کار میکنن و به خاطر تداخل آسیب‌های اجتماعی با موضوع اعدام، فقر و اعتیاد یا اون نابرابری های اجتماعی به نحوی با جامعه ای که بیشترین درگیری رو داره با موضوع اعدام، کسانی که حالا درگیره بحث قتل یا مواد مخدر بیشترین که بیشترین آمار اعدام رو داره ارتباط دارن، میتونن به نحوی از این جزء هم استفاده بکنن.
0: مرسی. پس اجازه بده من یک توضیح بدم برای کسانی که شاید برایشون سوال پیش بیاد اصلا جزوه رو کجا میشه پیدا کرد. هر کس که این برنامه رو میبینه یا صداش رو در پادکست میشنوه، زیر یوتیوب یا همون پادگیری که پادکست رو میشنوید، یعنی کاست باکس یا اپل پادکست یا سپاتیفای یا پیتریون، من این لینک دانلود رو میگذارم براتون. البته لینک دانلود که نیست، یه صفحه خیلی ساده است، کم حجمه، به راحتی باز میشه. و ای کاش اگر شما کسانی رو میشناسید که دور و برتون به این مصیبت دچار شدن، این رو پرینت بکنید بتونید در اختیارشون قرار بدید. واقعا کمک میکنه. من این رو خوندم، بس خیلی از سوالها جواب میده. برگردیم به حامد عزیز. حامد جان، من واقعا چند تا از این چیزها اذیتم کرد. یعنی واقعا آدم نخونه نمیفهمه، یعنی که یک نیازی وجود داره همونطور که خودت گفتی، که مثلا ممکنه که بچه با خودت فکر کنه که مثلا بابا رفت چون من بچه بدی بودم، و ما اینو به عنوان بزرگتر شاید نفهمیم مثلا تو مغزش چی میگذره. یه مدار بیا در مورد چند تا از آیتم ها صحبت بکنیم، حدودی جزوه رو معرفی بکنیم، بعد حالا کسانی که میخوان عمیق‌تر بخونن حتما میرن میخوننش. چطور میشه این احساس امنیت رو به کودک داد که حرف بزنه؟
1: این خیلی ممنون به این موضوع اشاره کردی، چون این یکی از موضوعهایی است که کمتر بهش توجه میشه. فقط هم در رابطه با اعدام نیست، در مورد خود زندان هم یکی از موضوعهایی است که ما زیاد روش تاکید میکنیم. بسیاری از خانواده ها قبلا همینطور بوده، در تجربه شخصی خود من اینطور بوده و الان هم متاسفانه همچنان همین هست. میگم باز دوباره بخاطر اینکه این موضوع زیاد روش کار نشده، به خاطر عمدتاً به خاطر محافظت از کودک، به خاطر اینکه فکر میکنن کودک رو از آنچه که یک حقیقت تلخه، یک حقیقت آسیب زننده و ناراحت کننده است، محفوظ نگه دارن. حقیقت زندان و بعد حقیقت صدور حکم اعدام و حتی اجرا شدن حکم اعدام رو از کودک پنهان میکنن. این رو حالا ما اونقدر از خانواده های جرایم عمومی دسترسی نداریم، کمتر شنیدیم، اما به کرات از خانواده های جرم سیاسی که شاید حتی فکر کنیم ممکنه به خاطر حالا دسترسی هاشون به آموزش، دسترسی هاشون به منابع آموزشی و روانشناختی و غیره بالاتر باشه، به کرات میشنویم که این پنهانکاری رو میکنن. اما این اشاره‌ای که به این جزوه شده و اولین بخش‌های حمایتی این جزوه هم هست، از این

0: نظر هست که حتی کودکان خردسال، حتی اون کودکانی که کمتر میتونن حتی حرف بزنن، چه برسه بگی که احساساتشون رو بخوان بیان بکنن، از شرایط محیط اطرافشون درک میکنن که اتفاقی افتاده، غیبت والدشون رو کاملا درک میکنن و به خصوص تا سنین نوجوانی هم میتونه این اتفاق بیفته، به خصوص اگر که از قبل این رفتن اتفاق افتاده باشه، اما به خصوص تو سنین خردسالی و سنین دبستان این مرکزیت کودک و اینکه همه چیز حول خودش داره میچرخه و بعد هر اتفاقی رو با رفتار خودش نسبت میده میتونه تأثیر عمیق بذاره روی کودک و اینکه کودک فکر بکنه که رفتن والد با اون نسبت داشته باشه، شاید حتی در بعضی موارد یک مثلا دعوایی شده باشه، چه میدونم والد او رو دعوا کرده باشه به خاطر هر رفتاری که کرده یا او رفتاری کرده که فرصت نکرده برای والدش توضیح بده، عذرخواهی بکنه یا هرچی، و بعد همه اینها رو میتونه جمع بکنه و اینها رو با خودش جذب، یا حتی اینکه خب منو دوست نداشته، من اصلا کاریم نکرده ولی فکر میکنه کار نکرده، تأثیرات عمیقی میتونه بذاره روی اعتماد به نفس کودک، روی اون حمل این بی‌اعتمادی نسبت به خودش و اطرافش که کسی که من دوستش دارم و او ظاهرا من رو دوست داشته به راحتی میتونه من رو بدون هیچ توضیحی ترک بکنه. بعضا این رو میان با توضیحات آسیبزای دیگری تکمیل میکنن، مثلا او رفته مسافرت، خب چرا بدون من رفته مسافرت، چرا بدون خبر رفته مسافرت، چرا در مسافرت هیچ تماسی نمیگیره، یا او رفته بیمارستان، خب اون فشار روانی بیشتری به کودک میاره، یا برای کار رفته. همه اینها میتونه به نحوی آسیبزا باشه و تو این جزء خیلی ساده و خیلی مختصر ما در جاهای دیگه در وبسایت خود مؤسسه بین‌المللی کودکان زندانیان کویپی توضیح دادیم چطوری میشه گفتگو کرد، چطوری میشه این موضوع رو باز کرد، اما اینجا خیلی ساده چیز میکنه که توضیح میده که بعضا توضیحات خیلی بدون جزئیات اما با دادن حس امنیت به کودک، دادن این حس که ما الان در کنار تو هستیم، ما الان امنیت تو رو حفظ میکنیم. بخش دیگری از امنیت باز دوباره به اشتباه ممکنه بعضیا فکر بکنن که حالا که والد رفته ما حداقل بیایم و یه ذره شرایط رو آزاد کنیم برای کودک، قوانین رو سخت گیری نکنیم برای کودک، هر موقع خواست بخوابه، هر موقع خواست بیدار شه، هر موقع خواست بخوره، و اینها میتونه دوباره آسیب رو تشدید بکنه. کودک در این شرایط اتفاقا به حفظ روال عادی زندگیش احتیاج داره. من جایی حتی دیدم بعضیا به نوعی اعتراض کرده بودن یا با سوال معترضانه نوشته بودن که چطور میشه در این شرایط، مثلا یکی از مواردی که تو جزوه اشاره شده رقصیدنه با یا تفریح کردنه چیز کرد، چطور میشه تو این شرایط مثلا رقصید؟ تو این شرایط آدم ها میتونن به بخشی از اون زندگیشون ادامه بدن و کودک نیاز داره، خود خانواده ها بزرگ سال ها هم نیاز دارن، کودک نیاز داره که نبخواد برای فراموش کردن اون ترامایی که داره تجربه میکنه، بلکه برای بیرون ریختن اون احساسات و برای اینکه بدون زندگی جریان داره و میتونه او فارغ از اون ترامایی که داره اتفاق براش میفته زندگیش رو بتونه ادامه بده. اینها حالا نکات ساده ایست که اشاره شده.
1: در بخشی از این جزوه اصلا نوشته کودک نیاز به بزرگسالانی داره که خودشون از خودشون، یعنی بزرگسالان بتونن از خودشون هم مراقبت بکنند که بتوانند از کودک
0: و اونها الگوی کودک میشن. یعنی شما اینکه شما چطور با تراما و چطور تاب‌آوری میکنید، چطور با تراما برخورد میکنید، الگوی رفتاری کودک میشه. با کودک با صحبت کردن و توضیح دادن یاد نمیگیره، با نگاه کردن به رفتار ما یاد میگیره.
1: مدرسه هم خب جای خیلی حساسی است تو این جزء بهش اشاره شده. خیلی از مشکلات کودکانی که در سن مدرسه هستند، حالا خردسالان رو تفکیک کردید ولی در سن مدرسه رو هم گفتید، این است که مدرسه هم میتونه مکان آرامش باشه، هم میتونه مکان استرس باشه، اینکه دیگران چه قضاوتی میکنن، ممکنه فرزند فرد دامی مورد تمسخر یا بولی، حالا قلدری مدرسه قرار بگیره که یک پدیده برها شناخته شده است. یک مقداری این رو هم باز بکنیم. بازم عرض میکنم من به نظرم این جزوه بسیار بسیار کوتاه و معجزه، خیلی راحت میشه خوندش، میشه درکش کرد. در این برنامه بیشتر میخوام همون سلفصل ها رو اشاره بکنیم، ببینیم که راهکارها رو کوتاه بگیم تا اگر عزیزان علاقه من شدن بهش بتونن اینو در اختیار کسانی که نیاز دارن بگذارن. بفهم خواهش میکنم.
0: یه نکته مقدماتی بگم که این جزوه، حالا چه جزوه اصلی که به زبان انگلیسی منتشر شده و قابل استفاده در کشورهای مختلف هست و چه جزوه‌ای که ما حالا با کمک کارشناسان ایرانی فارسی زبان این رو ترجمه کردیم، یه ویژگی که داره اینه که عمومیه. عمومی به این معنا که ویژگی های خاص مثلا حالا در شرایط ایران فرهنگی، منطقه‌ای، جغرافیایی و حالا تغییراتی که با خود طبقه ممکنه اتفاق بیفته رو لحاظ نمی کنه. بنابراین این باز یه چیزی هم که میخواستم اضافه بکنم به این که شما گفتید لینک رو قرار میدید، دانلودش بخشی از این که اساسا ویژگی که داره اینه که یک منبع بازه، به این معنا که متعلق به نهاد یا فرد خاصی نیست، هر کسی میتونه اون رو دانلود بکنه، پرینت کنه، نمیدونم تو جای دیگری منتشرش بکنه و اگر لازم داره، حالا اون ربط به این پاسخی که داشتم میدادم، اگر لازمه تغییراتی بده، اگر لازمه چیزهایی اضافه و کم بکنه متناسب با شرایطی که داره، اون کلیتش، اون ساختارش متناسب با حالا اون شناختی که دستن نکنن تهیهش از این موضوع داشتن تهیه شده، جزئیاتش قطعا باید تغییر بکنه، نمیتونه تغییر نکنه. بخشی از این هستش که مثلا ما ممکنه، حالا یک بخشی از اشاره های این جزوه اینه که مثلا فرد امنی رو در مدرسه پیدا بکنید، باهاشون بتونید صحبت بکنید اگر این امکانش هست، و بعد توافقاتی رو نوشته که با مسئولان مدرسه، حالا با کسی که صحبت میکنید، داشته باشید، از جمله این که چقدر بقیه بدونن، تا کجا بدونن، چی بدونن. در بعضی از شهرها امکان پذیر نیست، صرف دستگیری یک فرد، صرف خود اتفاقی که بعداً ممکنه منجر به دستگیری و بعداً صدور حکم بشه کافیه که انگشت نما بشن و اصطلاحاً اون خانواده. بعضاً مواردی مستند شده که خانواده ها به خاطر اون اتفاق صدور حکم
1: شهر رو ترک کردن.
0: اصلا شهر رو ترک کردن. خب همه اینها یعنی این که منابع حمایتی نسبی که کودک میتونه داشته میتونسته داشته باشه، دوستانش، آشنایی یانش، همه اینها رو از دست داده، حتی خانواده ممکنه کارشون رو از دست داده، امکان کار کردن، و کودک حتی به از چرخه تحصیل محروم شده باشه. همه اینها رو ما در نظر میگیریم و میدونیم که متاسفانه میتونه اتفاق بیفته. باز برای ساده کردنش ببین، تو این مرحله حداقل برای کسانی که دسترسی هایی دارن، برای کسانی که میتونن یه قدمی بردارن، چه کارهایی رو میشه پیشنهاد داد؟ اون چه که حالا در مورد مدرسه مهمه، یه بخشش خب امیدواریم باز بشه مخاطب قرار داد معلمان رو و کسانی که دلسوزی دارن و احیانا نگاه حق محوری دارن به کودک. کودک حق داره که از آرامش برخوردار باشه، زندگی سالمی داشته باشه، بدون از خشونت، بدون از هیچ گونه انگ و برچسبی. کسانی که این دغدغه رو دارن هستن، در مدارس مختلف هستن، و امیدوارم خانواده ها بتونن احیانا اینها رو پیدا بکنن، با هم ارتباط برقرار بکنن و متناسب با حالا میگم هم شرایطی که دارن و هم حالا پیشنهاداتی که در این جزوه شده، بتونن یه گفتگوی مؤثر رو داشته باشن که چطور کودک بتونه از انگ محفوظ بمونه و چطور احیانا نشانه های تجربه قلدری رو بتونن پیدا بکنن و مداخله مؤثری بکنن. که اشاره کردید، قلدری البته فقط محدود به این موضوع نیست، یکی از اون چیزایی که در جهان داره اتفاق میفته. امیدواریم که حالا مدارس و معلمان هم راجع به این خودشون رو آموزش بدن و داده باشن و کلن بتونن راجع به قلدری اقدام مؤثری بکنن. در این موارد خب توصیه شده که چطور مثلا مراقب این موضوع باشن و جلوی این تجربه رو برای کودک بگیرن.
1: آره، من اینجا در فنلاند فرزند خودم که مدرسه میرفت خیلی سال پیش، دقیقا متوجه شدیم که در فنلاند این مسئله بولینگ یا قلدری، اینجا میگن کیوستامینن، حتی از مسئله خود آموزش مهمتره. این معلم‌ها یاد میگیرن که اول باید فضا رو برای دانش آموز امن بکنن و بعد به تدریس به آموزش بپردازن. برای همین بسیار سخت میگیرن مسئله قلدری رو و کودکان رو هم آموزش میدن که چطور از حقشون دفاع بکنن. طبیعتا ما در ایران اگر نظام آموزشی مترقی هم نداشته باشیم، من میدونم که معلمان پیشروی داریم که به اینترنت متصلن، از مسائل روز با خبرن و واقعا امیدمون به اونهاست برای اینکه بتونن کمک بکنن به بچه‌هایی که آسیب پذیرن. من خیلی ممنونم ازت حامد عزیز. من بیشتر تمایل دارم که این جزوه بسیار خلاصه و فکر نمی‌کنم وقت کسی رو بیشتر از 15 دقیقه برای مثال بگیره، ولی خیلی خیلی موثره. حالا با سرعت خواندن نشه 20 دقیقه به من اعتراض بکنید. من این رو همونطور که گفتم حتما در اختیار دوستان قرار میدم، ولی جنبندی سخن نهایی در اختیار شماست.
0: من مجدداً چیزی که با شروع کردیم رو مطرح بکنم، ما بعد از چین بیشترین آمار اعدام رو داریم. در چند سال اخیر این موج اعدام ها فزونی گرفت، تعدادشون بسیار افزایش پیدا کرد. باز قطعا دوستان احتمالا میدونن، اما در عین اینکه هدف گرفتن زندانیان سیاسی بسیار گسترش پیدا کرد، به خصوص بعد از جنگ این شدت خیلی جدیتری گرفت به خودش، مسیر رسیدن به صدور حکم اعدام و اجرای اون بسیار سریعتر و سختگیرانه تر شد. اما همچنان گروهی که بیشتر از هر چیز در معرض خطر و آسیب هستند، زندانیان جرایم عمومی هستند که عمدتاً دسترسی به وکیل ندارند، دسترسی به رسانه ندارند، دسترسی به این کمپین ها ندارند. گرچه که خب کمپین نه به اعدام از زندانیان، کمپین اخیر نه به اعدام، سه شنبه های نه به اعدام از زندانیان جرایم عمومی شروع شده و اونها در بخشی قبل از خیزش زن زندگی آزادی خانواده ها بیرون از زندان و بعدم خود زندانیان داخل زندان شروع کردن این رو، هم همچنان به هر حال این توجه لزوماً به اندازه کافی به این خانواده ها نیست. دسترسی اونها هم به منابع بسیار محدودتر هست. من درخواست و انتظاری که به نحوی دارم از گروه‌های مختلف، از فعالان خارج از ایران و اونهایی که امکانش رو دارن داخل ایران، به هر حال سخت‌تر دست افراد دست عصاتر حرکت میکنن، اما به هر حال تلاشی دارن میکنن به خصوص خارج از ایران، اونهایی که دسترسی و امکانی دارن و تلاش میکنن روی این حوزه به شکل‌های مختلف میتونن روی موضوع خانواده‌ها و کودکان هم اقدام بکنن، فعالیت بکنن. لزوما همه چیز با داشتن یک بودجه و برنامه خیلی خاص حالا بلند مدتی تنظیم نمیشه، صرف این که حالا مثلا جزوهاتی شبیه این رو پیدا بکنن، ترجمه بکنن، اونهایی که ترجمه هست در وبسایتشون قرار بدن معرفی بکنن و خانواده هایی که باهاشون در ارتباط هستن مثلا شهادتی میگیرن معرفی بکنن، اونها رو آشنا بکنن با موضوع یا توجه بدن به این که در کنار همه تلاش هایی که برای بخشی یاد بود اون عزیز از دست رفته، بخشی جلوگیری از اعدام اون عزیزی که در زندان هست انجام میشه، حمایت از کودکان هم اهمیت داره و حداقل افراد بدونن که حمایتی هست و کاری میشه کرد. و باز کاری که ما قبلا در مؤسسه خودمون کردیم و همچنان هم میشه کرد، این که افرادی مثل وکلا و غیره با خانواده ها ارتباط بعضا طولانی مدتی دارن، آگاهی اونها نسبت به این موضوع میتونه کمک بکنه بخشی از این آسیب کمتر بشه و این شدنی است. این آسیب قرار نیست که حتما تا دراز مدت روی کودکان بمونه و اونها رو دنبال بکنه تا بزرگ بشه.
1: خیلی ممنونم حامد فرمند، مدیر و بنیانگذار مؤسسه کویپی.
0: ممنونم از شما
1: و ممنون از شما که تا اینجا عصرانه رو دیدید. فراموش نکنید عصرانه چند پلیلیست اختصاصی هم داره، یعنی اگر به موضوع کودکان علاقه مندید علاوه بر عصرانه روی کانال یوتیوب میتونید پلیلیست کودکان رو دنبال بکنید. همینطور در مورد محیط زیست، مسائلی که در دقیقه های خود من هم هست، پلیلیست های جداگانه داریم که روی طبیعتاً کانال یوتیوب قابل مشاهده است. اگر برنامه های اسرانه رو مفید میدونید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. تا اسرانه بعد بهتون بدرود میکنم.

هو دس بلبل كلام شيل بو او تشيل كلا بريس وزيدال كوتو تشيل.

وتمنيها وبسي دردو فزاران تو بريدي تيبوي لكام هواران بوكي.

ایسو زی برزیش یوی گوادار نازک جوانت لباق سی بهار تو نبی من قد نمای جیان بی بونی خوشت نمکن

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

اگه یه روز توی بازار بزرگ تهران قدم بزنین، احتمالاً بیش از هر چیز مغازه ها، جمعیت و رفت آمد ها رو میبینید. اما زیر همین زندگی روزمره یکی از پیچیده ترین بافت های تاریخی و تجاری ایران قرار داره. ریشه های بازار تهران به دوره صفوی میرسه، اما بخش بزرگی از ساختار امروزی اون توی دوره قاجار و بعد از پایتخت شدن تهران شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. راسته ها، سراها، تیمچه ها، مسجد ها، حمام ها و دالان ها به تدریج به هم پیوستند و بازاری رو ساختند که فقط محل خرید و فروش نبود. برای قرن ها یکی از مراکز اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی تهران بوده و هست. بازار بزرگ تهران در سال 1356 به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شد. بازار تهران یک بافت به هم پیوسته و بسیار گسترده داره. همطور که خدمتتون عرض کردم، مجموعه ای از راسته ها، سراها و تیمچه ها که در طول زمان تغییر کردند و در بعضی نقاط ساختمان های جدیدتر و پاساژ ها هم در میان آنها ساخته شدند. امروز هشدارها درباره فرسودگی سقف ها، گذرها و کوچه هاست، اما خطر فقط فرسودگی نیست. گزارش های اخیر از تأسیسات قدیمی، سیم کشی های غیر استاندارد، انبارهای پرخطر، ساخت و سازهای غیر مجاز و حفاری های زیرزمینی در این محدوده میگن. بازار تهران سالهاست با آتش بیگانه نیست. سیم های برق قدیمی، تراکم مغازه ها، نگهداری حجم زیادی از کالا و وجود مواد قابل اشتعال، یعنی اگر آتش در یک نقطه شروع بشه، مسئله فقط همون یک حجره یا مغازه نیست. در بعضی قسمت‌ها اتاق‌های زیر شیروانی و فضاهای قدیمی نیز به عنوان نقاط پرخطر دیده میشن. مشکل بعدی شکل خود بازاره. راهروهای باریک و مسیرهای پیچیده‌ای که برای رفت و آمد مردم ساخته شدن، لزوماً برای ورود سریع خودروهای آتش نشانی و تخلیه اضطراری یک چنین جمعیت عظیمی طراحی نشدن. توی چنین فضایی چند دقیقه تأخیر میتونه اهمیت بسیار زیادی پیدا کنه. حالا تصور کنید حادثه‌ای و یا اتفاقی در زمانی رخ بده که بازار پر از مردمه. طبق آمار نقل شده توی گزارش‌های اخیر، بازار در روزهای عادی حدود 1,500,000 مراجعه کننده داره و در روزهای نزدیک به نوروز این رقم میتونه به حدود 5 میلیون نفر برسه. خب البته این برای زمانی بود که اقتصاد بازار ایران رونقی داشته. در شرایط فعلی خب وضعیت رو همه میدونید که تا چه حدی اسفناکه. اما خب طبعا ما در این بررسی به اون چیزی که استاندارد هست داریم میپردازیم. تصور بفرمایید که این به این معنی است که در صورت وقوع یک آتش سوزی بزرگ، فروریزش موضعی یا حادثه‌ای مشابه، اینجا فقط مسئله نجات خود کسبه و حجره دارا نیست. باید با جمعیتی بسیار بزرگ در کوچه ها و گذرهای متراکم هم روبرو شد. تخلیه چنین محیطی خودش یک عملیات پیچیده است و دسترسی محدود میتونه کار امدادگرا رو بسیار سخت کنه. پنجشنبه 30 دی ماه سال 1395، قطعا به خاطرتون هست، ساختمان پلاسکو بعد از حدود 3 ساعت آتش سوزی فرو ریخت و 16 آتش نشان و 6 شهروند طبق آمار اعدام شده البته و یا آمار عنوان شده جان باختن. پلاسکو البته خب بازار تهران نبود و علت حادثه هم صرفاً قدیمی بودن ساختمان نبود. آتش سوزی گسترده و شرایط سازه و ایمنی ساختمان توی اون فاجعه نقش داشتن، اما پلاسکو یک هشدار واقعی درباره خطر ترکیب ساختمان تجاری، بار قابل اشتعال و ضعف ایمنی بود. 6 سال بعد متروپول آبادان فرو ریخت. ساختمانی که مسئله اصلی اون فرسودگی ناشی از عمر زیاد نبود، اصلا هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده بود. گزارش کمیسیون عمران مجلس اسلامی
از ضعف‌های سازه‌ای، اشکالات اجرایی، ضعف اتصالات و بتون، رعایت نشدن برخی ضوابط و تخلفات در روند ساخت و نظارت سخن گفته. یعنی دو فاجعه با دو داستان متفاوت. پلاسکو بیشتر یادآور خطرات یک ساختمان تجاری قدیمی و ناایمن شد و متروپول نشون داد حتی یک ساختمان جدید هم اگه طراحی، اجرا و نظارت درستی درش به کار نرفته باشه میتونه فاجعه آفرین بشه. اما درباره بازار تهران، داستان یک لایه عجیب تر هم داره. زیر زمین یا زیر زمین. گزارش اخیر از حفاری‌ها و فضاهای زیرزمینی در محدوده بازار و اعلام کشف 5000 متر تونل غیر مجاز خبر میده. درباره منشأ و کاربری این تونل‌ها روایت‌های متفاوتی مطرح شده و همه جزئیات اون رو طبعاً می‌دونید، گرچه خب حالا خیلی هم به صورت قطعی اعلام نشده. اما اصل مسئله مهم اینه هر گونه حفاری و تغییر در زیرزمین یک بافت تاریخی متراکم میتونه نیازمند بررسی جدی سازه‌ای و ژئوتکنیکی باشه. یعنی این امور حتما باید توی اون لحاظ شده باشن و انجام بشن، به خصوص جایی که از قبل شبکه‌های قدیمی آب و فاضلاب، قنات‌ها و پروژه‌های زیرزمینی شهری هم وجود دارن، به مانند مترو. گزارش اخیر همچنین از آسیب‌هایی در محدوده بازار و اطراف اون در جریان جنگ‌های اخیر خبر میده. از شکستن شیشه‌ها تا ترک و آسیب برخی واحدها و بناهای تاریخی. مسئله اینجاست که همه آسیب‌های سازه‌ای لزوماً در همون لحظه ایجاد نمیشن. یک ترک یا جابجایی کوچیک توی یک بنای قدیمی ممکنه نیاز به بررسی تخصصی داشته باشه تا مشخص بشه فقط یک آسیب سطحیه یا نشونه ای از مشکلی عمیق‌تر. به همین دلیل ارزیابی ایمنی چنین بافتی نمیتونه فقط به این سوال محدود بشه که کدوم مغازه و یا حجره فعلا در حال حاضر آسیب دیدند. اینجا تناقض اصلی خودش رو نشون میده. اگه بازار صرفا و فقط یک ساختمان معمولی بود میشد اون رو تخلیه کرد، بخشای خطرناک رو تخریب کرد و مجدد ساخت. اما بازار تهران یک میراث تاریخی زنده است. هر تاق، راسته، سرا و تیمچه بخشی از تاریخ این شهره و در عین حال همون بناها محل زندگی و کسب و کار آدم‌های دیگه است. از طرف دیگه تعداد زیاد مالکان و مستاجران، املاک وقفی، هزینه سنگین مرمت و اختلاف میان نهادهای مختلف ایمن سازی رو پیچیده می‌کنه. گزارش‌های اخیر نیز به همین تعدد مالکان و نبود مدیریت یکپارچه به عنوان بخشی از مشکلات اشاره کرده. به همین دلیله که تعبیر بمب ساعتی درباره بازار تهران به درستی بسیار تکرار شده، اما در عمل کسی نمیتونه زمان یک فاجعه رو پیش بینی کنه، بلکه چون چند عامل خطر توی یک نقطه کنار هم جمع شدن، مثل ساختمان‌های قدیمی، تأسیسات فرسوده، کالاهای قابل اشتعال، جمعیت عظیم، مسیرهای دشوار امدادرسانی، تغییرات ساختمانی، حفاری‌های زیرزمینی، همه اینها با هم ضریب احتمال بروز فاجعه رو بسیار بالا یا حتی در حد قطعی برآورد می‌کنه. بازار تهران رو نمیشه از شهر جدا کرد و کنار گذاشت. همونطور که نمیشه به اسم میراث تاریخی خطرهاش رو نادیده گرفت. مسئله واقعی اینه که چطور میشه بازاری با چند قرن تاریخ رو ایمن کرد بدون اینکه همون مرمدی که قرار است نجاتش بده هویت تاریخیش رو از بین ببره. چون اگر حادثه بزرگی توی این بافت رخ بده، چیزی که از دست میره فقط مغازه و سرمایه نیست، ممکنه بخشی از تاریخی که قرنها زنده مانده بود و همه ما به اون میبالیدیم و افتخار میکردیم طی چند ساعت برای همیشه از بین بره.

سال 1860 میلادی الیزابت پکارد حدود 40 سال داشت. مادر 6 فرزند، همسر یک کشیش و زنی که درباره مذهب و زندگی خودش جدی فکر میکرد. مشکل از جایی شروع شد که الیزابت با برداشت مذهبی شوهرش تئوفیلوس پکارد به اختلاف رسید. شوهرش پیرو آموزه‌های کالوینیستی بود و باور داشت انسان از پیش برای نجات یا هلاکت مقدر شده. اما الیزابت با این نگاه کنار نمی اومد و بیشتر بر مسئولیت و اختیار انسان تاکید میکرد. شوهر انتظار داشت همسرش در مسائل دینی کاملا از او پیروی کنه، اما الیزابت حاضر نبود عقیده‌ای رو فقط به این دلیل بپذیره که شوهرشون رو درست میدونه. در دنیای قرن 19 همین سرپیچی از اقتدار شوهر میتونست بسیار خطرناک باشه. تئوفیلوس سرانجام ادعا کرد همسرش دچار اختلال روانی شده و الیزابت را راهی بیمارستان مخصوص بیماران روانی کرد. الیزابت ناگهان خودش رو میان زنانی دید که جامعه اونها رو بیمار روانی میدونست. او فهمید که در این جامعه اگه شوهر بگه همسرش بیماره، کسی از خود زن نمیپرسه که آیا واقعا بیماره یا نه. الیزابت 3 سال بعد با کمک فرزندان بزرگترش از آسایشگاه اومد بیرون. اما بعد از بازگشت شوهرش رو این بار در یکی از اتاقهای خونه حبس کرد و پنجره‌ها رو هم از بیرون میخکوب کرد. اما همینجا یکی از مهمترین لحظه‌های زندگی الیزابت اتفاق افتاد. او نامه‌ای نوشت و اونو از پنجره به بیرون انداخت و تلاش کرد بتونه صداش رو به بیرون برسونه. نامه به یکی از دوستاش رسید و دوستش موضوع رو به قاضی شهر منتقل کرد. قاضی دستور داد الیزابت رو نزد او بیارن. شوهرش هم حاضر شد. و البته اینجا شوهرش نامه آسایشگاه، یعنی همون نامه‌ای که الیزابت رو دیوانه درمان ناپذیر معرفی کرده بود، به عنوان مدرک ارائه کرد. اما قاضی تصمیم گرفت پرونده به هیئت منصفه بره. در واقع الیزابت در دادگاه نه برای اثبات جرم، بلکه برای اثبات سلامت عقلش می جنگید. در دادگاه شاهدانی علیه او صحبت کردند. پزشکی شهادت داد که پیش از بستری شدن با الیزابت صحبت کرده و حتی اختلاف او با شوهرش و عقاید مذهبیش رو نشونه ای از بیماری دونست. یکی از بستگان شوهرش هم فاصله گرفتن الیزابت از همسر و کلیسا رو دلیلی برای دیوانگی او معرفی کرد. اما خب طرف مقابلم شاهد داشت. دوستان و همسایگان الیزابت درباره رفتار و شخصیت او صحبت کردند و پزشکی هم گفتش که ساعتها با او گفتگو کرده و گفتش که اختلاف عقیده به خودی خود دلیل دیوانگی نیست. الیزابت اجازه پیدا کرد نوشته‌ای که برای کلاس مطالعه کتاب مقدس تهیه کرده بود در دادگاه بخونه. نوشته‌ای که به قاضی و هیئت منصفه اجازه میداد افکارش رو مستقیم این بار از خودش بشنوند، نه از زبان شوهرش. این بار خودش پشت تریبون قرار گرفت و اجازه نداد روایت زندگیش فقط از زبان دیگران تعریف بشه. در 18 ژانویه سال 1864 هیئت منصفه سرانجام الیزابت پکارد رو سالم تشخیص داد. قاضی دستور داد آزاد بشه. الیزابت و شوهرش دیگه هرگز به زندگی مشترک سابق بر نگشتن و تا پایان عمرشون از همدیگه جدا زندگی کردن. الیزابت بعد از دادگاه شروع کرد به نوشتن، تجربهش رو منتشر کرد و درباره حقوق زنان متأهل، حقوق بیماران روانی حرف زد. او به ایالت‌های مختلف رفت و برای تغییر قوانین تلاش کرد. در طول زندگیش قوانین مربوط به بستری کردن اجباری در 4 ایالت تغییر کرد. در پایان این که یادمون باشه مقاومت الیزابت از پیدا کردن یک راه کوچیک به جهت رسوندن صدای خودش به اون سوی دیوار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رویا ثابت، شهروند بهایی، از رسیدگی پزشکی در زندان عادل‌آباد شیراز محروم است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده رویا ثابت با تایید این موضوع به هرانا گفته خانم ثابت از ناحیه کمر و گردن در زندان دچار آسیب دیدگی شدید شده و نیازمند درمان است. با این حال تا کنون با درخواست مرخصی درمانی خانم ثابت موافقت نشده و امکان اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان و رسیدگی پزشکی تخصصی فراهم نشده است. بامداد یک شنبه 29 شهریور 1405، هاوری یوسفی، دانش آموز 17 ساله اهل روستای علک از توابع کامیاران، با یورش نیروهای امنیتی اداره اطلاعات کامیاران به منزل خانوادگیش به صورت خشونت‌آمیز و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. محمد سراج، نماینده تهران در مجلس، در گفتگوی با خبر آنلاین درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت بازرسان سازمان بین‌المللی را نمی‌پذیریم. حالا چه کسی بیاید نظارت کند؟ ما می‌گوییم کشورهای چین و روسیه می‌توانند ناظرشان را بفرستند، نظارت کنند و برگردند. اشکالی ندارد. سراج درباره طرح سفوریتی خروج از NPT گفت نظر شخصی بنده این است که خروج ما از NPT زمانی به نفع ماست که ما دنبال سلاح هسته‌ای باشیم. اگر بخواهیم از NPT خارج بشویم، دوستانمان را از دست می‌دهیم. در پی اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان در ده‌ها شهر کردنشین، در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، گزارش‌ها از تشدید برخوردهای امنیتی با شرکت کنندگان حکایت دارد. در کامیاران دست کم 6 مغازه‌دار و در سنندج دست کم 4 بازاری بازداشت شدند. همچنین ده‌ها واحد صنفی در سنندج و سقز با دستور قضایی پلمب شدند. بنابر گزارش منابع ناظر بر تردد در تنگه هرمز، تعداد کشتی‌های تجاری عبوری از این آبراه همچنان در سطح پایینی مانده و این در حالی است که سنتکام و دولت آمریکا در چند روز گذشته مدعی افزایش ترددها از این تنگه شدند. شبکه الجزیره به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نوشت میزان تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز بسیار پایین‌تر از تعدادی است که آمریکا اعلام کرده. وزارت اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد 28 تروریست بمب‌گذار انتحاری در حملات هوایی به 3 هدف در خاک افغانستان کشته شدند. این حملات چند روز پس از حمله انتحاری و تیراندازی به مقر پلیس کوهات در شمال غربی پاکستان انجام شد. یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته بود این حمله دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر هشدار داده بود اگر پاکستان حرمت خاک افغانستان را نقض کند، طالبان پاسخ کوبنده می دهند. نخست وزیر قطر در مصاحبه ای تازه که روز یک شنبه 29 شهریور منتشر شد، ضمن تایید ادامه میانجیگری اذعان کرد که هیچ استراتژی فراگیر و روشنی برای پایان دادن به درگیری ایران و آمریکا در منطقه وجود ندارد. او در این مصاحبه تایید کرد تلاش ما این است که پیغام‌های طرفین را منتقل کنیم، اما این را هم باید بپذیریم که این درگیری و تقابل بسیار پیچیده است.

مسعود آریا مسعود جهانی.

مشرب گذاشتی. اتفاق آشنایی ما می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست، به تمام زیباها برو زیبا. سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

0: مهمان امشب من در عمق میدان 544 روز را در زندان اوین گذراند، تجربه‌ای که زندگی او را برای همیشه تغییر داد. اما آن 544 روز البته که همه زندگی او نیست. او هرچند در ایران به دنیا نیامده بود، اما پیش از زندان سالها در ایران زندگی کرده بود، کشوری که بخشی از هویتش بود، جایی که در آن عاشق شد، ازدواج کرد، کار کرد و خانه‌اش را ساخت. مهمان امشب عمق میدان 50 سال پیش اینجا در آمریکا، در ایالت کالیفرنیا، از پدری ایرانی و مادری آمریکایی متولد و همانجا در غرب ایالات متحده بزرگ شد. با این حال عشقش به سرزمین پدری و بعدها حرفه‌ای که در زندگی انتخاب کرد در نهایت او را به ایران کشاند. رفت آمدش به ایران از نزدیک به 25 سال پیش آغاز شد. بعدها با عنوان خبرنگاری که درباره ایران به جهان توضیح می‌داد در تهران مستقر شد و در دو سال آخر کارش در ایران برای واشنگتن پست می‌نوشت. تنها 6 هفته پیش از بازداشتش و 5 سال بعد از زندگی در ایران، وقتی کنار همسر روزنامه‌نگارش روی یکی از آن تخت‌های چوبی دربند نشسته بودند، توی دوربین آنتونی بوردین معروف نگاه کرد و از پیچیدگی‌های دلبستگی به ایران گفت. به آنتونی بوردین، مجری و مستندساز CNN و آشپز معروف آمریکایی، گفت عاشق ایران است و همزمان به طعنه، نه آنجور که منظور قلب آدمی باشد، گفت ازش بعدش هم می آید. با لحنی تخفیف دهنده، مثل کاری که لبخند با یک جمله تلخ می کند. ایران خانه او بود و خانهش باقی ماند. با همه عشقها و نفرتها، با همه جاذبه ها و دافعه ها، در همان خانه فقط 6 هفته بعد از این حرفها با آنتونی بوردین دستگیر شد. در آخرین روز مرداد ماه 1393 همسرش هم با او دستگیر شد، اما زودتر آزاد شد و او یک سال بعد در دادگاه غیرعلنی جمهوری اسلامی به جاسوسی و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام محکوم شد و 544 روز در زندان ماند، یعنی حتی 100 روز بیشتر از تمام اعضای سفارت آمریکا که در سال 58 در ایران گروگان گرفته شدند. حالا سالها گذشته، مهمان امشب به عمق میدان سال 94 آزاد شد، 1394 به آمریکا بازگشت. آن تجربه تلخ در ایران اما نتوانست رابطه او با ایران را فقط به داستان زندان تقلیل دهد. او تمام این سالها به عنوان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در واشنگتن پست نوشت، کتابش را منتشر کرد و هرگز نسبت به آنچه بر سر ایران می‌آید بی‌تفاوت نبود. در این قسمت از عمق میدان می‌خوام با او درباره تجربه‌اش از ایران حرف بزنم، درباره زندان جمهوری اسلامی، درباره روزنامه‌نگاری زیر فشار سانسور و خودسانسوری، درباره نگاهش به تغییرات جامعه و قدرت در ایران و حال و آینده سرزمینی که به نظر می‌رسد او همه جان را با خود حمل می‌کند و هنوز خانه اش می‌نامد. جیسون رضایان، روزنامه‌نگار شناخته شده که امشب به دعوت من از دفتر تحریری واشنگتن پست از چند خیابون اون طرف‌تر به استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا آمده در واشنگتن تا با هم کمی درباره همه آنچه که گفتیم صحبت بکنیم و مهمان عمق میدان باشه. آقای رضایان، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: بسیار سپاسگزارم که میزبانم هستید. خیلی خوشحالم که از من استقبال کردید. اینجا در برنامه میدان باعث خوشحالی است که اینجا هستم و بازگشتم به صدای آمریکا که صحبت بکنم با دوستانم اینجا در آمریکا و در سراسر جهان، به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از شما که دعوت من رو پذیرفتین. با شما آدم دلش میخواد که از دلتنگی برای ایران شروع کنه حرف زدن، و اولین چیزی که میخوام بدونم وقتی از ایران حرف میزنین به یادتون میاد چیه؟ یه شاید یه بوه، یه خاطره است، یه نقل قوله، چیه اون چیزی که به یادتون میاد؟
1: میدونید من بیش از یک دهه میرفتم، مدام میرفتم از کالیفرنیا به ایران و برمیگشتم. این رفت آمد داشتم و وقتی که در سال 2009 به اونجا رفتم، تهران خانه من شد و من برای مدت خدایا 6 سال تقریبا اونجا زندگی کردم تا زمانی که دستگیر شدم و به اوین برده شدم. بنابراین خیلی خاطره های خوبی دارم، خاطره های خوشی دارم از اون شهر. ساعت های متمادی و متوالی در خیابان ولیعصر قدم می زدم که برای من اونجا یک جور مرکز بود، مرکزیت داشت، محوریت داشت در بسیاری از بخش‌های زندگیم. اونجا دوست داشتم، کتاب فروشی بود، میرفتم به کافه ها، با اتوبوس میرفتم بالا پایین این خیابون و جای مختلف، و در این حال صداهای تهران، صداهای جنوب شهر، مرکز شهر تهران و مناطق اطراف بازار، جایی که اگر فرصت داشته باشم که یه روزی بتونم برگردم برم اونجا، ایناست که من اونجا خیلی سریع به اونجاها میکشونه. با اینکه میدونم اون شهر و اون کشور خیلی سریع داره تغییر میکنه، امیدوارم که بعضی از مؤلفه های گذشته همونجوری بمونه.
0: درباره این تغییرات حتما باید با هم صحبت بکنیم اتفاقا، ولی میخوام قبل از اینکه بیایم به زمان حاضر و راجع به تغییرات صحبت کنیم ازتون بپرسم، اون موقعی که رفتید برای اولین بار ایران چه چیزی بود که با تصوری که از قبل داشتید راجع به ایران خیلی متفاوت بود؟
1: خب من 25 ساله بودم اولین باری که سفر کردم به ایران، در واقع بهار 2001 بود، چند ماه قبل از حادثه واقعی 11 سپتامبر. و اگر یادتون باشه در اون زمان فرصت‌های بیشتری وجود داشت برای آمریکایی‌ها که بتونن به صورت ایمن سفر کنن برن ایران در مقایسه با هر زمان دیگه از
0: و شما انقلاب. البته خیلی ایمن تموم نشد.
1: نه ولی میدونید که این 15 سال قبل از اون اتفاق بود. من دارم 15 سال قبل از اتفاق، در اون زمان یه همچین خطری وجود نداشت، خطرهایی که الان هست. قبل از 11 سپتامبر بود، قبل از حمله آمریکا به افغانستان و عراق بود، خیلی اتفاقات مختلفی افتاده از اون زمان. اما در اون زمان من تازه داشتم حرفم رو شروع میکردم، آغاز حرفم بودم، آیندهی برای روزنامه‌نگاری برای خودم میدیدم، چیزی بود که فکر میکردم میخوام خبرنگار باشم و این شانس رو داشتم در جوانی که سفر کرده باشم به کشورهای متعدد. و وقتی که اولین بار از ایران دیدار کردم در سن 25 سالگی، تصور من این بود که یک جای بسیار متفاوتی است در مقایسه با اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی در واقع ازش تصویر کرده بودن. نمیگم بدتر یا بهتر، یا احساس بهتری داشتم، راحت‌تر بودم یا تهدیدکننده‌تر بود، نه، ولی غنی‌تر بود، رنگارنگ‌تر بود، لایه‌لایه‌تر بود در مقایسه با همون. هر کسی که اونجا رو بشناسه میدونه خیلی لایه داره، حیرت انگیزه و هیچ که وقت خسته کننده نیست. در تمام سالهایی که اونجا بودم، زندگی کردم و میهمان طولانی مدت اوین بودم، یک اتفاق که هرگز برام نیفتاد این بود که هرگز حوصله‌ام سر نرفت، خسته نشدم. همیشه یه چیزی بوده که بخوام سعی کنم کشف کنم، پیدا کنم و درک کنم. و شما در اون معرفی خیلی مهربانانتون از من، از عشق من برای اون مکان گفتید. باید بگم کمتر به ریشه های من در اونجا بستگی داشت، بیشتر به این ربط داشت که جایی بود که من عاشق شدم وقتی دیدار کردم ازش، و خیلی متفاوت بود در مقایسه با هر جایی که قبلا در اونجا بودم. و این رو میگم در این لحظه، در این مقطع، نمیدونم چند وقت بوده، نشمردم، ولی 60 کشور، حدود 60 کشور در جهان رفتم. هر چی شما بیشتر میریم به جاهای دیگه، چه غرب اروپا باشه یا جاهای مختلف آسیا، همون فروشگاه ها، همون مغازه ها، همون برند ها، همون حس و حال، همون منابع، همون فرصت ها وجود داره. ایران در جایگاه خودش یک تمدن کاملا متفاوته، تقریبا میشه گفت یک جهان متفاوته، از لحاظ متفاوت، از لحاظ متعدد. و خیلی از اینا به اون تحریم ها برمیگرده و به اون به دلایلی که از سیستم های بین المللی، حالا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، اینا قطع شده از جهان، به اینا ربط داره. در این حال به خاطر اینکه خیلی کهنه، برای اینکه خودش یک تحولی داشته، و این خیلی دشواره بخوایم توضیح بدیم برای کسی که اون ترجمه نکنه، ولی کسانی که برن اونجا همشون برمیگردن با همون حس نسبت به اون مکان، برمیگردن به این کشور.
0: در واقع اینطوری میخونم که دارید میگید که عشق من به ایران محصول تجربه‌ایه که در ایران داشتم، خیلی به این ترتیب شخصی تر هم میشه. در تهران که بودید، مصاحبه که کرده بودید با آنتون بوردن، میگفتین که ازتون میپرسه دلتون در برای آمریکا در برای چی تنگ شده؟ میگین که برای بوریتوهای کالیفرنیا. حالا میخوام بدونم از اینجا برای چی تهران؟ امیدوارم نگین برای یکی از اون تختای چوبی دربند و یگانه روی اون تخت با آنتونی بوردن که با هم نشسته بودیم، چون اون روز خطرناکی بود در زندگی شما.
1: خب واقعا بگم من اینجوری فکر میکنم، من میخوام اینم قشنگ روشن بکنم اینجا. متاسفانه این برداشت است که اون مصاحبه یک ربطی داشت به دستگیر شدن بازداشت ما. نه، هیچ ربطی نداشت. من فکر میکنم این فقط یک موضوع دیگه بود که اضافه شد به اون مسئله، به اون داستان، به اون روایت چیزی که اتفاقی که برام افتاد. و او واقعا یک حامی خارق العاده من و خانواده ام بود، منظور آنتونی بوردن، در زمانی که ما در زندان بودیم و برای بقیه مدتی که در بقیه مدت عمرش و ما واقعا سپاسگزارش هستیم. در مورد اینکه دلم برای چی تنگ شده، دلم برای حس توانایی که بتونم برم سواره یه تاکسی بشم یا یه تاکسی بگیرم و بشینم در کنار 4-5 نفر دیگه که هرگز در قدیم ندیده بودمشون، همچین مچاله بشینیم کنار هم دیگه توی ماشین و با هم با آدمایی که شاید هرگز دیگه نخواهید ببینیش یا نخواهید دیدشون حرف بزنم، گفتگو کنم. این حس گشودگی، گشادگی که مردم واقعا براشون حیرت آوره در مورد گفتگوهایی که در واقع ملأ عام میشه، در مجامع عمومی میشه، در و فکر میکنم، نه بذارید دوباره بگم، بارها حس میکردم که خارجی ام، اما همیشه احساس میکردم به عنوان یک خارجی خیلی با آغوش باز از من پذیرایی میشه. اون میهمان نوازی، اون خوش آمدگویی و استقبال که فرهنگ ایرانی که براش مشهوره و همیشه در تاریخ برای این با از این بابت مشهور بوده، اون رو و این دوستی هایی که دارم، من دلم تنگ شده برای اون دوستی هام که داشتم برای کار کردن اونجا و قطعا دلم برای میدان نقش جهان اصفهان تنگ شده که برای من همیشه یک جای ویژه بود، یک جا در جهان است که واقعا آرزو دارم یه روز بهش برگردم، اونجاست.
0: پس از جمله دلتون برای اون گفتگوهای معروف توی تاکسی در ایران تنگ شده، چون خیلی معروفه که توی تاکسی ها دیبیت های سیاسی خیلی داغه در تاکسی ها در شهر مختلف ایران.
1: نه فقط مسئله سیاسی، بلکه شوخی ها، جوک ها، گفتگوهایی که در مورد آب و هوا میشه و خیلی خیلی مسائل دیگه. دیدی اون قسمتی رو که میگفتم، مثلا دیدی اون قسمت سریال دیشب چی گفت، یا مثلا دیدی رئیس جمهور آمریکا دیشب چی گفت، این حرفا، این جنبه های زندگی که متاسفانه حتی اینجا در پایتخت اون چیزی که قرار آزادترین کشور جهان باشه، ما این گونه تعامل های روزانه رو نداریم. من
0: شاید چون اون آزادی رو دارید در اینجا، در ایران میدونید مسئله بخشش اینه که آزادی بیان، آزادی پس از بیان، اون موقع چه اتفاقی میفته؟
1: خب دقیقاً این یک موضوع خیلی جالب که باید در نظر گرفت، مد نظر قرار داد. و من به این پی بردم که در سالهایی که اونجا زندگی میکردم، جامعه ایران به جایی داشت میرسید که احساس میکرد در مورد بیان اندیشه‌هاش در جاهای بسیار متعدد داشت راحت‌تر میشد. در مقایسه با اون سال 2001 که اولین بار رفتم، یادمه در ماشین بودم که مردم در مورد موسیقی هیپ هاپ آمریکایی حرف میزدن و وقتی یه خودرو یا یه خودگروه ویژه از کنارشون رد میشد، این صدای موسیقی رو کم میکردن. اما در سال 2004

0: می دیدم چقدر جامعه ایران تغییر کرده، انگار اصلا یک زمانه دیگره. راجع به این تغییر با هم حالا صحبت میکنیم، ولی همچنان میخوام تو اون سالهای بمونیم که شما در تهران بودید. میخوایم وارد در واقع کار روزنامه نگاری شما در تهران بشیم. مدیر دفتر تهران بودید برای روزنامه واشنگتن پست و خب کار میکردید. میخوام ببینم چه تجربه از اون کار دارید که بگید. میدونید روزنامه‌نگاران زیادی هم ممکنه الان این برنامه رو ببینن. من خودم اون سالهایی که در ایران روزنامه‌نگار بودم، روزنامه‌نگاران رسانه‌های غربی که میآمدن به ایران خیلی خوشبین نبودیم ما بهشون، چون میگفتیم که خیلی جاها که ما اجازه نداریم بریم به عنوان روزنامه‌نگار، چرا اینا اجازه دارن برن؟ بعد اینا چه گزارشی خواهند داد از اونجا؟ آیا به خاطر اینکه اینا مجوز باید بگیرن تا بتونن در ایران کار بکنن، در نتیجه خب برای حفظ اون مجوزشون دارن چجوری حرکت میکنن؟ آیا همه اون حقیقت رو، تلخ و شیرینش رو منتقل میکنن یا دوچار سانسور یا حتی خود سانسوری هستن برای حفظ مجوز؟
1: خیلی موضوع جالبیه، موضوعیه که من تجربه خیلی زیادی در موردش دارم از لایه‌ها و زوایای مختلف. به عنوان کسی که به عنوان یک خبرنگار آزاد در ایران کار میکرد با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ، برای سالیان سال کار کردم اونجا، خیلی فرق کرد به مرور زمان. به عنوان یک کسی که خبرنگار آزاد بودم، فکر میکردم هر جا بخوام میتونم برم و هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، و در بسیاری موارد واقعا انتظار نداشتم کسی بیاد بخونه یا بدون گزارشی که من منتشر میکردم. اما وقتی که شروع کردم کار کردم برای واشنگتن پست رو که کاملا زیر رادار حکومت بود، قشنگ درک میکردم، میدونستن این رسانه چی هست و چقدر اهمیت داره در زندگی آمریکایی، احساس کردم که زیر میکروسکوپ بسیار قوی تری هستم، بیشتر زیر میکروسکوپم. در مورد اینکه کجا میتونستم سفر کنم به عنوان ژورنالیست و در مورد چی میتونم گزارش کنم، برای من دشوارتر بود در مقایسه با اون کسی که یک شهروند ایران نبود. بنابراین بسیاری از روزنامه‌نگارانی که خارجی بودن، یعنی در ایران مستقر بودن اما متولد خارج بودن، نمیتونستن به همه جایی که من میتونستم برن. وقتی که من سفر میکردم به بخش دیگه ای از کشور، قرار بود که اعلام بکنم، بگم به وزارت فرهنگ و ارشاد که من دارم سفر میکنم، میرم اونجا، به ویژه اگه برای کار میرفتم. اما همواره این کار رو نمیکردم، همیشه اینطوری نبود که این کار رو بکنم. بعضی وقتا به تلفنمون زنگ میزد، به تلفن هتل زنگ میزد، خودشون رو معرفی میکردن به عنوان نماینده ارشاد و خیلی شفاف میکردن که میدونیم اون جایی و میدونیم داریم کار رو میکنی. محدودیت های این که چه چیزایی رو میتونیم گزارش بکنیم اینجوری نبود که یک روزنامه ایرانی، یه روزنامه داخلی ایرانی محدودیت رو داشته باشه. شما ممکنه مثلا اگه برای شرق یا برای همشهری یا روزنامه‌های دیگه مطلب بنویسید، پروسه‌های بسیار متعددی رو باید طی بکنه تا بتونید در روزنامه منتشر بشه. اما ما اینجا می‌نوشتیم برای سردبیرمون در آمریکا یا کسی که حالا در اروپا کشور دیگه بود، اما روندی، رویه رسمی نبود مثل ایران که کسانی بیان حتما ببینن مطلب شما رو قبل از اینکه منتشر بشه، که این خودش یه جور ریسکه، یه جور خطره، چون نمیدونید چی میشه. من یادمه یه بار من مجوزم رو از من گرفتن. همه ما این تجربه رو داشتیم که این مجوزمون لغو بشه یا تمدید بشه یا میدونید حالا مثلا باطل بشه بعد دیگه تمدید نشه. این یه بازیه که اونا انجام میدن. و در یک مقطعی من چند ماه بود که برای واشنگتن پست کار میکردم، مجوزم رو گرفتن، من رفتم به رئیس دفتر مطبوعات خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتم که، و به محض اینکه وارد شدم به دفترش، گفتش که این جایی که درخواست کنی یا بپرسی در مورد وضعیت مجوز مطبوعاتیش، اون کارت خبرنگاریت، این یا به خاطر این که یکی از خطوط قرمز ما را رد کردی، خطوط قرمزی که همیشه در حال تغییره، یا اینکه یک کاری کردی که ما باور داریم علیه همیت ملی ماست و من الان یادم نیست کدومشون بوده.
2: خب این
1: رفتار این بود، روی کرد این بود، رفتاری که اینطوری
0: بود که بهشون بگین که خب من خودم یادم کدومو رد کردم، با این میخوام برم به اون خودسانسوری. چون اگه میگین که روند رسمی نبود، آیا روند غیر رسمی بود؟ اگه روند غیر رسمی هم شما

0: بود که نبود، اون وقت پرسش اینجا خواهد شد که خودتون خیلی مراقبت میکردید، خود سانسوری میکردید که بتونید کارتون ادامه بدید.
1: بازم میگم ببینید، این گفتگویه که در هیئت تحریری های آمریکایی ما داریم در اتاق خبرمون. آیا برای مطبوعات ما مهمتر اینه که در داخل کشوری مثل ایران یک نماینده داشته باشیم و در اون محدود یا دایره محدودیتایی که دور ما رسم میکنن کار بکنیم یا اینکه نه نباشه؟ من اینو میگم، برای مدت‌های مدیدی که من اونجا کار کردم، سالهای زیادی کار کردم، ما هنوز خیلی کارهای خوب و مهم انجام دادیم، گزارش‌های مهمی انجام دادیم و گزارش‌های داخلی بسیار زیادی رو توسط روزنامه‌های داخلی داشتیم که ما بر اساس اونها بر اونها تکیه میکردیم. فضا برای این روزنامه نگاری مستقل نه، منظورم روزنامه نگاری داخلی خیلی گشوده تر، خیلی بازتر بود در مقایسه با الان. الان محدودیت خبرنگاران خارجی خیلی زیاده و محدودیت خبرنگاران داخلی، مطبوعات داخلی از قبل هم بیشتر شده و الان افراد بسیار کمی حق دارن، اجازه دارن این کار بکنن و من واقعا نمیدونم آیا یک جور ایک مماشاتی که باید بکنیم، یه بدبستونی که باید انجام بدیم. و پوشش جنگ رو ما داریم میبینیم، تأثیر نداشتن چشم و گوش در میدان اونجا رو ما داریم میبینیم چیه. فضا برای روزنامه نگاری داخلی بسیار محدوده و تقریبا دسترسی روزنامه نگاری بین المللی به اونجا صفره. این اولین بار در زندگی منه که آمریکا در یک همچین جنگ طولانی مدتی درگیر بوده که روزنامه نگاران آمریکایی در اونجا حضور ندارن در میدان که بتونن این جنگ رو، این مناقشه رو پوشش بدن. این واقعا یک اعتبار زدایی از مردم آمریکا است که یا کاری است که برای آمریکا نمی کنیم، زمانی که ما داریم میلیاردها دلار برای جنگ با کشور خارجی ما داریم هزینه می کنیم و اونا نمیتونن ببینن. فکر میکنم الان ما داریم نتایج اون بسته شدن فضاها رو میبینیم. آیا درست بود که در گذشته مماشات بکنیم و کم کوتاه بیایم اون کاری که تا بتونیم اونایی که باید رو پوشش بدیم یا نه؟ ما در انگلیسی میگیم این اگه 20-20 باشه، وقتی که بدونیم چه خبره چشممون در واقع 10-10 کاملا میبینیم، یعنی خیلی خوب میتونیم ببینیم چه خبره وقتی بدونیم چه اتفاقی میفته. اما هر چقدر بسته بشه روزنامه نگاری، اون موقع مهمتره که بدونیم کسانی رو اونجا داریم، حتی اگه محدودیتای بشه کسایی باشن اونجا. امیدوارم مفهومشو روشن رسونده باشم.
0: من به عنوان روزنامه نگار متوجه نکته شما میشم و فکر میکنم که اساسا خود روزنامه نگاری در داخل ایران همواره درگیر همین دوگانه بوده که باید با انواع محدودیت ها کار کرد، کار نکرد. بالاخره ما روزنامه نگاران شجاعی داریم در داخل ایران که همین الان با این فضای بسته دارن گزارش میدن و اثر میگذارن و تلاش میکنن بخشی از جریان اطلاع رسانی باشن که جمهوری اسلامی مدام اون رو مسدود میکنه. در این حال اون سالهایی که شما میگید که خب مماشات بهتر بود چون امکان میداد که بالاخره چشم و گوشی باشه اونجا در فضا، این نقد هم بهش وارده از سوی گروهی که یک نراتیو، یک روایت مشخصی رو به خاطر همه این محدودیت ها روزنامه نگاران غربی از ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی به جهان بیرون دادن که اون روایت خیلی نه تنها کامل نیست بلکه نقایصی داره که مهم هستن اون نقایص. این خیلی مرز باریکیه.
1: بله. نه من فکر میکنم که مرز بسیار بسیار باریکیه، خط بسیار بسیار باریکیه است و به صورت آرمانی یا ایدئال یا هدف یا اصلی که من همواره براش تلاش میکنم به عنوان یک حامی آزادی مطبوعات، دسترسی بیشتر برای صداهای بیشتره، انواع متفاوت بیشتری از مردم بتونن روایت‌های بیشتری رو در مورد مکان‌های متعددی در اون کشور یا کشورهای دیگر در سراسر جهان بگن و اون فضاها داره بیشتر و بیشتر به صورت فزاینده بسته میشه و ما در این حال این قابلیت و این قدرت رو داریم که خودمون منتشر کنیم، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم. فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این زمینه مدت‌هاست که عالی کار کردن، به ویژه در اینستاگرام، در تلگرام، این فالوورهای، این دامنه فالوورهای بسیار عظیم رو درست کردن. مشکلی که من میبینم اینه که اقدامات یا روش‌هایی وجود نداره که بشه راستی آزمایی کنیم. تا مثلا هر وقت اعتراضاتی میشه میبینیم یک عالمه ویدیو داره میاد، یک عالمه فیلم داره میاد، بعضیاشون مال قدیمه ها، بعد وانمود میشه که مال الانه، که مال الان داره اتفاق میفته. اون راستی آزمایی، اون استانداردها، معیارها، راستی‌آزمایی ویدیوها، تصاویر، همه این ابزارهایی که تحریریهای بزرگ در اختیار دارن الان داره هی کم هزینه تر و کم هزینه تر میشه، در دسترس افراد بسیار بیشتری در سراسر جهان قرار میگیره و من فکر میکنم بدون منابع، بدون این گونه منابع، حالا میخواد ویدیو باشه یا فیلم باشه، تصویر باشه، عکس باشه یا گزارش باشه، بدون منابع اونها، بدون اینکه منابع و مراجع موثق داشته باشیم، ما در جایگاهی قرار میگیریم که نمیدونیم واقعا تو اون کشور چی میگذره. کشوری که همین الان هم کاملا روپوش گذاشته، سرپوش گذاشته شده در برابر چشم جهانی در 47 سال گذشته و میبینیم نتایجش رو الان داریم میبینیم و این واقعا تأکید مؤکد این هست، تأکید کننده بر این هست که چقدر دسترسی گسترده مطبوعات پیامد خواهد داشت.
0: و حالا آخرین پرسشم رو در این بخش روزنامه نگاری از شما بپرسم، الان وضعیت روزنامه نگاران رو چطور میبینید؟ همین الان ما شاهد فشار مضاعف و احکام سنگین برای روزنامه نگاران هستیم. یک نمونه که الان به ذهن من میرسه، یلدا معیری است، روزنامه نگار، عکاس خبری، به 15 سال زندان محکوم میشه که
1: فقط برای عکس، برای تصاویر و حرف زدن در مورد واقعیت های این جنگ. این واقعا حیرت آوره که فکر کنیم یک حکومتی وجود داره، یک دولتی هست، حکومتی که این همه پول و انرژی رو صرف میکنه که بتونه روایت سازی کنه و روایتی که بشه محاکمه کنه، مجازات کنه کسی رو در اون کشور که داره حقیقت رو میگه. و دقیقاً در تمام این، در بسیاری از این پرونده ها و این موارد در سالهای گذشته همین اتفاق افتاد. در این اتفاق در این مورد هم همینطور. من فکر میکنم مجازاتی که الان دارن علیه اون اعمال میکنن به نحوی جوری طراحی شده که چند نتیجه داشته باشه. یکی این که اون رو از کار کردن باز بداره، دوما جامعه ای از مردم رو، افرادی رو از کار کردن باز بداره و این تأثیر لرزه‌آور، این تأثیر حیرت‌آور که باعث میشه بر کسانی تأثیر بذاره که برای کسی در این محوطه، در این محیط کار میکنن، کاری که جمهوری اسلامی مدت ها داره این کار میکنه. دستگیری و بازداشت من 12 سال پیش قطعاً یک نمونه از همین بود. یعنی در به دنبال دستگیری و بازداشت من، تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران کار میکردن و تعداد مطالبی که این افراد مینوشتن به شدت کاهش پیدا کرد و هرگز برنگشت. همین مسئله برای روزنامه‌نگاران داخلی هم اتفاق افتاد. در مورد یلدا، او کسی است که مشغول ثبت بوده، ثبت نه فقط بحران ها، جنگ ها و تغییر در جامعه ایران، بلکه در کشورهای سراسر جهان. او یک عکاس شناخته شده و برجسته است که در با بسیاری از رسانه‌های خبری در جهان کار کرده و این واقعیت که اونا میان یک نفری مثل اون رو هدف قرار میدن، سیبل میکنن، واقعا نشون میده به عمق این که چه چیزی رو اونا ازش میترسن و چیزی که ازش میترسن واقعیت و تجربیات زیستی مردم اون کشور، اون چیزی که در جهان خارج بازتاب داده میشه.
0: اشاره کردین در صحبت درباره روزنامه نگاران در داخل ایران یا همین حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری در ایران، به بازداشت خودتون که حاوی پیامی هم بود برای سایر خبرنگاران رسانه‌های غربی در ایران. شما 544 روز در بازداشت بودید آقای رضاییان، اعضای سفارت آمریکا 444 روز همه با هم گروگان بودن، یعنی 100 روز بیشتر. این عدد برای شما چه تناسبی داره؟ یک و دو، اینکه به اتهام جاسوسی به عنوان روزنامه‌نگار اونجا بودید. میخوام ببینم که هیچ جمله ای از شما، هیچ در واقع بخشی از گزارش های شما در واشنگتن پست به طور مشخص بود که به عنوان مدرک جاسوسی علیه شما رو کرده باشن؟
1: قطعا اونا اومدن هر چیزی که تصورش رو بکنین آوردن و به عنوان شاهد و گواه و اسناد رو کرده. اما واقعیت اینه، گروگانگیری بود. اونا من رو کسی دیدن که میتونه به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکره با امریکا استفاده کنن، که خیلی سریع و خیلی روشن ما اینو زود فهمیدیم. یک مقاله مشخصی در کار نبود، اگرچه کلی مقاله آوردن. گفتن خب چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، این جرمه، این این تبلیغات پروپاگاندا علیه رهبران جمهوری اسلامی. اینم یک سال دیگه حالا اضافه شد به در واقع محاکمه. درست مثل این که شکلات و آب نبات دارن در روز هالووین میدن، هی سال به سال، چند سال، هی سال به سال اضافه میکردن به لیست مجازاتی که میخوان شما رو به خاطرشون، کارهایی که به خاطرش میخوان شما رو پاسخگو بکنه. اما نهایتا واقعا در مورد روزنامه نگاری من نبود، در مورد هویت من بود و اینکه چه چیزی میتونن در ازاش بگیرن یا براش بگیرن. و متاسفانه این چیزی که برمیگرده به پرونده سفارت در سال 1979 و دیپلمات‌های آمریکایی که برای 444 روز اونجا بازداشت شدن. ایران هرگز، یعنی رژیم ایران، جمهوری اسلامی هرگز از این کار دست بر نداشته. این یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی شده و بارها بوده که من روزنامه‌نگاری می‌کردم در مورد این پدیده، یعنی کار روزنامه‌نگاری کردم. اما اینجا در یک اندیشکده هم در واشنگتن دی سی، مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی، تعدادی از کارشناسان رو در مورد مسئله گروگانگیری، گروگانهای سابق، وکیلها، دیپلمات‌ها، نمایندگان مجلس و سنا و روزنامه‌نگاران دیگر رو اونجا آوردن تا ببینن این پدیده اصلا چیه، پدیده در واقع گروگانگیری حکومتی. به ویژه ایران، اما روسیه هم این کار رو میکنه که میان شهروندان کشورهای دموکراتیک رو گروگان میگیره برای اینکه از در مذاکرات بعدها از اونها سوء استفاده کنه. و اون چیزی که درک کردیم اینه کشورهای مثل ایران به دو دلیل این کارو میکنن. یک، این کارو میکنن چون نمیتونن اون چیزی که میخوان از مسیر عادی به دست بیارن. درست شد؟ ایالات متحده آمریکا میگه ما نفتتون رو تحریم خواهیم کرد، درآمدهای نفتیتون رو، این پول رو مسدود خواهیم کرد، و اگر شما موافقت بکنید با این موضوع و این موضوع و این محدوده، و اگر این کارها رو بکنید این پول رو برای شما در واقع آزادسازی میکنیم. اونا در مقابل میگن نه نه، ما میایم چند تا از شهروندتون رو گروگان میگیریم، بعد شما میایین برای پس گرفتن اونا این پول رو به ما میدین.
0: این همون چیزی که شما ازش به عنوان صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد کردین.
1: دقیقاً. خب این بخشی از اون کاریست که اونا میکنن، بخشی از کاریست که روسیه میکنه و کشورهای بیشتر و بیشتری دارن این کارو میکنن. فقط آمریکا نیست که قربانی این قضیه شده، شهروندان کانادا، استرالیا، بریتانیا، تمام کشورهای اروپا، در واقع هر کشور دموکراتیکی که شهروندانش در خارج در جهان هستند، در جوامع دیکتاتوری مثل ایران، مثل جوامع خودکامه مثل چین، ممکنه با این مشکل مواجه باشن. و فکر میکنم این واقعا مهمه که وقتی ما میایم این روایت‌های دیگران رو که در این شرایط دچار بودن بیان میکنیم، چه خودم باشم چه آمریکایی‌هایی که در ایران گرفته شدن، مثل سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، همه اتهامات مشابهن، جاسوسی برای دولت آمریکا، جاسوسی. مگه دولت آمریکا چند تا جاسوس داره در تهران در یک مقطع زمانی؟ و چطور ممکنه که در تمام این پرونده ها حتی یک سند ندارین در مورد یک جرم، تخلف؟ بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی روایت ها رو میگیم، این داستان ها رو میگیم، به مردم یادآوری کنیم که این دادگاه های انقلابی در ایران یا دادگاه انقلابی در ایران یک دادگاه عادی نیست. اگر واژه انقلابی در نام یک دادگاه، میتونید این رو تصور کنید، فرض کنید که تصمیمی که گرفته میشه در اونجا تصمیم سیاسیه، حکمش هم سیاسیه. یعنی و فکر میکنم این چیزیه که ما باید بیشتر بهش فکر کنیم، صادقانه. وقتی میخوایم این داستان ها، این روایت ها رو بازگو کنیم، باید بهش فکر کنیم، چون یک چیزیه که جمهوری اسلامی این کارو کرده، تکرار میکنه، تکرار خواهد کرد، همین الان داره این کار میکنه. الان شهروندان آمریکایی همین الان که داریم حرف میزنیم با هم تو اوین هستن و این از این کار دست بر نمیدارن تا زمانی که یک مجازات شدید و مناسبی براشون در نظر گرفته بشه.
0: یکی از انتقادها هم همینه که اتفاقا دولت‌های غربی خیلی اون مجازات شدید، اون برخورد شدید رو با جمهوری اسلامی پیش از این نکردن. در این صنعت گروگانگیری به جمهوری اسلامی باج دادن در بسیاری از موارد. این یکی از نقدهایی که مطرح میشه. اما من میخوام یکم روی بازداشت شما بمونم. در مسابقه که با پی بی اس کرده بودید گفتید که جناحی از حکومت بود در ابتدا که با مذاکرات هسته‌ای با غرب مخالف بود و به نوعی در پرونده شما نقش داشت و بعد شما به اهرمی بین ایران و آمریکا بدل شدید. آیا امروز یه فاصله چندین سال گذشته وقتی بهش نگاه بکنید میتونید بگید که کدوم بخش از حکومت جمهوری اسلامی به نظر خودتون مسئول تر بود یا طراح اصلی دستگیری شما بود؟
1: ببینید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اصلی ترین یا وال اصلی بازوی اصلی گروگانگیری جمهوری اسلامی و این راز نیست، محرمانه نیست. آقای طایب که این سازمان رو اداره کرده برای سالیان سال علناً صحبت کرده در مورد ضرورت گرفتن گروگان‌های بیشتر. محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود برای سالیان سال خیلی علناً گفت برید 1000 تا آمریکایی رو گروگان بگیرید، $1,000,000,000 برای هر کدوم مطالبه کنید. اینه طرز فکر، اینه روی کرده این سازمان، اینه و من میتونم اینو به شما بگم و فکر میکنم وقتی ما در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم معمولا افراد فکر میکنن ما داریم در مورد یک نهاد یک بعدی یک هسته قدرت حرف میزنیم و هر باری که در مورد سیاست در مورد سیستم ها نظام حرف میزنیم میگن نه داری از نظام حمایت میکنی. نه، این حمایت نیست، این واقعیت. گروه های مختلف وجود داره و چیزهای مختلفی میخوان، آدم های مختلف میخوان منافع خودشون رو داشته باشن. وقتی سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه میاد گروگان میگیره، اونا راهی ندارن برای اینکه بیان و از ایالات متحده چیزی بگیرن، چیزی بیرون بکشن. رابطه مستقیم، ارتباط مستقیم با وزارت خارجه ندارن. کی داره ارتباط مستقیم با وزارت خارجه؟ وزارت امور خارجه ایران، یعنی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. بنابراین این مذاکرات باید توسط کسی انجام بشه. و بعد که میپرسید خب چه کسی نهایتا مسئوله؟ تمام نظام، تمام سیستم مسئوله. یک نفر شروع کرده این کار رو و گفته خب ما میخوایم این رو گرگان بگیریم، این فرد رو، فلان فرد رو گرگان بگیریم. و اون نهاد معمولا تا یک دهه گذشته یا حدود این بهش میگن اطلاعات سپاه، یعنی بازوی اطلاعاتی یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. اما وقتی که زمان توافق یا معامله میرسه، اون وقت وزیر امور خارجه باید بشینه با تیم مذاکره کننده آمریکایی حرف بزنه. بعد من اینو میگم، وزیر امور خارجه حالا هر کسی که هست اگه خودش رو جدی بگیره برای این کار باید مقاومت بکنه، باید بگه میدونی چیه،
0: این اعتبار ما لازم این اتفاق میفته ولی ما چون سیستم رو در جمهوری اسلامی شاید نیستیم، بنابراین کل اون سیستم با هم همکاری میکنه درباره
1: 100% 100% با هم کار میکنن. اما واقعیت اینه که ایران یک کشور بزرگه با یک اقتصاد عظیم، حالا چه جمهوری اسلامی باشه یا یک نظام دیگه غیر جمهوری اسلامی، که میخواد جدی گرفته بشه در عرصه جهانی، در صحنه جهانی. میخوان یک بازیگر اصلی در جهان باشن. اگه میخوای بازیگر اصلی در جهان باشی باید با مقررات و قواعد جهان بازی کنی و یکی از مقررات جهانی من فکر می‌کنم اینه که نمیتونی افراد بیگناه رو بگیری، گروگان بگیری و به عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکره با قدرت‌های دیگه صحبت کنی. حالا به من بگو، من آدم قدیمی ام، تفکرم قدیمیه، ولی من اینجوری فکر می‌کنم.
0: بله، فکر نمی‌کنم ربطی به تفکر قدیمی شما داشته باشه. دارین از قوانین جهانی صحبت می‌کنین. آقای رضایان، به چند تا نکته دیگه امیدوارم وقت کنیم برسیم. یکیش اون 180 میلیون دلار غرامتی است که دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که شما و خانواده‌تون بابت آسیبی که در این ماجرا در ایران دیدین بعد دریافت بکنین. کمی راجع به اون برامون بگین. شما از این غرامت چیزی هم دریافت کردین هیچ وقت؟
1: نه. و من همواره خندیدم وقتی که میبینم مردم میان در مورد من مطلب میمیسن و میگن این مبلغ عظیم پولی هنگفتی که من تونستم از این وضعیت دریافت بکنم، میخندم. متاسفانه این پرونده های قضایی، پرونده های حقوقی که من فکر میکنم تنها راهی که شهروندان آمریکایی که به این ترتیب مورد آزار اذیت قرار گرفتن، و اینم یادآوری میکنم، گروگانگیری یک اقدام تروریستیه، درست همون کاری که القاعده و داعش انجام میده، این همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. اون راه قانونی ما، مسیر قانونی ما اینه که بریم و تشکیل پرونده بدیم در دادگاه فدرال ایالات متحده، یعنی شکوایی درست کنیم. برای من برقراری عدالت برای اون چیزی که برای من و خانوادم گذشت محاله. یک سال و نیم از زندگی ما از ما روبوده شد، ما رو شکنجه کردن، تحت تروما قرار گرفتیم، از هم جدا شدیم. من هرگز نمیتونم اون زمان رو پس بگیرم. همزمان جمهوری اسلامی یک روایتی درست کرده از اینکه اون چی بوده. اومدن یک شوی تلویزیونی درست کردن 30 قسمت بوده که گفتم من چه ابر جاسوسی بودم.
0: زیاد دیده شد گاندو.
1: من هنوز دارن در اینستاگرام به من دی ام میدن، پیام شخصی میدن و میگن آیا این واقعا این روایت، این داستان حقیقت داره؟ آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ اینجوری بود؟ نه، این یه شو تلویزیونی بود. اعتبار من، شهرت من، نام من، آزادی من، همه اینها رو از من گرفتن. و تا زمانی که من از جمهوری اسلامی شکایت نکرده بودم در دادگاه، تنها روایت رسمی روایت رژیم ایران بود. من رفتم دادگاه، همین چند تا خیابون اونورتره از اینجا که الان هستیم، میتونیم قدم زنون بریم اونجا. چند روز اونجا بودیم. بعد از اون قاضی ریچارد لیان از من پرسید، یک محاکمه بود، من از محاکمه شد، من ثابت کردم که نه تنها گروگان گرفته شدم، بلکه این بخشی از یک الگوی تکرار شونده است. محتوای این محاکمه تمامش در به صورت علنی در اختیار هم است، نه فقط مورد من، بلکه بسیار بسیار موارد متعدد قبل از من و بعد از من. و اون حکمایی که صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران، خیلی هاشون کوچکتر از این بوده، کمتر از این بوده، خیلی هم بزرگتر بوده مبلغ غرامت، ولی این تنها راهی است که ما میتونیم ثابت کنیم و به صورت قابل سنجش نشون بدیم که این یک ترند، یک روند، یک کار رویه است و روندی رویه ایست باید متوقف بشه. و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که دولت ایالات متحده آمریکا، جمهوری خواه، دموکرات، این بعدی، هر کدومشون در یک مقطعی تصمیم بگیرن که جمهوری اسلامی ایران رو پاسخگو بکنن برای گروگانگیریشون، که به اونها نشون بدن این راه نیست.
0: در مورد گروگانگیری، صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی به قول خودتون صحبت میکنیم، در مورد اینکه به هر حال شهروندان دو تابعیتی به ایران برن، این اواخر هم و چه خطراتی اونها رو تایید میکنه، تهدید میکنه. این اواخر هم حتما شما هم دنبال کردید، آقای رضاییان جمهوری اسلامی لیست منتشر میکنن، نزدیکان به حکومت صحبت از این میشه که این خواننده، اون هنرمند، این فعال سیاسی میتونه برگرده به کشور، یعنی اجازه رفتن به سرزمینت، به وطنت رو به تو جمهوری اسلامی میدهد یا نمیدهد. این رو چطور میبینید؟ آیا حکومت داره یک روایت تازه ای میسازه، تلاش میکنه که به نوعی بر خودش مشروعیت از یه جنس دیگری بخره؟
1: اگر یادتون باشه در دوره خاتمی یک پیام های مشابهی برای ایرانیان خارج از کشور فرستاده شده بود.
0: پیش از اون هم حتی بود، در دوران هاشمی رفسنجانی هم بود، در دوره های مختلف.
1: این مسئله تازه نیست و دلایل متعددی وجود داره که اونا میخوان جذب بکنن اعضای ایرانیان خارج نشین رو که برگردن برن ایران. خیلی بدیهیه، بدیهی ترینشون اینه که سرمایه است، پول. ایرانی ها در غرب از جمله ثروتمندترین، تحصیل کرده ترین جوامع مهاجر هستند در آمریکا، کانادا، استرالیا، سراسر اروپا. بنابراین خب این معقوله، منطقیه که بخوان اینا رو برگردن، این افراد و پولشون برگرد ایران. در این حال فکر میکنم یک مسئله تلاش سیاسی هم وجود داره که سعی بشه و تفرقه بندازن بین افراد، اونایی که ممکنه در گذشته مخالف جمهوری اسلامی بودن و به صورت علنی اونا رو برگردونن و بگن ببین تو با این جنگ مخالف بودی، پس خوش آمدی، خوش برگشتی. و هر دشمن دشمن من دوست منه، این جور روی کرد،
0: یه نوع سوء استفاده از گفتمان ضد جنگ.
1: دقیقاً. اما من فکر میکنم از هر چیزی بیشتر اون چیزی که برای من یا برای من معنی میده، نوعی ترامای روانی به عنوان گروهی از، در حالی که میلیون ها، گروهی از میلیون ها ایرانی مجبور شدن، من به عنوان میلیون ها ایرانی، یکی از اون میلیون ها ایرانی که مجبور شدن برن خارج از کشور، میهنشون ترک کنن. همه ای ما باید بتونیم هر وقت دلمون میخواد بیان ما بریم. دلیلی نداره که افراد از انجام این کار در واقع ما منع بشن. و این حقیقت که اصلا ما داریم در مورد این موضوع حرف میزنیم، وقتی میایم صحبت میکنیم اعلام میشه که فلانی و فلانی به صورت ایمن میتونن برگردن. چرا؟ چون مثلا این موضع رو به صورت علنی اتخاذ کردن. ما از کجا بدونیم اینا امنن ایمنن برگردن؟ ما وقتی در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، خیلی جالبه برای من که یه وقتایی ما حرفشون رو سند میدونیم، انگار هر چی میگن واقعیت داره، اما در اغلب موارد، اکثر موارد میگیم اینا صادق نیستن و میتونه هر دو تاش باشه یا نمیتونه هر دو تاش باشه. اگه من در فهرستی باشم که اسمش این باشه که میتونم برگردم، من هیچ جا نمیرم. من خیلی دارم تنگ شده برام اونجا، ولی میدونم 544 روز زندگی من در زندان اوین چجوری بود و نمیخوام یه دوره دیگه اونجوری رو بگذرونم.
0: و داشتیم کسانی که به هر حال با حتی اماننامه، اجازه، مشورت بازگشتن و الان در یکی از همون 544 روزها هستن. آقای رضاییان، چون دقیقه پایانی برنامه است، میخوام چند تا سوال دیگر رو هم امیدوارم فرصت کنم حتما ازتون بپرسم. یکیش که دوستم بهش برگردیم تغییرات جامعه ایرانه. گفتم وقتی مصاحبه شما با آنتونی بوردن رو میدیدم، اصلا انگار یه ایران دیگه بود نسبت به ایرانی که امروز هست، یعنی اون سالهایی که شما در ایران بودید یا اون سالهایی که خود من در ایران روزنامه‌نگاری می‌کردم. چقدر این تغییرات رو می‌بینید و محصول چه می‌دونید؟ به خصوص بعد از زن زندگی آزادی تغییرات زیادی در سبک زندگی ایرانیان، در عقب راندن حکومت ما شاهد هستیم در جامعه.
1: وقتی من نگاه می‌کنم به گزارش‌هایی که از ایران میاد یا ویدیوهایی که در اینستاگرام، تیک تاک و جای دیگه میبینم، جنبه هایی از اون چیزی که میبینم اصلا غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیصه برای من. تصاویر جوانانی رو میبینم که کنسرت خیابونی گذاشتن گوشه خیابون و ده ها نفر ایستادن دارن میرقصن، زنان بدون حجاب و در برخی موارد حتی آستین پیرهن بدون آستین پوشیدن، دامن و مثلا لباس پوشیدن و اینا. اینا یادآور اینه که برخی چیزهایی که مردم میخواستن و براش جنگیدن بهش رسیدن و هنوز کافی نیست.
0: البته قانون حجاب اجباری هنوز بالای سر مردمه،
1: بله، و میتونه هر زمانی بخوان عملیش کنن، اما این ایده که حکومت قدرت متعال هست، قادر متعال هست، این در هم شکسته و من فکر نمی کنم مثلا از اولش هم حقیقت داشته باشه. هیچ حکومتی نباید قادر متعال باشه، اما ما الان داریم میبینیم که افراد بیشتری مایلن و میخوان که بیان و در برابر این مقررات مقاومت کنن، سرپیچی کنن و با پیامدهاش هم روبرو بشن. اما همچنین اینم هست که مسیر طولانی پیش رو مونده و جنبه های بسیار زیادی از این سالهای گذشته، ما الان داریم صحبت میکنیم در مورد چندین جنگ، جنبش های اعتراضی عظیمی بوده، مثل زن زندگی آزادی، مثل اون چیزی که در آغاز امسال در ژانویه، امسال میلادی در ژانویه اتفاق افتاد، هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن. اینا چیزایی نیستن که خیلی راحت بشه جاروشون کرد، قایمشون کرد و سرپوشش گذاشت. چیزی نیست که مردم یادشون بره. الان در موردش زیاد حرف نمیزنیم. این نوع تراما رو، اینجور ضربه وحشتناک رو یادمون نمیره و در مورد آدمش همش حرف نمیزنیم و بریم جلو، اما این یک جور روانشناختی زیستی ما شده و این واقعا آسیب دیده و مدت هاست که این آسیب وارد شده.
0: اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ اشاره کردید به اعتراض های متعدد، جنبش های مختلف. اپوزیسیون به نظرتون میتونه نقش آفرینی بهتری داشته باشه؟ اگه نقدی به اپوزیسیون داشته باشید چیست؟
1: من فکر میکنم که یک اپوزیسیون موفق یا اپوزیسیون های موفق در طول تاریخ راههایی رو پیدا کردن که بتونن با هم کار کنن به سوی یک هدف مشترک. این واقعا اندوهباره که من این رو دارم اذعان میکنم و علنی میگم، اپوزیسیون در جامعه خارج نشین ما نتونسته این کارو بکنه. این راز نیست، بر کسی پوشیده نیست، ولی نتونستیم در موردش حرف بزنیم. هممون انقدر سرمون شلوغ اینو در واقع سرزنش رو به دیگران سرزنش کنیم و دیگران رو بخوایم پایین بکشیم. من یک موضوعی هست که میخوام بگم، امیدوارم بشه خوب ترجمهش کرد به فارسی. یک ضرب المثل هست، دو برادر بودن در حیاتی ایستاده بودن و یک درخت مثلا توت اونجا بود. امیر پایین درخت توت ایستاده بود، گریه میکرد به باباش، میگه بابا بابا بیا. باباش اومد سری گفت چی شده پسرم؟ گفت علی بالای درخته داره بر خودش توت میچینه. و پدر گفت خب مشکلش چیه، اشکالش چیه؟ خب منم تو رو بلند میکنم که بری پیش برادرت و تو هم توت بخور. گفت نه نه نه نه، من نمیخوام برم خودم توت بچینم، ولی قطعا نمیخوام اونم بالای درخت توت بشینه و توت بخوره. من نمیخوام همینه، ما نمیخوایم ببینیم موفق شدیم، ما نمیخوایم ببینیم دیگران موفق شدن اون طرف مقابل. بنابراین اگه من بخوام پاسخ بدم چرا نمیخوایم، چرا نمیخوایم هم دیگه موفق بشیم، چرا نمیخوایم دیگه مثلا موفق بشیم ما، این پرسشی است که خود اپوزیسیون اعضاشون حالا هر کی کس باید جواب بدن.
0: خب پس خیلی خوشبین نیستید به اینکه گروه های اپوزیسیون.
1: نه من همیشه امیدوارم، باید امیدوار باشیم، چون بدون امید چیزی نداریم. و میدونم که مردم ایران واقعا مقاوم بودن، به شکلی خارق العاده مقاوم، موفق، تحصیل کرده، تاریخشون رو درک میکنن، اما افراد باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و با هم کار کنن. و این چیزی نیست که تا الان چیز زیادی ازش دیده باشیم،
0: چون مقاومت کافی نیست دیگه، مقاومت جامعه طبیعتاً کافی نیست و
1: نیازمند حمایت هستند، نیازمند منابع هستند، نیازمند. و من فکر کنم ایالات متحده آمریکا نقش مهمی رو در این زمینه ایفا میکنه. وعده‌های متعدد و متفاوتی بوده که دولت آمریکا به مردم ایران داده طی یک دهه ها و هرگز به اونها عمل نکرده. ما داریم در مورد دسترسی به اینترنت حرف میزنن، مدام حرفشو میزنن و افراد میگن خب چرا اینقدر مهمه؟ خب معلومه که دسترسی به اینترنت یک جنبه بسیار مهم در زندگی همه در سراسر جهان از جمله ایرانه. وقتی اون دگمه خاموش شدن سویچشو میزنن برای یک هفته، برای هفته ها و ماه ها، چجوری انتظار داریم مردم سازماندهی کنن، با هم ارتباط برقرار کنن؟ نمیشه، نمیتونیم، درسته؟ بنابراین هر بار که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه، ایالات متحده میاد و میگه ما نمیخوایم بذاریم، نمیگذاریم دیگه این اتفاق بیفته. این دوباره سابقش برمیگره به جنبش سبز در سال 2009. هر بار ایالات متحده اومده این قول رو داده، هر بار که اعتراض شده اون اومدن اینترنت رو قطع کردن، ما دوباره قول دادیم، دوباره نتونستیم به قولمون عمل کنیم. بنابراین خیلی کارهای زیادی هست و زیادتری از که همه میتونن انجام بدن و واقعا بستگی داره به این که آیا میخواهید یک آینده روشن رو برای مردم ایران ببینید یا نه. و من به شخصه میخوام ببینم که اونا روشنترین، درخشانترین، مرفه‌ترین آینده ممکن رو دارن.
0: شاید بعد از شما خواهش کنیم در واشنگتن پست بیشتر بنویسید و بخواید از آمریکا و دولت‌های غربی که در مورد اینترنت برای شهروندان ایرانی بتونن که بهتر عمل بکنن. حالا آخرین سوالمو از شما میپرسم، حوزه علاقه مشترک ما فرهنگ غذا و آشپزی ایرانی، ما رو میبره به آنتونی بوردین. آنتونی بوردین اون در اون مصاحبه از شما میپرسه، از شما و یگانه همسر شما، که به آینده ایران امیدوار هستید و پاسخی که اونجا میدید اینه که بله، میخوام ببینم که الان با همه این فشارها، این کشتاری که بهش اشاره کردید، این سرکوبی که وجود داره در حال حاضر، وضعیت معیشت، اقتصاد، ایزوله شدن جمهوری اسلامی که به هر حال صدماتش رو مردم میشو بیشتر دارن حس میکنن، همچنان چقدر به جامعه ایران امیدوارین، به نسل جوان، به زنان که موتور محرک بسیاری از جنبش ها بودن؟
1: امید من و هیجان من و با جوانان و زنان ایران هست و خواهد بود تا زمانی که اونها به حد اهدافشون برسن. و من فکر میکنم اون انزوایی که در موردش صحبت کردین یک جنبه مهم میشه، اما بدون پشتیبانی و بدون منابع. ببینید راه‌های زیادی وجود داره که آمریکا و کشورهای دیگه، جامعه بین المللی و شرکت‌های بزرگ. من شنیدم که تازگی‌ها یکی از سرویس‌های در واقع سرویس‌های آزمون‌گیری بین المللی اجازه نمیده ایرانی‌ها امتحان بدن، یعنی که اینا نمیتونن برن به دانشگاه‌های دیگه کشورها، نمیتونن گواهی‌نامه بگیرن. ما چه کار میتونیم بکنیم که از پیشرفت در جامعه ایران حمایت کنیم. بذارید اون مسیرهای کمک به مردم رو پیدا کنیم در سطح شخصی و در سطح گسترده تر و بزرگتر، و این مسدود شدن دسترسی رو متوقف کنیم، دسترسی به این تنها منبع اصلی در زندگی مدرن.
0: خب این نکته که اشاره کردین، هنوز یک کوچولو وقت داریم، اندکی وقت داریم، من اینم ازتون بپرسم. به هر حال یه بخشی از مواجهه جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی اینه که تحریم ها رو اعمال بکنه، با توجه به همه سازوکاری است که جمهوری اسلامی می‌بینیم در عرصه بین‌المللی چه بازیگر خطرناکیه. ولی خب این تحریم ها همونطور که گفتین مثلا به تافل و آزمون انگلیسی در ایران هم میکشه، آیا میشه اینها رو هدفمندتر کرد؟
1: بله 100%. ما در مورد تحریم های هدفمند سالیان سال صحبت کردیم. شما باید تحریم ها رو نشونش رو به کسانی بگیرید، سرش رو به سمت کسانی بگیرید که این تصمیم ها رو میگیرن، دسترسی رو به منابع مالی رو، دسترسی به منابع مالی رو، به سایت های تجارت در واقع اینترنتی رو، به دارو، به اینها، این مردم، به غذا، مردم عادی رو آزار میده. این به نحوی میاد کسانی رو که دارن بازار سیاه رو کنترل میکنن ثروتمند میکنه این رویه ها. بنابراین من فکر نمی کنم بعد از 47 سال تحریم اقتصادی که مشخصا روشن کار نکرده، نتونسته رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده، نتونسته به اندازه کافی کاری بکنه که تغییرات رو در داخل جامعه انجام بده تا بتونه اونها رو
0: سنگین کنه. شاید به این دلیل که با حکومتی رو به رو هستیم که سرنوشت مردم و جامعه و معیشت و سفره خانواده ایرانی براش مهم نیست، به هزینه اونها تحریم ها رو تحمل میکنه.
1: بله اونا بیشتر اهمیت میدن به این که ویزای خودشون به بچهای خودشون به آمریکا بیان، به انگلیس بیان و ببینن اون ویزاشون کنسل شده و مجبورن برگردن خونه. اینا براشون مهمه تا بخوان معیشت معمولی، مردم معمولی در داخل جامعه براشون مهم باشه. یعنی اون موضوع اول. بنابراین باید فکر کنید، پیدا کنید، ببینید چه چیزی روی این آدما، این مقامات رژیم فشار میاره در سطح شخصی، و چطور میتونید مسیرهای اونها رو مسدود بکنید، نه تنها به دستیابی به ثروت و قدرت، بلکه برای که بتونه آزادانه در جهان حرکت کنه. چجوری اون مسیر رو ببندیم؟
0: سپاسگزارم جیسون رضاییان. قبلا در مورد توی یه برنامه شب یلدا با شما مصاحبه کردم، گفتم که خب شب یلدا علاقتون اینه که غذای ایرانی که دوست دارین چیه؟ گفتین فسنجون.
2: فسنجون خیلی دوستم، ولی بیشتر قرمه سبزی.
0: بیشتر قرمه سبزی. و یادمه که گفتین فسنجون ترش.
1: درسته.
0: سپاسگزارم از شما جیسون رضاییان که امشب در عمق میدان با من همراه بودید و با هم گفتگو کردیم راجع به تجربه شما از ایران و نگاهتون به آینده ایران.
1: ممنونم که میزبانم بودید.
0: و سپاسگزار از شما که با ما همراه بودید امشب در میدان. من فهیمه خضری‌دری هستم، در عمق میدان با جیسون رضاییان امشب گفتگو کردم. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

0: صدای آمریکاست.
1: این قیمت کلیه
0: نشانی @send VOA و شماره 771-333-0003.
2: اسکلت و پوست مرغ و اینجور چیزا میان میگیرن اصلا.
3: با عرض سلام خدمت شبکی VOA، من
4: یکی از مهمترین مسائلی هستش که در ثمر رسیدن این خیزش و انقلاب
5: باز شد کل سرمایه ما دست بدم.
6: حکومت اسلامی از بدر ورود داره اعدام میکنه.
0: خط ارتباط شما با صدای آمریکا برای فرستادن پیام‌های تصویری و صوتی

ماهواره یوتلسات 7C 7 درجه شرقی ترانسپاندر CEE 08 داونلینک فریکونسی 11410.3125 مگاهرتز FEC 5/6 سیمبل ریت C. ماهواره یوتلسات 13G 13 درجه شرقی ترانسپاندر 72 داونلینک فریکونسی 12149 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 ماهواره ترکمن عالم موناکو سات 52 درجه شرقی ترانسپاندر D03 داونلینک فریکونسی 10762 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5 ماهواره یاسات Y1A 52 نیم درجه شرقی ترانسپاندر 7 داونلینک فریکونسی 11843 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5

0: درود به مردم شریف ایران.
1: بله، شما هستن.
2: بچه‌ها،

سلام، امروز 31 شهریور آخرین روز تابستان 1405. برنامه دیدبان، من بابک ناصری در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.

خب ملاحظه فرمودید روزنامه های صفحه اول روزنامه های کثیرالانتشار تعدادی رو انتخاب کردیم براتون از طیف های مختلف روزنامه در ایران، حالا جبهه پایداری، اصلاح طلب ها و روزنامه هایی که مثلا به قول خودشون مستقلن، و عمده روزنامه ها با تهدیدات پی در پی مثل مقامات نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی دارن دائم بحث تهدید و سلاح جدید و نمیدونم ما اگر جنگ یا به اصطلاح آمریکا بخواد حمله کنه یا کشورهای دیگه بخوان حمله بکنن ما به همه کشورها آسیب خواهیم زد. و به هر حال لحن تهدیدآمیز روزنامه ها کاملا از تیترهای اصلی که در صفحه اول خودشون زدن کاملا مشخصه. و یه روزنامه دیگه ای هم اومده بود تحلیل کرده بود که عراق وارد بحران میشه، بحران بزرگ میشه، دیگه نمیگن خود جمهوری اسلامی درگیر ابر تورم و درگیر بحران بزرگ، بحران پشت بحران، بعد میان برای عراق نسخه میپیشن. به عراق چی کار داری؟ تو در مورد کشور خودت صحبت بکن، و مگه عراق کشور شماست؟ یا مثلا شما حاکمیت عراق هستید که دارید در مورد عراق صحبت میکنید؟ عراق یک اتفاق خوبی افتاده در اقلیم کردستان، دو حزب یکتی و پارتی با هم پیشمرگاهشون ادغام شده و این ادغام میتونه یک اتحاد بزرگی رو در اقلیم کردستان و در عراق به وجود بیاره. بحث مبارزه با فساد هم که آقای نخست وزیر آقای علی زیدی داره پیگیری میکنه، خیلی از مفسدین، خیلی از کسایی که مثل جمهوری اسلامی در دستگاه های دولتی شاغلن و فسادهای بزرگ مالی دارن، اونها رو هم باش مبارزه کرده. و این نشان خیلی خوبی از کشور عراق که به هر حال داره در راه اصلاحات به معنای واقعی و عملی گام برمی‌داره، نه اینکه مثل جمهوری اسلامی فقط حرف بزنه. به هر حال از اول مهر هم صحبت کردن، میدونید که همونجوری که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز آخرین روز تابستان 31 شهریور، از فردا 1 مهر مدارس ایران باز میشه در سایه سنگین هزینه های ثبت نام، هزینه های سنگین با این پول بی ارزش شده ای که برای بازار و برای هزینه کرد بی ارزشه، اما همین بی ارزش مثلا میبینید حقوق ثابت یک کارمند یا کارگر یا حقوق بگیره که به سختی میتونه فرزند خودش رو به مدرسه بفرسته. همین موضوع باعث شده که کیف، لوازم و تحریر، و از همه مهمتر این که شعار وزیر آموزش پرورش که به خیلی از مدارس، مثلا مدارس دولتی در سراسر کشور، ابلاغ کردن که از دانش آموزان حق ثبت نام نگیرن، اما به کرات گزارش های مختلف منتشر میشه که 5 میلیون تومان و 6 میلیون تومان، این مبالغ شاید با پول بی ارزش ایران پول زیادی نباشه، ولی برای خانواده ها که یه خانواده 4 نفره که مثلا 25 میلیون تومان حقوق میگیرن، مستأجر هستن و نمیتونن سفره خودشون رو تأمین بکنن، هزینه کرده مثلا ثبت نام بچه‌شون 5 6 میلیون تومان فقط حق ثبت نام گرفتن، خیلی دشواره، یعنی واقعا غیر قابل تحمله. و ضمن اینکه یکی از من دیشب یکی از به اصطلاح صفحات مجازی رو نگاه میکردم، دور میزدم استوریای مختلف، و یک به اصطلاح خانواده ای بود میگفتش که از مدیر مدرسه ما پرسیدیم که رفته بود دخترش رو بر مدرسه راهنمایی ثبت نام کنه، از مدیر مدرسه پرسیده مگه وزیر آموزش پرورش دستور نداده که مدارس دولتی شهریه نگیرن؟ گفته که اون دستور برای روزنامه ها و تلویزیونه، ولی چیزی رو به ما ابلاغ نکردن، چون چیزی رو به ما ابلاغ نکنن ما همین 5-6 میلیون تومن رو مجبوریم ازتون بگیریم.
یک جوری دوباره دست در جیب مردم کردن و هزینه تحصیل. حالا خمینی که اون موقع اومد تو بهشت‌سرا گفت نفت و گاز و همه چیز رو براتون رایگان میکنیم، این از اون رایگانیه که در ادامه حکومت خمینی داره اتفاق میفته. و سفر پزشکیان، میدونید که نشست نیویورک، نشست سران کشورها، در نشست سالیانه سران کشورها در نیویورک از امروز آغاز شده. از این ساعت که من در خدمتتون هستم این به اصطلاح نشست آغاز شده. پزشکیان قرار بوده به نیویورک بره، عراقچی هم همراهش بوده و گمان زنی های زیادیه که متنی رو نوشته سپاه پاسداران و بیت مجتبی خامنه ای اون رو در واقع قبول نکرده. صحبت از مذاکره و بحث به اصطلاح چیزو گفتن نکن. کیهان که رسما گفته که آقای پزشکیان اونجا رو باید تبدیل بکنی به یک جبهه و آمریکا رو به زانو در بیاری. باز از همون توهماییه که شریعت مداری توی کیهان از خودش نشون میده. و یک تهدید دیگه‌ای هم کیهان عربستان و آمریکا رو تهدید کرده با زدن به اصطلاح مواضع این کشورها و به اصطلاح منافع این کشورها تو منطقه. البته حوثی ها دارن این وظیفه جمهوری اسلامی رو انجام میدن، حوثی هایی که از جمهوری اسلامی سلاح میگیرن و به اصطلاح به شدت تحت مراقبت حمایتی جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی با این بحران اقتصادی که در داخل داره اصلا براش مهم نیست. حوثی ها و حزب الله و هشت و شعبی و حماس و اینا تأمین بشن مهم نیست، مردم اصلا چند میلیون دانش آموز مدرسه نرن، درس نخونن، چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ به هر حال جمهوری اسلامی در تبدیل کردن ایران به شعب ابی طالب، همین جایی که در واقع در صدر اسلام با حداقل امکانات زندگی میکردن، اگه بخواد تبدیل بشه به اون محیط هم براش مهم نیست، چون مردم ایران اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیستن. به هر حال در سایه تهدیدها، در سایه جنگها و جنگهایی که عنقریب اتفاق میفته و حملاتی که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد، وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت گفته از ابتدای مهر، یعنی از فردا، فعالیت خطوط هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف میشه. این به اصطلاح یکی از اون چیزاست که یکی از اون مسائلیه که در تحریم های کمرشکن به جمهوری اسلامی داره فشار میاره. میدونید که این موضوع ممنوع پرواز کردن هواپیماهای داخل ایران میتونه ضربه خیلی سنگینی بزنه، چه از لحاظ مسافربری و چه از لحاظ جابجایی تجهیزات و جابجایی بار اصلا کلن، یا هر گونه جابجایی. به هر حال از فردا به قول آقای اسکات بسن این اتفاق خواهد افتاد با دستور ایالات متحده. خبرگزاری فرانسه هم گفته که عراق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف می‌کند. در راستای همین موضوع عراق هم ناچاره به خاطر منافع کشور خودش، اگه این کار نکنه عراق رو هم تحریم می‌کنه و به اختصاصش ضربه می‌زنه، مجبوره که مثلا خطوط هوایی ایران رو مسدود کنه و فعلا از راه زمینی مثلا جابجایی کالا یا هر چیزی که هست داره اتفاق میفته. ولی پروازها همون دستور بین المللیه که آقای اسکات بسنت ازش صحبت کرده. و یک خبر دیگه که ورزشی هم هست، شاید اولین بار ما از ورزش میخوایم حرف بزنیم، جام ملت‌های آسیا از چند وقت دیگه قراره در به اصطلاح عربستان
کلید بخوره، در اونجا اتفاق میفته و عربستان به دنبال حذف ایران از جام ملت‌های آسیا داره لابی‌های خودش رو میکنه، داره تلاش خودش رو میکنه که تیم ملی فوتبال ایران رو حذف کنه، همون جوری که تیم ملی روسیه و تمامی کاروان ورزشی تو المپیکای قبل، دو المپیک قبل روسیه کاروانی نداشت و ورزشکارای روسیه زیر پرچم در واقع کشورهای آزاد می اومدن مسابقه میدادن. حالا تقریبا داره همین بلا سر ورزشکارای ایران هم میاد که سنگر ورزشکارا هم اینجوری توسط جمهوری اسلامی تصاحب شد و این در واقع خبر خوبی هم نیست که، ولی خب داره عربستان این تلاش رو میکنه و احتمالاً این تلاش رو به سرانجام خواهد رسوند وقتی تحریم ها بین المللی باشه و اکثر کشورها، نشست کشورهای هفت، گروه هفت هم با بیانیه‌ای به ایران خاتمه پیدا کرده. کشورهای گروه هفت به جمهوری اسلامی هشدار دادن، گفتن که تنگه هرمز رو بدون هیچ گونه شرط و شروطی باز کنه و دست از کمک کردن تسلیحاتی به حوثی‌ها و نیابتی‌ها برداره. این میتونه یک سوژه و یک موضوع خیلی مهمی در صحن سازمان ملل باشه که این روزها در نیویورک در جریان خواهد بود و فکر کنم اگه اشتباه نکنم مدت یک ماه این به اصطلاح سخنرانی ها و این نشست ها ادامه پیدا میکنه و خاورمیانه هم که میدونید داره یک بحران رو پشت سر میذاره با توجه به این موضوعاتی که این روزها از دهان حاکمیت دو کشور در میاد. البته اسرائیل رو هم بهش اضافه کنید، اسرائیل هم داره یه سری به اصطلاح تحرکات انجام میده، آماده باش داده و به اصطلاح استقرار جنگنده ها و هواپیماهای سوخت رسانش رو نظم بخشیده. و در خبر دیگه ای که به دستمون رسیده، تصاویر ماهواره ای در شبکه‌های خبری منتشر شده که امروز حداقل 25 هواپیمای سوخت رسان آمریکایی تو پایگاه هوایی العدید در قطر مستقر شدند و خیلی زیاده 25 هواپیمای سوخت رسان، در واقع تعداد کمی نیست، خبر از یک رویداد بزرگ میده. و بعد از به اصطلاح اون جنگ 40 روزه اینا ماموریتشون تموم شد و رفته بودن، اما دوباره برگشتن و این نشون خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. و در پست جدیدی که کاخ سفید در شبکه ایکس منتشر کرده یک جمله خیلی کوتاه نوشته، نوشته اتفاقی در راه هست، منتظر باشید. توییت جدید کاخ سفید که به اصطلاح امروز منتشر شده. و یک آماری هم هست که آسیب دیدن طیف‌های مختلف اقتصادی در ایران در طول این تحریم‌ها و بعد از کرونا، تحریم‌ها و این محاصره اقتصادیه که گروه صنعت و کل اقتصاد ایران و گروه خدمات و گروه کشاورزی طبق آماری که روی مثلا صفحه تلویزیون میبینید به این میزان و با این درصد آسیب جدی دیده و مقدار زیادی از مواد اولیه خودش رو گروه صنعت از دست داده و این روزهاست که دیگه مواد اولیه‌اش هم تموم بشه و کل صنعت در واقع دچار فروپاشی و سردرگمی بشه. و در خبر دیگه ای که به اصطلاح به دست ما رسیده و تصویرش رو هم خدمتتون نشون میدیم، در تصویری که به اصطلاح صنعت هوانوردی و اون شبکه ای که رصد میکنه پروازهای هواپیمایی رو، هواپیمای سوخت رسان چند ساعت پیش در نزدیکی تنگه هرمز در حال پرواز بودن
شاید یک تمرینه و داره به اصطلاح یک مانوری داده میشه. و روزنامه نگار مطرح اماراتی آقای امجد طاها یک تو شبکه ایکس اینم یک پیام گذاشته و گفته که اتفاقی عظیم در راه است، حرکتی تاریخی و بی سابقه، آماده باشید. اینم عجیبه، آقای امجد طاها خبرهای امنیتی و خبرهای سیاسی بین المللی رو که در رابطه با خاورمیانه و امارات هست رو همیشه پوشش میده و این چیزی که نوشته هم در نوع خودش عجیبه. و سنتکام یک تصویری رو در شبکه اجتماعی خودش کار کرده و از قدرت و توان هوایی ارتش آمریکا تو خاورمیانه پرده برداری کرده که اینا همش در راستای نشان دادن قدرتیه که احتمالاً به زودی به کار گرفته خواهد شد. و اینا عجیب نیست، وقتی میخواد اتفاقی بیفته حتما خب تدارکش رو خواهند دید. و مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز دوشنبه 30 شهریور اعلام کرده که در حوزه موشکی، پهبادی، موشک کروز، سامانه های سایبری، جنگ الکترونیک و پدافند هوایی در حال تقویت توانمندی های خود هستیم. به هر حال این پیام جانشین فرمانده کل سپاه مصطفی ایزدی، این هم باز مثل روزنامه کیهان و مثل روزنامه های جبهه پایداری نشان از تهدیدایی که معمولا این جماعت میکنن. و ترامپ دوباره یک صحبتی کرده با خبرنگارا امروز و گفته جلسه مهمی امشب در مورد ایران برگزار میشود و تصمیم نهایی را در مورد ایران میگیرم. مذاکرات با ایران هیچ وقت خوب پیش نرفته و نتیجه‌ای مثبت نداشته. اینو در ادعای به اصطلاح ترامپ داریم می‌بینیم که با خبرنگارا صحبت کرده. و امانوئل مکرون در دیداری که در نشست گروه 7 با دونالد ترامپ دیدار کرده، گفته که با همکاری یکدیگر، یعنی مکرون و ترامپ، گفته با همکاری یکدیگر برای کاهش تنش بازارهای انرژی و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز اقدام می‌کنیم. در همین راستا نخست وزیر بریتانیا هم گفته با ارائه پشتیبانی دفاعی هوایی به عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌ها موافقت کردم، دستورش رو صادر کرده و پشتیبانی هوایی خواهد کرد. این خودش به اصطلاح میتونه عجیب باشه، به طور رسمی این اخبار رو منتشر میکنن، حتما این عملیات پیگیری خواهد شد. و گروه 7 هم که نشستشون پایان پیدا کرده با بیانیه‌ای که عرض کردم خدمتتون در هشدار به ایران صادر کردن. و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس گفته اگر رئیس جمهور اختیار تصمیم گیری درباره جنگ ندارد بهتر است که به آمریکا سفر نکند. پزشکیان باید حتی با ترامپ هم مذاکره کند. ببینم آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر. واقعا هم درست گفته، وقتی اختیار نداری چرا میری فقط یک نامه ای رو میخونی، فقط یک متنی رو در اون صحنه علنی سازمان ملل میخونی. وقتی اختیار نداری که تصمیم گیر باشی، همون بهتر که نری، همون کسی این سفر رو انجام بده که از طرف مشتبه اختیار داشته باشی، یعنی بره حرف آخر رو بزنه. وقتی میخوای بری اونجا و تو هم شروع کنی به روخانی تهدیدهایی که جماعت جنگ طلب جمهوری اسلامی میکنن، تو هم اون روخانی ها رو انجام بدی، دیگه رئیس جمهور نیستی، یک کارمند هستی که فقط اونجا خواننده یک متنی هستی. کانال 12 اسرائیل گفته که اسرائیل برای یک تنش احتمالی با ایران
خود را آماده سازی می کند و گفته وضعیت حساس و قابل تغییر است. در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده و ایران ممکن است تنش ها به سرعت افزایش یابد و اوضاع از کنترل خارج شود. به خاطر این ارتش اسرائیل خودش رو آماده کرده. و رویترز گفته چین میخواهد در ازای توقف فروش سلاح آمریکا به تایوان برای فشار بر تهران کمک کند. یعنی آقای شی جی پی رئیس جمهور چین که در روزهای آینده به ملاقات ترامپ هم میره قراری گذاشته، اینو رویترز میگه ادعا میکنه، قراری گذاشته که آقا تو به تایوان سلاح نده، ما حمایت نمیکنیم جمهوری اسلامی رو، این معامله رو انجام. همونجوری که روسیه و اوکراین در جنگ و در گفتگویی که پوتین و ترامپ داشتن سر کارت ایران معامله کردن، میشه گفت هر دو تا کشور خیلی دوست دارن که این تنش و جمهوری اسلامی همیشه در تنش و خطر عنقریب جنگ باشه تا ازش به عنوان یک کارت بازی بشه استفاده کرد. و یک اظهار عجیبی از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که طی یک روز حدود 30 میلیون دلار مازاد عرضه دلار تو بازار داخلی وجود داشته، یعنی 30 میلیون دلار بوده که خود اون همتی رئیس کل بانک مرکزی قرار بوده تزریق بشه به بازار که قیمت دلار بیاد پایین. آقای همتی به قول این آقای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین نماینده که تصویرش رو هم میبینید، گفته که نه، همتی جلوشو گرفته، یعنی ارز رو نذاشته بره تو بازار و دولت خودش تعمدن نرخ دلار رو به 230 هزار و حتی بالاتر هم میرسونه، چون میخواد جبران مافات کنه که به اصطلاح این کسری بودجهش رو از جیب مردم در بیاره، نه از فروش نفت، نه از درآمدهای ملی، نه از درآمدهای در واقع کشور، دست بکنه تو جیب مردم، مردمی که در اول مهر چند تعداد زیادی از مردم ایران درگیر مسائل بچه های خودشون هستن که نمیتونن بفرستن مدرسه، بعد با گرون شدن دلار هم مبارزه کنن. و آقای اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته در صورت لزوم برای سومین بار و تا زمان سرنگونی رژیم ایران، ایران را بمباران خواهیم کرد. این خبریه که العربیه فارسی کار کرده و به نقل از آقای اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل این موضوع رو گفته. به هر حال این گفتگوهای پرتنش همچنان ادامه داره، از چند روز قبل شروع شده و نشان از یک تحول و اتفاق غیرمنتظره‌ای در آینده نزدیک هست، نشونه هست. و حالا باید دید که در نیویورک چه اتفاقی میفته و پس از اون ترامپ در مورد ایران چه تصمیم میخواهد گرفت. امیدوارم که خسته نشده باشید. در این لحظه ما برنامه‌مون به پایان میرسه. براتون سلامتی، آرامش و زندگی مملو از برکت داریم.

Ya, masih hidup.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

در نیویورک دستور کار مسعود پزشکیان بهره گیری از تریبون سازمان ملل برای بیان نظرات جمهوری اسلامی با شعار لزوم اعتماد سازی اعلام شده. در تهران محمد باقر قالیباف با خبر توسعه برد موشک های بالستیک به چند هزار کیلومتر پزشکیان را بدرقه کرده و در رسانه های حکومت ایران سخنگوی سپاه از آمادگی برای جنگ طولانی و نمایندگانی در مجلس از مردود بودن احتمال مذاکره مستقیم پزشکیان با پرزیدنت ترامپ داده سخن دادند. آیا تهدیدهای موشکی و جنگی قالیباف و سپاه جایی برای پیشبرد شعار اعتمادسازی در نیویورک باقی می‌گذارد؟

0: مهدی آقازمانی هستم و بیننده تفسیر خبر هستید. البته امشب از استودیوی شماره 51 صدای آمریکا در خدمت شما هستیم. اما مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل تهران رو به مقصد نیویورک ترک کرده. او پیش از ترک تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتظارش از سفر به نیویورک گفته بود که امیدوار مجمعی که با شعار اعتماد برگزار میشه اعتماد رو به جهان برگردونه و برای پایان جنگ و خونریزی تلاش کنه. اما بدرقه پزشکیان رو در گفته‌های محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، باید جستجو کرد که تهدید کرد جمهوری اسلامی بدون محدودیت میتونه موشک‌های بالستیک نقطه زن رو چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر شلیک کنه. این تهدیدها وقتی جدی‌تر تلقی میشه که در نظر داشته باشیم قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت ایران با آمریکا نقش ایفا میکنه. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، هم ظرف 48 ساعت گذشته دو بار مدعی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح جدید و غیر معمول شده و گفته سپاه خود را برای جنگی طولانی آماده کرده. یک نماینده مجلس هم ضمن رد هر گونه مذاکره مستقیم بین رئیس دولت جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نیویورک گفته که دست دادن با اون که او قاتل رهبر شهیدشون دانسته مردوده. اما جهان کدام صدا رو جدی‌تر تلقی می‌کنه؟ شعار اعتمادسازی و صلح در نیویورک یا پیام تهدید و جنگ در تهران؟ همکارم نرگس سبا از همین منظر به سراغ تاریخچه سخنرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل رفته و به همین واسطه میتونم از او بپرسم که نرگس، واقعا باید منتظر چه سخنرانی از مسعود پزشکیان در 81مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل باشیم؟
1: مسعود پزشکیان، مهدی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، قبل از سفرش به نیویورک گفت میره تا ندای مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی رو از تریبون سازمان ملل به دنیا برسونه. جمهوری اسلامی یک الگوی قدیمی داره، همیشه در سازمان ملل از صلح و قانون و گفتگو حرف زده، اما در عمل کار دیگه ای میکنه. این تناقض از امروز شروع نشده، تقریبا از اولین حضورهای جدی جمهوری اسلامی در سازمان ملل همراهش بوده. سال 66 علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور به نیویورک رفت. قرار بود بگه ایران قربانی جنگ عراق و جهان باید بغداد رو پاسخگو کنه. اما درست در آستانه سخنرانی خامنه‌ای در سازمان ملل، آمریکا به کشتی ایران اجر حمله کرد و گفت این کشتی رو در هنگام مینگذاری در آب‌های بین‌المللی گرفته. اینطور شد که خامنه‌ای به جای اینکه فقط درباره تجاوز عراق حرف بزنه، مجبور شد درباره عملکرد جمهوری اسلامی توی خلیج فارس هم پاسخ بده. این حادثه یه الگوی مهم رو نشون داد. همزمان که حکومت می‌خواست توی نیویورک مشروعیت دیپلماتیک بگیره، داشت توی خلیج فارس علیه کشتیرانی بین‌المللی مین‌ریزی می‌کرد. حتی تحلیلگرای آمریکایی همون زمان توی رسانه‌ها پرسیدن آیا دست راست حکومت می‌دونه دست چپش داره چیکار می‌کنه؟ این سوال 39 سال بعد هنوز درباره جمهوری اسلامی مطرحه. در دوره رفسنجانی، علی اکبر ولایتی تقریباً هر سال در سازمان ملل از صلح، همکاری منطقه‌ای، اعتمادسازی و احترام به حقوق بین‌الملل حرف می‌زد. اما همون سالها مخالفان جمهوری اسلامی توی اروپا ترور می‌شدند. سال 1992 رهبران کرد در رستوران میکونوس برلین کشته شدند. دادگاه آلمان بعدها گفت تصمیم ترور به بالاترین سطح حکومت مربوط بوده و اسم ولایتی هم در کنار خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی توی ساختار این تصمیم گیری ها مطرح شد. یه طرف تلاش برای اعتماد سازی روی تریبون سازمان ملل، اون طرف عملیات تروریستی در قلب اروپا. محمد خاتمی با ادبیات و لحنی متفاوت وارد عرصه شد، با ژست یک اصلاح طلب که برای پایان دادن به بحران بی‌اعتمادی به رهبران جمهوری اسلامی با جامعه جهانی دست می‌داد. از گفتگوی تمدن‌ها گفت و با مردم آمریکا حرف زد. روابط با اون موقع با اروپا و کشورهای عربی بهتر شد. اما توی همون دوره قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران اتفاق افتاد و وزارت اطلاعات دولت خاتمی قبول کرد که نیروهایی از درون خودش توی اون نقش داشتن. این بار هم آیا دست چپ و راست از هم خبر نداشتن؟ همزمان ساختارهای نظامی و امنیتی از جمله شاخه‌های برون‌مرزی سپاه داشتن سیاست منطقه‌ای خودشون رو توی منطقه مخصوصاً لبنان ادامه می‌دادن. یعنی رئیس جمهور حرف از گفتگو می‌زد، اما دستگاه امنیتی لزوماً با همون منطق کار نمی‌کرد. این تناقض توی دوره روحانی هم تکرار شد. روحانی به نیویورک رفت، با اوباما تلفنی حرف زد و بعد برجام امضا شد. اما توی همون سالها سپاه قدس حضور نظامیش رو در سوریه و عراق به طرز چشمگیری افزایش داد. سپاه روی موشک‌ها به عبری شعار نابودی اسرائیل رو نوشت و اون رو نمایش داد. یعنی یه دست نظام میگفت تنش رو کم میکنیم، دست دیگه به هر کس که نزدیکش بود سیلی میزد. همین هم شد که دولت آمریکا بارها هشدار داد جمهوری اسلامی در حال نقض روح برجامه و در آخر هم از اون خارج شد. امروز هم تقریبا همون صحنه رو میبینیم. پزشکیان به نیویورک رفته تا از مواضع حکومت ایران دفاع کنه و راه دیپلماسی رو باز نگه داره. گزارش‌های رسانه‌ای میگن هیئت جمهوری اسلامی حتی درباره بازگشایی هرمز در صورت کاهش فشار آمریکا نظر مثبتی داره، اما همزمان قالیباف در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا میگه تا شروط حکومت ایران اجرا نشه تنگه هرمز باز نمیشه و از توسعه برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی همزمان با بلند شدن هواپیمای پزشکیان به سمت نیویورک خبر میده. یعنی رئیس دولت پنجره مذاکره رو باز نشون میده و رئیس مجلس همون پنجره رو با تهدید قاب میگیره. سپاه هم همزمان پیام خودش رو میده. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته اگه حمله تازه‌ای صورت بگیره جغرافیای جنگ رو تغییر میده. گفته سلاحایی داریم که دنیا هنوز ندیده و اهداف تازه‌ای هم داریم. حتی از آزمایش یک سلاح جدید علیه ناو هواپیمابر آمریکایی حرف زده. پس دنیا از خودش میپرسه تصمیم گیری توی جمهوری اسلامی اونیه که میخواد پشت تریبون حرف بزنه یا اونی که امضای اون فرد رو در تفاهم نامه نادیده میگیره و به کشتی‌های تجاری موشک میزنه. خیلی از کارشناسان مسائل ایران میگن دیدگاه قدیمی غرب در مورد جدا بودن دست چپ و راست از هم دقیق نیست. در واقع کار نه کار دست راست نه دست چپ، بلکه کار مغزه. در جمهوری اسلامی وزارت خارجه بازیگر سیاست خارجی نیست، رئیس جمهور فرمانده کل قوا نیست و در نهایت دستور اصلی از هسته سخت قدرت میاد که کسی به اسم رهبر اونجا نشسته. اون میشه مغز دستور دهنده برای این سیستم عصبی. پس حتی اگه دست راست ندونه دست چپ چه میکنه، مغزی که اون بالا نشسته دقیقاً میدونه داره چه بازی رو پیش میبره.

0: بیننده تفسیر خبر هستید و در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و از مدیران اجرایی پیشین پروژه ققنوس که از شهر نیویورک ما را همراهی می‌کنند در ایالت نیویورک شرقی ایالات متحده آمریکا، شمال شرق ایالات متحده آمریکا. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پایتخت فرانسه پاریس، به ما پیوستند. و احمد بخشیده، پژوهشگر در دانشگاه دوستی بین ملت‌های مسکو از همین شهر یعنی مسکو پایتخت روسیه ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خیلی مختصر بگم که رئیس جمهوری آمریکا مجموعه سخنرانی خودشون رو در سازمان ملل متحد ارائه کردن. بخشی از این صحبت‌ها به ایران برمیگرده. سفرهای مهم اون رو در طول برنامه‌ای که همکارم پیام یزدیان و همکاران خوبمون در نیویورک فراهم کرده بودند، امیدوارم به دقت دیده باشید. از جمله تکرار گفته‌هایی بود که بارها از رئیس جمهوری آمریکا در این مدت شنیدیم و یکی از مهمترین اینها این بود که رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد به این مسئله که بارها به ایران فرصت مذاکره داده شد ولی اونها از این فرصت استفاده نکردند. آقای بخشیده، با شما شروع کنم بحث رو و با حضور آقای پزشکیان و همین احتمال ملاقات احتمالی که ممکن است بین رئیس جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شکل بگیره، آیا این آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای بهره برداری از پنجره باز دیپلماسی با ایالات متحده آمریکا و حل مشکلات و مسائل در این حوزه است؟
1: با درود و احترام خدمت شما بینندگان محترم و دیگر مهمانان، من فکر می‌کنم که اگر صحبت‌های آقای پزشکیان در سازمان ملل از اعتمادسازی و صلح و مذاکره باشه که احتمالاً میتونه از همین صحبت‌ها نشأت بگیره، زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که در کنار او مجموعه‌ای از اقدامات قابل مشاهده هم وجود داشته باشه که به طرف مقابل نشون بده که ایران آماده کاهش ریسک و مدیریت تنش هستش. چون خب حتما مستحضر هستید در روابط بین الملل با سخنرانی نمیشه صلح ایجاد کرد، بلکه اون رفتارهای قابل پیشبینی، تعهدات روشن و اجرای متقابل توافق ها هستش که میتونه یک فضای اعتمادی رو فراهم بکنه. این نکته رو هم البته نباید فقط درباره ایران بگیم، این رو باید درباره دو طرف بخوایم صحبت بکنیم. ایران حتما میتونه استدلال بکنه که در سالهای گذشته تجربه خروج آمریکا از برجام رو داشته، یا بحث فشارهای اقتصادی به واسطه تحریم ها بوده، یا اینکه اعتماد او به تضمین های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. حتما در صورت دیگه آمریکا هم نگرانی هایی داره و از جمله اینکه در مورد بحث برنامه هسته ایران، برنامه موشکی ایران و رفتارهای منطقه‌ش. بنابراین ما اینجا با یک بحران عمیق اعتماد روبرو هستیم. این که این آخرین بار هستش که در واقع رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره در سازمان ملل صحبت میکنه یا نه، به نظر من خیلی دشواره بخوایم اصلا درباره این موضوع صحبت بکنیم، چه بسا که خب خیلی ها بیشتر از این هم میگفتن که این آخرین بار هستش و خب همیشه هم تکرار شده و همچنان حضور داشته. در سوی دیگر دو طرف در یک فضای خاکستری قرار دارن، هم ایران و هم آمریکا، که درسته که بسیار این فضا مماس هستش به شدت گرفتن و شعله ور شدن یک جنگ تمام عیار یا درگیری دوباره، اما در سوی دیگه علارغم همه این بحران عمیق اعتماد، ولی هر یک با وجود این بی‌اعتمادی همچنان به دنبال روزنه از دیپلماسی هم هستن، البته که خب هر کدوم از اونها مبتنی بر منافع ملی خودشون. و اینجا ما یک فضایی رو شاهد هستیم که در یک سو قدرت نظامی هر کدوم از طرفین دارن بر اون تاکید میکنن، حتی شما میبینید همزمان با سفر آقای پزشکیان مثلا آقای قالیباف روی موضوع توان موشکی صحبت میکنه، و در سوی دیگه دیپلماسی. ولی ببینید یک سیاست خارجی مؤثر زمانی میتونه خیلی دقیق و مؤثر رفتار بکنه که قدرت سخت و قدرت دیپلماتیکش بتونه توی یک هدف مسیر مشخصی رو پیش بره، و قدرت نظامی به تنهایی ممکنه که بتونه یک بازدارندگی ایجاد بکنه، اما نمیتونه صرفاً به تنهایی یک امنیت پایدار رو فراهم بکنه. حالا برمیگرده به پاسخ شما، برمیگرده به اینکه هر کدوم از طرفین چقدر دقیق بتونن این موضوعات رو درک بکنن و اون رو به طرف مقابل هم منتقل بکنن.
0: خب البته من در مورد اینکه این آخرین سفر رئیس جمهور اسلامی به نیویورک هست یا سخنرانی رو در ستون رن هست چیزی نگفتم، امیدوارم که بنده چه صحبه من در باشه. بله. ولی آقای یاری میخوام نظر شما رو هم بدونم، آیا واقعا آخرین پنجره دیپلماسی برای جمهوری اسلامی است؟ ببینید وقتی رئیس جمهوری آمریکا میگه من سه گزینه دارم، در لحظه حساس هستم، میتونم با اونها به یک توافق بسیار ارزنده برسم یا اونها رو در لحظه بدون فوت وقت نابود کنم، و اشاره میکنه به جمهوری اسلامی برای جلوگیری از هر سوء تفاهمی احتمالاً. میخوام نظر شما رو هم بدونم، واقعا آقای پزشکیان میتواند این امکان رو دارد، این اختیار رو دارد که در واشنگتن، در نیویورک از این فرصت استفاده کنه برای پایان دادن به این بحران و پای یک توافق جدی و قابل لمس بنشینه؟
2: درود بر شما مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. در سیاست پیشگویی شرط عقل نیست. خب بنابراین پرهیز میکنیم از این که بگیم آخرین فرصت یا نه، اما میشه گفت که عرصه روز به روز داره تنگتر میشه برای هر کدوم از این امکانها، و این رو بر حسب براین میشه ازش صحبت کرد. بستگی داره که ما زاویه دیدمون چه باشه. ببینید در صحبتهایی که آقای بخشته داشتن نکاتی بود که باید بهش توجه کرد، همش به زعم من اون نکات کلیدی که الان میخوام اشاره بکنم به نوعی از یک سفسطه ناشی میشه. و اگر جمهوری اسلامی بخواد در همین مسیر سفسط آمیز بره که به نظر من پاره ای هم جز این نداره، به این انتخاب های مبنایی نظام جمهوری اسلامی هست، این عرصه تنگتر تا جایی که بسته خواهد شد. یکیش این هست که مثلا میگن دیوار بیعتمادی دو ملت ایران آمریکا نظامی و دیپلماتیک در آغوش هم به طور همبسته، همه اینها حرفای ظاهراً درستیه در نظام بین الملل در مورد بازیگرانی به نام دولت ملت‌ها، اما هیچ کدامش قابل اطلاق به جمهوری اسلامی نیست. ما وقتی داریم از رابطه فیما بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت می‌کنیم، از رابطه بین ایران به عنوان یک پیکر تاریخی فرهنگی سیاسی با آمریکا صحبت نمی‌کنیم، داریم در مورد رابطه‌ای صحبت می‌کنیم که 47-8 سال پیش نزدیک به نیم قرن، من دیگه هی نمی‌خوام تکرار بکنم این 47-8 سال رو، واقعا نیم قرن شد، نیم قرن خیلیه. خیلی از حکومت‌هایی که عمر طولانی داشتند افتخار می‌کردن که نیم قرن حکومت کردن، این حکومت با همه این نکبتی که به بار آورد معلسف نیم قرن باقی موند. ببینید این حکومت نیم قرن بر پایه این شعارها ایران رو به ویرانی کشاند، امروز هم همشون به عنوان نمایندگان همین حکومت، از مسعود پزشکیانی که تلاش میکنه با استفاده از اون تریبون و جایگاه مشروعیت بده به ادعاهای کذب دروغامیز و ایران ویرانگر و هرج و مرج طلبانه و کشتارگرانه جمهوری اسلامی گرفته، تا قالیباف با چهره متفاوت امروز داره، اما همزمان اون دریچه‌ای که اشاره کردید شما بهش با در واقع تهدید و موشک اون رو قاب میگیره و تو گزارشتون اومد، و تا امثال محبی که لحنشون سرشار از تهدید هست، همه در همون چارچوب حرکت میکنن، هیچ کدامشون هیچ نسبتی با منافع ملی ندارن، به هیچ وجه برآمده از رضایت و خواست مردم نیستن. آنچه که گذشته در این 48 سال در این نیم قرن و آنچه که این دو جنگ رو در پی آورد و فضای جنگی پس از جنگ 40 روزه تا به امروز، استهلاک تمامی مبانی اقتدار ملی ایران رو به دنبال داشته، و حتی وقتی که صحبت از مسائل نظامی میکنیم این نه یک نوع نگاه متعارف نظامی، از شکل سلاح‌های جمهوری اسلامی گرفته تا دکترینش هیچ نسبتی با آنچه که به شکل متعارف و نرمال بهش گفته میشه نیروی نظامی یا بازو یا سازمان نظامی یک دولت نداره. یعنی همه اجزای تشکیل دهنده این حکومت در مغایرت و حتی تضاد با هر چیزی هست که ما میتونیم به طور اساسی بهش بگیم یک دولت ملت. بنابراین منشأ مسائل اینجاست. اگر چرخش بنیادینی در اینها اتفاق بیفته، من محال نمیدونم اما بسیار بعید میدونم، یعنی ضریب احتمالی که میدم خیلی پایینه، بنابراین نه من خوشبین نیستم به اینکه چنین اتفاقی بیفته، ولی در عالم انتزاعی داریم میگیم اگر چنین اتفاقی بیفتد، بله ممکن است اگر چنین اتفاقی نیفتد در تمامی اجزا و تمامی مبانی جمهوری اسلامی اون تغییرات شگرف رقم نخورد، اگر آخرین بار هم نباشد، داریم به اون لحظات آخر نزدیک میشیم.
0: آقای بخشیده، بخشی از سخنان آقای ایمان آقایاری مبتنی بر این بود که بخش از فرمایشات حضرت عالی تکرار سفسطه است که اشاره فرمودند. اگر پاسخی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
1: حالا فارغ از اینکه میشه ایشون رو ارجاع داد به ادبیات سیاسی، اما اجازه بدین من ارجاع بدم ایشون رو به همین آغاز نشست 81 مجمع عمومی که رئیس مجمع هم بر بحران عمیق اعتماد در روابط بین الملل توجه داشت و گفت که اعتماد چیزی نیست که صرفا درخواست بشه، باید از طریق تصمیم‌ها احترام به تعهدات و نتایج عملی به دست بیاد و اون راه حل برون رفت از بحران‌ها دونست. حالا اگر ایشون فکر می‌کنن که حالا من بی‌سوادم و حالا حوصله ندارن که ادبیات سیاسی رو هم مطالعه بکنن، میتونن به همین صحبت‌های افتتاحیه نشست 81 مجمع عمومی سازمان ملل هم توجه داشته باشن. فکر می‌کنم در اونجا هم همین موضوع توجه شد که بحران عمیق اعتماد یکی از پاشنه‌هایی هستش که متأسفانه بحران‌هایی رو در روابط بین‌الملل فراهم کرده، از جمله در روابط ایران و آمریکا.
0: البته من مطمئنم که آقای یاری نکته در مورد دانش و آگاهی شما ندارن، مطمئنم که
1: سفسطه دیگه، سفسطه نه، سفسطه این میشه که یعنی شما واقعی، شما در واقع چیزی که نادرست هست رو به جای واقعیت بخواین بیان بکنید.
0: برخی وقتها سفسطه برآمده از بی‌سوادی نیست، برآمده از این هست که یک ساختار فکری به دنبال این هست که مسیر دیگری رو در اون منطقه رفتاری و گفتمانی پیش ببره. به هر حال آقای کنگرلو، اتفاقا این انتقاد به جمهوری اسلامی وارده، بسیار این مسئله رو مطرح میکنند که جمهوری اسلامی مدتی است ادای این دوگانه جنگ و مذاکره رو دارد در میآورد، درکی از این موضوع ندارد، نوع رفتار جمهوری اسلامی امتیازخواهانه، باجگیرانه یا گروگانگیرانه است. اینها نکاتی است که برخی از کارشناسان محترمی که مهمان برنامه‌های ما یا دیگر رسانه‌های معتبر هستند، حالا به زبان فارسی یا انگلیسی مطرح میکنند. در سوی دیگه برخی میگن نه، این دقیقاً همون رفتاری است که ایالات متحده آمریکا هم میکنه. آیا واقعاً میشه اینها رو با هم مقایسه کرد؟ نوع رفتار جمهوری اسلامی در این دوگانه میز مذاکره و آوردگاه نبرد آیا همون چیزی است که در رفتار ایالات متحده آمریکا هم میبینیم، یا یک کپی کاریکاتور مستکی از چنین رفتاری است؟ آیا دکتر صدای شما بسته است؟ من نمیشنوم.
3: هیچ تشابهی بین عملکرد آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، بین فرهنگ سیاسی رهبران آمریکا و رهبران جمهوری اسلامی، بین ایدئال‌ها، بین رابطه مردم و حکومت در آمریکا و در ایران وجود نداره. دلیل اینی که جمهوری اسلامی رو بعضی آدما با بعضی تحلیلگران با آمریکا مقایسه میکنن به خاطر اینی که دوتاشون دوتا طرف دعوا هستن و معمولاً آدم ها عادت دارن به این فکر کنن که اگر دو نفر دو طرف دعوا هستن ممکنه بین اونا برابرسازی و معادل سازی سیاسی انجام بشه. ولی اونچه که در اینجا مهم هست واقعاً اعتماد سازی. شما ببینین، زبان یکی از مهمترین، شاید هم مهمترین دستاورد بشر زبانه. شما اگر زبان رو تهی از معنا بکنید، یا بدتر از اون کلماتی رو که معنای خاصی دارن به یک دلیل دیگه‌ای یا به یک معنای دیگه‌ای یا به یک قصد دیگه‌ای به کار ببرین، اون بزرگترین دستاورد بشر رو تهی از توانمندی که داره کردیم. چه اعتماد سازی بین حکومت جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه انجام بشه در حالی که حکومت جمهوری اسلامی اساسی ترین حرفش مرگ بر آمریکاست؟ آیا بین کسی که 47 سال فریاد مرگ بر شما زده میتونین با یه همچین کسی اعتماد سازی بکنید؟ اصلا حرف از اعتماد سازی زدن خنده داره. با جمهوری اسلامی به کی تو دنیا اعتماد داره؟ آیا به همسایگانش اعتماد داره؟ آیا به اروپایی‌ها اعتماد داره؟ آیا حتی به روسیه و چین اعتماد داره؟ نه، جمهوری اسلامی بین دولت مردان خودشون به همدیگه اعتماد ندارن، برای اینکه اینا یک فرقه تبهکاری هستن که دسترسی پیدا کردن به ثروت‌های یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا و در حال چپاول بی امان هستند و هر چه رو که بتونن به کار بگیرن، هر ابزاری که در دست شخصیشون باشه یا در دست دولتیشون باشه، اینو دارن به کار میگیرن که بیشتر از این سرمایه های ایران رو به چپاول ببرن. حالا سیاست خارجیشون در این خدمت، سیاست داخلیشون در این خدمت، ایدئولوژیشون در خدمت همین هست. بنابراین جمهوری اسلامی دو تا بخش داره حکومتش، یه حکومت واقعی، یک حکومت سوری که برای جهان خارج ساخته، که جهان خارج هم میگن بابا اینا رئیس جمهور دارن، وزیر خارجه دارن، نمیدونم وزیر نفت دارن، اینو دارن اوندن. ولی در حقیقت این کشور به وسیله یه عده‌ای که ما چهرهشون رو نمیبینیم داره از پشت این کشور رو اداره میکنن، منافع اونا ایجاب میکنه که هرگز بین ایران و بین جمهوری اسلامی و آمریکا صلحی ایجاد نشه، برای اینکه به محض اینی که ایران یک کشور نرمال بشه و ایجاد صلح بین آمریکا، یکی از خصلتایی که آمریکا داره اینه که با هر کشوری رابطه برقرار بکنه، اون کشور به یک کشور نرمال تبدیل میشه یا مجبور حداقل نرمال رفتار بکنه. برای این فرقه تبهکاری که قدرت در دستشونه، نرمال شدن یعنی پایان نون آوری جمهوری اسلامی. برای اونا هرگز اجازه نخواهند داد این اتفاق بیفته.
0: آقای بخشیت، این بحران بی‌اعتمادی که الان اشاره فرمودند در میان رهبران جمهوری اسلامی، در کنار ادعای طلب اعتماد سازی کردن از آمریکا، سوال برانگیز پاسخ شما چیست به این امر؟
1: ببینید، ما نباید یک جوری انتزاعی صحبت بکنیم که خب ببینید، اگر بحران بی‌اعتمادی وجود نداشت که جنگ نمی‌شد. و از نظر من مسئله این نیست که بگیم که ایران همیشه درست میگفته یا آمریکا همیشه درست میگفته. سیاه‌سفید نمیشه دید. شما مهمان دیگر برنامه داره تأکید میکنه که ایران گفته، در ایران عده‌ای شعار دادن مرگ بر آمریکا. خب در ایران هم یه جمعیتی هستن که یه ملتی هستن که میگن آمریکا دوبار حمله نظامی انجام داده به خاک ایران. پس امروز که من و شما داریم اینجا صحبت میکنیم، یک فضای جنگی وجود داره که اون فضای جنگ برآمده از یک بحران بی‌اعتمادی هستش، و اگر میخواییم که ما از این عبور بکنیم، باید ابتکار عملهای جدی رو طرفین انجام بدن، یعنی مشخصا هم جمهوری اسلامی ایران هم طرف آمریکا، و نشون بدن که میتونن به یک فضایی که اگر از دیپلماسی صحبت میکنن که این پنجره دیپلماسی هم همیشه باز نمیمونه، طی دو جنگ گذشته هم این موضوع نشون داده شده، امروز هم ما داریم ملاحظه میکنیم که پنجره دیپلماسی شاید واپسین هفته ها ماه های خودش رو داره سپری میکنه. از این جهت اگر واقعا نکته‌ای که پیشترم عرض کردم، اگر طرف آمریکایی واقعا او هم به دنبال این هستش که میخواد مذاکره کنه، باید نشون بده که دیپلماسی براش صرفا یک ارزش ابزاری نداره که بخواد اعمال فشار بیشتر بکنه. طرف ایران هم باید همینطور، اگر میخواد که واقعا مذاکره بکنه، بله همه اون بی‌اعتمادی‌های گذشته وجود داره، اما باید بیاد یک فرایندی رو تعریف بکنه که اون فرایند یک بازی برد بردی رو برای طرفین ایجاد بکنه. یه نگاه دیگه هم هستش که نگاه دوستانی که حالا کارشناسان دیگه که تو این برنامه هم داشتن، که حالا میخوام بیان میگن کلن جمهوری اسلامی مثلا بعد یه فضای سیاهی که انگار یک سمت نگاه مطلق‌گرایانه که یه سمت آمریکای سفیده و یک سمت جمهوری اسلامی سیاهه. خب اگه این نگاه رو میخوام بکنم، و کجای منافع ملی، اگه با من یه ایرانی حتی بخوایم صحبت بکنیم، کجای منافع ملی ایران، این که این میره به سمت جنگ اگه این نگاهی که شما داشته باشید یک نگاه مطلق گرایانه خیر و شر. در
0: میپرسیم از دیگر مهمانان برنامه همین امر رو میپرسیم. فقط یادآوری کنم در همین حین که شما در حال صحبت بودید، آقای بخشیت، ایالات متحده آمریکا، دانمارک و گرینلند توافقنامه خودشون رو امضا کردند. طبیعتاً در بخش‌های متنوع خبری به تفصیل در مورد این توافق بسیار مهم که در واقع اقیانوس اطلس شمالی و امنیت در واقع قطب شمال رو تضمین و محوریت اون رو تکمیل میکنه، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. آقایاری، فکر میکنید واقعا جواب شما با آقای بخشیت چیست؟ حقیقتا این نکته بسیار مهمی است. این گفتار و این گفتمان که بگوییم جمهوری اسلامی شر مطلق است، خب میکشاند همه چیز رو به سمت یک مخاصمه طولانی مدت نظامی، چیزی که میتونست با بین رفتن زیرساخت های ایران همراه بشه. چه پاسخی دارید برای این فرمایشی که آقای بخشیت مطرح میکنه؟
2: صدا ممنون از توضیحی که دادید تو قسمت قبل راجع به سفسطه. من به هیچ وجه جسارت نکردم و سواد و دانش مهمان محترم رو زیر سوال نبردم. اتفاقا سفسطه میتونه توسط، یعنی نه تنها میتونه، باید توسط خبره‌ترین افراد و با سوادترین و با دانشترین افراد اتفاق بیفته، چون باید زمینه بحث رو به خوبی بشناسن و بدانند که چگونه میشه مفاهیم رو قلب کرد و از اونها استفاده کرد برای بیان برخلاف مقصود واقعی، برخلاف مصادیق واقعی. اما آقای بخشیتی که فرمودن سواد مواد سیاسی و ادبیات سیاسی و تاریخ سیاسی و شناخت نهادهای سیاسی رو دارن و مدام تاکید کردن بر این که انتزاعی بحث نکنیم و مساوی صحبت بکنیم. خب یک سوال پرسیدن، گفتن که اگر ما جمهوری اسلامی رو شر مطلق ببینیم ممکن است که ما این را بکشانیم به سمت جنگ. خب جمهوری اسلامی خودش ایران رو به سمت جنگ کشونده، سه بار این کار رو کرده در طول تاریخش و از لحاظ تبعات تحریم ها و غیره که حساب بکنیم که اون هم جنگ بیامان علیه مردم بوده، قدمتش نیم قرن هست. پس مسئله نیست که ما میکشانیم و با تحلیل هامون و در عالم انتزاع میکشانیم یا نمیکشانیم، نتایج و رفتار جمهوری اسلامی رو به بار آورده. و اما راجع به همون باز تأکیدی که داشتید سر نهادها و به جای اینکه به جای بحث انتزاعی مصادیق رو در موردش صحبت بکنیم، من یک سوالی دارم به خاطر اینکه ادبیات سیاسی میدونندشون و به خاطر اینکه تاریخ نهادها و دولت‌ها رو مطالعه کردن، این هست که چند حکومت وقتی با ریشخند میگیم که جمهوری اسلامی رو سیاه نکنیم که بگیگه عده‌ای در اون شعار مرگ بر آمریکا میدن، با یک حالت تحقیرآمیز این رو مطرح کردن که انگار یه عده‌ای هستن که نمیفهمن و میگن که یه نفر، چهار نفر، پنج نفر مثلا خودجو شعار مرگ بر آمریکا دادن، ما اینو داریم تسری میدیم به کل نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظام معقول جمهوری اسلامی. بفرمایید که چند دولت در دنیا هستن که مبانی اعتقادی، مبانی تأسیسی خودشون رو بنا کردند بر نابودی یک کشور دیگری به اسم اسرائیل یا حالا هر کشور دیگری، بر دشمن کیشی ذاتی با آمریکا، بر یک ادعانامه تمدنی علیه غرب. و اگر خواستید من مستقیم میتونم بهتون بگم، یعنی همین الان میتونیم یک لیست بیاریم از شعار رهبران انقلاب گرفته تا شعارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی تا آموزش ایدئولوژیک تا بخشنامه‌ها و مگر مواردی که اینها را آوردن. یه چند کشور رو اسم ببرید که بعد بتونیم ما مستقیم در
0: مورد. حالا آقایاری من میخوام شما تحلیل خودتونم بدید. گفتن اگر ما جمهوری اسلامی رو سیاه مطلق بدونیم، ما این ما رو میکشونه به سمت جنگ، چیزی که میدونم هیچ ایرانی نمیخواد، هیچ کسی در دنیا، هیچ عقل سلیمی در دنیا نمیخواد. پاسخ شما به این هم چیز چطور میشود هم مخالف جمهوری اسلامی بود هم به سمت جنگ نرفت؟
2: این که به سمت جنگ بریم یا نه رو ما تعیین نمیکنیم، ما در موردش تصمیم نمیگیریم. ما اگر مخالف جمهوری اسلامی هستیم، البته خیلی متغیرهای مختلف هست، بتوانیم اجماع اقتدار و دیدگاه‌های خودمون رو بذاریم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، بزرگترین کمک رو برای جلوگیری از شرهای آینده کردیم. آنچه تا امروز اتفاق افتاده که در زیر سایه، زیر ولای، در واقع لوای ولایت جمهوری اسلامی.
0: چه کسی تعیین میکنه کی به سمت جنگ میره؟ منظورتون از اینکه ما تعیین نمیکنیم، خب طبیعتا منظورتون مردم بود و یا تحلیلگران در رسانه‌ها؟ چه کسانی تعیین میکنند؟ آیا کسانی که در تهران دست روی ماشه دارن یا قدرتمندانی در جاهای دیگر؟ چه کسانی؟ توضیح بیشتر به من بدین.
2: دقیقاً جمهوری اسلامی تعیین کننده است. من گفتم اتفاقا تو قسمت اول عرایزم اشاره کردم که این مردم یا تحلیل‌های ما نبود که جنگ رو به بار آورد. همونطور که ترامپ مصرحاً امروز گفت، ببینید ترامپ در سازمان ملل متحد تأکید کرد از زمانی که دوباره روی کار اومدم دست خودم رو دراز کردم به سمت جمهوری اسلامی و مجموعه ای از پیشنهادهای اقتصادی برای رشد اونها رو بهشون دادم، اما اونها در مقابل راه دیگه ای رو انتخاب کردن. همه ما هم میدونیم ترامپ با همه بلوف‌هاش این مورد رو داره راست میگه، چون آدمی هست که میخواد توافق بسازه و اون رو به نام خودش سند بزنه و بگه من صلح ایجاد کردم. جمهوری اسلامی بود که همون زمان هم خیلی از همون تحلیلگرانی که آقای بخشیت میگه شما دارید نگاه سیاه میسازید، صفر و صدی میسازید، گفتند و نوشتند که جمهوری اسلامی این دست دراز شده ترامپ رو نخواهد فشرد، بلکه دنبال تعلل و فریب میره و این معادله رو به هم خواهد زد و احتمال شروع جنگ رو به دنبال خودش داره، که همین اتفاق هم افتاد. و بعد جمهوری اسلامی توجیه کرد که نه، ما در حال مذاکره بودیم، آنها زدن. نه، در حالی که جمهوری اسلامی مثل همیشه گرهی در مذاکره ایجاد کرده بود و اون نتیجه شد جنگ، در حالی که میتونست به دنبال گرفتن امتیازات اقتصادی بره و نه بجنگه نه این تعداد کشته از درون کادر خودش.
0: آقای کنگرلون، نظر شما رو هم در همین مورد بدونیم. مضاف بر این که ببینید وقتی در تهران میگن ما حالا موشک‌هایی رو میتونیم بدون محدودیت شلیک کنیم که چندین هزار کیلومتر اون سمت بره، مشخصا دارن کسی رو یا چیزی رو تهدید میکنن. در اگر در حوزه خاورمیانه و اهدافی بود که در این مدت هدف گرفته بودن به طور معمول در میان کشورهای عربی، معناش این نبود که بیاد و یه همچین تهدیدی مطرح کنه. چرا بایستی آقای قالیباف که خودش رئیس تیم مذاکره کننده است، رئیس جمهور کشور رو که با او در یک تیم هست، یعنی جزء همون گروهی هستند که آقای بخشیدن بهشون اشاره کردن، وقلایی که میخواهند به سامان برسنن کار رو، او رو با یه همچین شعاری، با یه همچین تهدیدی علیه تقریبا میشه گفت کشورهای اروپایی بدرقه کنه و راهی نیویورک؟
3: برای اینکه جمهوری اسلامی واقعا با این عملش داره بر ترس خودش غلبه میکنه و سودزنان از کنار گورستان میگذره. آمریکایی ها در خاورمیانه حدود 18 تا پایگاه دارن، دو تا از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا در فاصله 200 کیلومتری چاه‌بهاره. بنابراین سرمایه های دارایی ها و آلات و ادوات نظامی آمریکا و پایگاه های آمریکایی احتیاجی به موشک چند هزار کیلومتری ندارن. موشکی که جمهوری اسلامی داره دربارش صحبت میکنه اونقدری برد داره که به اروپا برسه، ولی اونقدری برد نداره که به آمریکا برسه. بنابراین اروپایی هم که در این جنگ نیستن. بنابراین حرفی که آقای قالیباف داره میزنه واقعا هیچ محلی از اعراب نداره. نه آمریکایی‌ها رو میترسونه، برای اینکه آمریکا یه کشوریه که پنتاگونش طراحی شده برای سه جنگ بزرگ همزمان در جهان. وقت اگر یه همچین کشوری واقعا بخواد از این همچین تهدیدهای قالیباف بخواد بترسه، اونم تهدیدی که طراحان نظامی و تمام کسانی که متخصصین نظامی که در پنتاگون نشستن و اونا در حقیقت تصمیم گیر نظامی هستن، اونا میدونن که ایشون داره یه پارامتری رو مطرح میکنه که اولا معلوم نیست داره یا نداره، دوما موقعی هم که داشته باشه در معادله بین جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی سلاح تعیین کننده ای نیست. سلاح موشک چند هزار کیلومتری سلاح تعیین کننده ای نیست برای معادله این جنگ. سلاح تعیین کننده در این رابطه، واقعا شما اگه واقعیت این ماجرا رو بخواید، واقعیت این استنداف بین آمریکا، این بنبست بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو بخواید، هم در زمان رؤسای جمهور قبل و هم در زمان این رئیس جمهور به خصوص، رؤسای جمهور آمریکا و رهبران کشورهای دیگه هم همینطور به طور کلی ابزاری رو در دست دارن برای اینی که امیال خودشون رو یا منافع ملی خودشون رو حفاظت بکنن. این ابزار پنتاگون در دست رئیس جمهور آمریکا یکی از این ابزار هست، وزارت خارجه یه ابزار دیگه هست، وزارت خزانه داری و محدودیت‌های اقتصادی که آمریکا میتونه برای کشورها تحمیل بکنه یه ابزار دیگه هست. اینا رو به دفعات رؤسای جمهور مختلف آمریکا کم و بیش ازشون استفاده کردن، از بعضی استفاده کردن، از بعضی استفاده نکردن، ولی این رئیس جمهور به خصوص یه ابزار دیگه ای رو سر میز آورده که تا به حال من نمیدونم رؤسای جمهوری قبلی میدونستن ازش خبر داشتن استفاده نکردن یا خبر نداشتن. به هر صورت این رئیس جمهور داره شدیداً ازش مؤثر استفاده میکنه و اون هم ابزار دسترسی به بازار اقتصادی آمریکاست. آمریکا بزرگترین بازار اقتصادی بزرگ مصرفی دنیا رو داره و بیشتر کشورهای پرقدرت دنیا برای دسترسی به این بازار مصرفی حاضرن همه چیزشون رو بدن. چین که دومین اقتصاد دنیا هست برای دسترسی به بازار آمریکا خیلی به آمریکا امتیاز میده. اروپا همینطور، کانادا همینطور، کشورهای تولید کننده نفت دنیا همینطور. رئیس جمهور آمریکا موقعی که از وزارت خزانه داری به عنوان یک سلاحی به نظر من حتی مؤثرتر از پنتاگون شروع کرد استفاده بکنه و نشون داد که تهدیدهایی که میکنه، محدودیتهایی که بر علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه، تحریمهایی که بر علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه، میتونه قابلیت اعمال ثانویه داشته باشه، یعنی کشورهایی که رعایتش نکنن هم مورد تحریم قرار میگیرن. اون وقت در زمان اینا، البته در زمان رئیس جمهوری قبلی هم وجود داشت، ولی هیچ وقت اعمال نمیشد. موقعی که اسکات بسنت شروع کرد اعمال کردنش، اون وقت جمهوری اسلامی فهمید ای داد بیداد، وزارت خزانه داری آمریکا خیلی خطرناکتر از وزارت جنگ آمریکاست. حالا اتفاق ماجرا اینجاست که آمریکا هر سه تای این ابزار رو، یعنی ابزار وزارت خارجه، وزارت جنگ و وزارت خزانه داری رو، برای اولین بار در 47 سال گذشته داره بر علیه جمهوری اسلامی به شکلی بسیار بسیار مؤثر داره استفاده میکنه. جمهوری اسلامی اقتصادش رو به ویرانی کامله. اگر رئیس جمهور آمریکا امروز هم در سازمان ملل گفت گفت تکلیف این جنگ بعد از انتخابات روشن میشه و به نمایندگان جمهوری اسلامی گفت اگر یک فکرایی میکنین درباره اینی که من به خاطر اینی که انتخابات میان دوره‌ای دارم ممکنه کوتاه بیام، کور خوندین، من تو این انتخابات نیستم، جمهوری خواها هستن و من این ابزاری رو که دارم رو به شکل مؤثر تا روز پس از انتخابات استفاده خواهم کرد.
0: آقای بخشیت، همین الان خبر رسید که عباس عراقچی با کایاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ملاقاتی داشته. البته جزئیاتی از این ملاقات دست کم در اختیار من در این لحظه نیست. میخوام بدونم که فکر میکنید با توجه به تهدید همین موشک های چند هزار کیلومتر برددار که میتونه خاک اروپا رو هدف قرار بده و با توجه به مجموعه این تحولات، چه چیزی آقای عراقچی در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو دنبال میکنه؟
1: من باز یک نکته رو عرض بکنم. مهمان دیگر برنامه تاکید داشت که اون بحث بحران اعتماد سفسطه است و من رو به قلب واقعیت متهم کرد. دوباره ارجاع میدم شما رو به سخنرانی رئیس مجمع عمومی که او هم در ابتدای همین مجمع بر بحران اعتماد تاکید کرد. امیدوارم که ایشون رو نگین که قلب واقعیت میکنه. اما اگه اجازه بدین من بحث رو کمی از سطح شعارهای سیاسی فاصله بدم و به همین موضوعی که شما توجه داشته برگردیم. ببینید، به داوری من ما باید ابتدا این رو توجه داشته باشیم که شعار صلح با بازدارندگی نظامی و رفتار دیپلماتیک، بین اینها یک تفکیک تحلیلی قائل بشیم، اما الزاماً اینها میتونن متناقض با هم دیگه نباشن. یعنی در ادبیات روابط بین الملل داشتن توان نظامی یا حتی اعلام آمادگی برای استفاده از اون به خودی خودش به معنای مخالفت با صلح نیستش. به هر حال بسیاری از دولت‌ها هستن که همزمان که بر مذاکره و صلح تاکید میکنن، تلاش میکنن که ظرفیت بازدارندگی خودشون رو هم حفظ بکنن و منطق بازدارندگی هم اساساً بر همین فرض استواره که اگر هزینه حمله به یک کشور بالا باشه، خب بعد بیای رو کاهش بدی، هزینه جنگ بالا است، بعد کاهش بدی، بری به سمت دیپلماسی. اما اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، نمیتونیم صرفاً از این گزاره که ایران حالا گفته که ما موشک داریم یا درباره توان موشکش صحبت کرده نتیجه بگیریم که ایران نمیتونه از سخن بگه. و این فقط یک طرف ماجرا است. ببینید، ماجرا یه طرف دیگه هم داره و اون این هستش که بازدارندگی زمانی میتونه با دیپلماسی سازگار بشه که هدف نهاییش، تو قسمت اول صحبت هم عرض کردم که هدف نهایی اون ایجاد فضای امن‌تر برای مذاکره باشه، نه اینکه خود تهدید نظامی تبدیل به یک جایگزین دیپلماسی بشه. و این اتفاقا نقطه‌ای هستش که به نظر من باید درباره سیاست خارجی ایران بیشتر بنشینیم، درباره اون گفتگو بکنیم.
0: آخه این سیاست خارجی، خیلی عذرخواهی میکنم، ولی این سیاست خارجی به شدت تحت تاثیر فشار داخلی آقای بخشیته. همین الان بیانیه مجلس خبرگان رهبری منتشر شده، به روشنی میگه که هر جور مذاکره با کسانی که آمران و عاملان نمیدونم همین جنگ و این چیزایی که اونها گفتن دیگه، جنایت علیه ایران اسمش رو گذاشتن، عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو جنایت علیه ایران اسمش رو گذاشتن. گفته این رو ممنوع میدونیم، حمایت از جبهه مقاومت، حزب الله لبنان، حوثی های یمن، همون حرفای همیشگی، و اونم همزمان با حضور آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، احتمال هر گونه مذاکره ای و گفتگویی. آیا این فشارها به معنای این نیست که هسته سخت قدرت نه تنها نمیخواد اتفاقی بیفتد، بلکه از حالا داره در مقابل اون جبهه گیری میکنه؟ این بحث رفراندومی هم که این دو سه روز مطرح شده بود، کسانی که نزدیک به آقای روحانی امثال لهم هستن مطرح کرده بودن، این بحث رفراندوم هم داخل خود همین جناح‌های حکومتی اومده بود بیرون، این رو هم رد کرده و گفته چیزی نیست جنگ و صلح که بشه به رفراندوم گذاشت.
1: ببینید، سالها بود خیلی از کارشناسان از جمله خود من منتقد بودیم که چرا جمهوری اسلامی ایران نمیره با آمریکا مستقیم مذاکره بکنه. یعنی چی که مذاکرات غیر مستقیم، مذاکره برای مذاکره؟ ولی نهایتا نشون داد عزم مذاکره هم داشت توی دو سال گذشته، ولی خب به هر حال به دام جنگ افتاد. ببینید، تو بعد از جنگ شاید کمتر کسی انتظار داشت که یک دفعه در چنین سطح بالایی رئیس یک قوه در ایران، قوه مقننه، بیاد با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه مستقیم، بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها ترور کردن. و بعدتر در سطحی وسیع‌تر یک توافقی رو رؤسای جمهور آمریکا و ایران بیان امضا بکنن. پس ببینید، یک فضای پراگماتیسمی رو هم ما میتونیم ملاحظه بکنیم. یعنی حتی همون حلقه سخت هم به یک واقع‌گرایی رسید که برای عبور از جنگ باید شما پای میز مذاکره بنشینید. و چه کسی هست و کدوم جنگ در طول کل تاریخ روابط بین الملل هستش که من و شما درباره اون صحبت بکنیم. خب همه جنگ ها طرفین با هم یه خصومت داشتن که به جنگ رسیدن، اما کدوم جنگ هستش که نهایتاً با مذاکره به صلح منجر نشده؟ و حلقه سخت جمهوری اسلامی ایران اتفاقاً اومد به نظر من یک واقع‌گرایی نشون داد و ما دیدیم یک در سطح عالی مذاکراتی هم برگزار شد با طرف آمریکایی. شاید اینجا بله حتما گروهایی بودن در داخل ایران که حالا دلواپسان هستن، حالا هر چی اسمشون میخوایم بگذاریم، ولی از سمت دیگه خود ایالات متحده خیلی مستقل نبود.
0: من طرف بحث نیستم آقای بخشیده، ولی کی شلیک کرد؟
1: ببینید این نکته قابل ملاحظه‌ایه و خانش هر کدوم از طرفین با دیگری متفاوته و طرف ایرانی میگه که اصلا اون توافق رو اسرائیلی‌ها طبق همون بند، اصلا ما نمیخوایم الان اینجا بیام صحبت کنیم که این بند درست بود یا نبود، اما به هر حال جزء اون توافق بود، اسرائیل باید در واقع متوقف میکرد حملات خودش به حزب الله رو. میدونید اینجا خانش‌ها متفاوته بلد. ولی من الان موضوع برنامه ما که این نیست، من میخوام برگردم به این نکته که طرفین میخوان مذاکره برسن به نتیجه برسن، اما اون بحران عمیق اعتماد یک ترمز جدی است.
0: آقای یاری حالا دیگه واقعا وارد بحث اون بحران اعتماد و سفسطه و اینها نشیم، این رو چون فرصت خیلی کمی داریم، فرصت باشه یه بار دیگه سوالاتو بچرخونیم. خیلی روشن به من بگید که شما چه فکر میکنید. فکر میکنید واقعا آقای پزشکیان کت تنشه بیرو در وایسی به قول بچهای تهران؟ کت تن کیه واقعا تو تهران؟ کی قضیه رو باید اداره کنه؟ همین بیت رهبری ها، امنیتی ها؟ اصلا آقای پزشکیان این اختیار رو داره که بتونه مسئله رو در نیویورک حل کنه؟
2: پزشکیان کتی که واسش دوختن تنشه، 100% تنشه. همه اعضای جمهوری اسلامی کتی که واسشون دوخته شده تنشونه.
0: کی یعنی دوخته؟
2: اندازتون همونه. ببینید نه انتظار ما چیست، اصلا انتظار ما ناشی از چیه، یعنی چرا باید ما یک پیش زمینه ذهنی. اتفاقا ببینید بحث قبل هم به همین مربوطه، این که چرا نمیدونم دبیر کل، این که چرا فلان مجمع، این که چرا نمیدونم فلان تحلیلگر بین المللی هم میاد میگه هر چیزی، میگه دو کشورند، دو دولتند و حرفای من ایرانی رو تکرار نمیکنه، معنیش نیست من ایرانی دارم شعار سیاسی میدم. نه، من ایرانی میشناسم زمینه بحث رو، اون داره به شکل صرفا سوری بهش نگاه میکنه. جمهوری اسلامی از این سوری نگاه کردنه سوء استفاده میکنه. در ادبیات شما میان ترجمه میکنن، شما اونجا در آمریکا حضور دارید، ما اینجا در فرانسه هستیم، میگن پرزیدنت ایران پرزیدنت آمریکا، بقیه هم میگن خب بله دیگه اینا دو تا پرزیدنتن. نه خب

0: اگر قرار باشه کسی بنشیند با ترامپ صحبت بکند، واقع بینانش رو بگیم. بله در فرمالیته های بین المللی
1: فرمالیته رو فهمیدیم، واقعیت رو بگین به من.
0: شخص اول تصمیم گیر مملکت، اگر مجتبی خامنه ای زنده هست، او تنها کسیه که میتونه تضمین بده که ما سلاح هسته‌ای میخواهیم یا نمیخواهیم، ما توافق میکنیم یا نمیکنیم. هر کس جز مجتبی خامنه ای به فرض حیاتش هر امضایی پای هر توافقی از سمت جمهوری اسلامی بزنه، ذره اعتبار بین المللی.
1: آقای بخشید، شما چه فکر میکنید؟
2: من فکر میکنم مطابق قوانین، خب الان عالی ترین نفر از لحاظ حقوقی رئیس جمهور هستش. خود آقای ترامپ هم با آقای پزشکیان نهایتا اومد توافق نامه رو امضا کرد. اما از سوی دیگه خب بله، این رو هم که مهمان دیگه هم گفتن که خب کت رو دوختن واسه آقای پزشکیان. ولی به هر حال اون چیزی که در حقوق بین الملل ارزشمند هستش اینه که به هر حال با رئیس جمهور، یعنی توافقی که با رئیس جمهور ایران.
1: خب آیا این ساختار به هر حال، خود شما هم دارید با یه لبخند همین مسئله رو تاکید میکنید دیگه، آیا این از جمهوری اسلامی یک ساختار نامتعارفی که این کت بین المللی تنش نخواهد رفت دستگیرمون نمیکنه، یا همچین نمایه ای نمیده آقای بخشیته؟
2: ببینید، نمیتونیم بگیم که این کت تنش نمیره، به خاطر اینکه به هر حال توافق ها از همین مسیر انجام شده. تو 45 سال گذشته هم همین مسیر بوده. امروز هم اگر آقای ترامپ میخواد به نتیجه ای برسه که نشون داده که ظاهرا او هم میخواد به نتیجه برسه، انگیزه هایی هم داره توی همین ماهای گذشته، خب میدونه که بله نفر اصلی تصمیم گیر آقای پزشکیان نیستش، حلقه سخت و قدرت جای دیگری هستش، بله سپاه هستش، بله دفتر رهبری هستش. و میشه گفتش که آقای پزشکیان وزیرالوزرا هست و وزارت خارجه او خب مجری هست فقط، ولی اون چیزی که طبق قانون و حقوق بین الملل باید نهایتا انجام بشه اینا هست.
1: آقای کنگرلو خیلی کوتاه نظر شما رو در این بحث بدونیم، خیلی کوتاه.
3: در مورد اینی که
1: آمریکا و حالا آقای ترامپ و آقای پزشکیان، آقای خامنه ای، هر کی و هر کی میخواد مذاکره کنه، بالاخره کد تنکیست؟ کد فرمودن تن آقای پزشکیان، براش کد دوختن، با این کد دوخته که نمیتونه بشینه جلو آقای ترامپ. که
3: آقای پزشکیان نه تنها کد تنش نیست، بلکه لخت و برهنه از سر بازار باید مست خراب بیارنش. یه آدمیه که نه شخصیت داره نه قدرت داره. در این فضای بی‌قدرتی و بی‌شخصیتی اون وقت عمل کردم توقع داره، میخواد بیاد اینجا تو آمریکا با رئیس جمهور آمریکا ملاقات بکنه. مگه مذاکراتی که جمهوری اسلامی با آمریکا کرده تا حالا شما اسمش مذاکره میذارید؟ ولی من میذارم کلاهبرداری به وسیله جمهوری اسلامی، که رؤسای جمهور آمریکا واقعا به قول آمریکایی فیل فور ایت، اینا گول جمهوری اسلامی رو خورد و جمهوری اسلامی در تمام مدتی که داشت با آمریکا مذاکره می‌کرد، اینا حرفایی که از خود درون خود حکومت میاد بیرون، ادعای من نیست، داشتن به غنی‌سازی و نمیدونم ساختن ساختارهای زیرزمینی انجام میدن. ما یه پروژه‌ای در تهران داشتیم، در شهرهای بزرگ ایران داشتیم به اسم پروژه مترو. این ناگهانی مترویی که داشت مثلا 8 خط میشد، 9 خط میشد، 10 خط میشد، یهو متوقف شد. مترو تهران متوقف شد، مترو شیراز متوقف شد، مترو مشهد متوقف شد. ما نمیتونستیم بفهمیم که چطور شد که مثلا 8 قرار بود 14 تا خط بشه، در خط 8 متوقف شد. اون وقت فهمیدیم که تمام این دستگاه و متهای سوراخ کنه در و دیوار و کوه و کمر رو سپاه پاسداران ورداشته برده اصفهان و نطنز و اونجاها داره سوراخ‌های زیرزمینی میکنه، در حالی که نمایندگانشون در اسلام آباد و در ژنو و در مسقط داشتن با آمریکایی‌ها ملاقات میکردن و اونا زیر زمین داشتن به ریش آمریکایی‌ها میخندیدن. جمهوری اسلامی یک حکومت آخرالزمانی داره که میخواد خلافت اسلامی رو در خاورمیانه برقرار بکنه و در راه برقراری اون خلافت داره ابزاری رو میسازه، چه در خفا و چه در پنهان، و دنیا و جهان باید جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. من نمیدونم داره برای با مایا کالاس چی میگه. مایا کالاس واقعا میگن کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی.
1: حالا آقای
3: بذارید برمیگردم که در مورد جنگ خاورمیانه بخواد تعیین تکلیف
1: بحث رو بزرگش نکنیم که بتونیم جمعش کنیم در این دقایق باقی مانده. آقای بخشید، احتمالاً شما مخالفید با فرمایشات آقای کنگرلو اونجور که من متوجه شدم از ریاکشنتون؟
2: بله حتما، چون آقای کنگرلو سیاست‌های همون که عرض کردم خیر و شر رو دنبال می‌کنن. حتی مطالبی که آقای کنگرلو میگن خود در واقع سازمان بین‌المللی آژانس انرژی اتمی هم این نگاه آقای کنگرلو رو نداره که آقای کنگرلو تاکید می‌کنن،
1: ولی این نگاه خیر و شر خود جمهوری اسلامی هم داره ها. آقای
2: نگاهی که آقای کنگرلو دارن نگاهی هستش که استقبال می‌کنن از فضای حمله نظامی به ایران، چه بسا که حالا در گذشته هم همین فضا وجود داشته. اما ما میتونیم یک نگاه دیگری هم داشته باشیم که

0: راه حلی وجود داره برای اینکه جنگ از ایران دور بشه و ایالات متحده و ایران اساسا از جنگ دور بشن، چون برخی یک بغض خیلی جدی دارن به جمهوری اسلامی. منم منتقد جمهوری اسلامی ام، فکر میکنم اشتراکات خیلی زیادی هم وجود داره، اما ما نباید به خاطر انتقاد، به خاطر بغضی که از یک حکومتی داریم، به خاطر که اون نباشه حاضر باشیم که هر برچسبی هم بزنیم فضا رو انقدر تاریک هم بکنیم که استقبال بکنیم از نابودی او. این
1: فکر آقای کنگرلو خیلی کوتاه، اگر خیلی کوتاه اگر به فرمایش آقای بخشی واکنشی دارین.
2: بخشیده به طرز وحشتناکی اشتباه میکنه. ایشون میگه که اگر در دنیا یک تضاد سیاسی رو تبدیل به سفید و سیاه کردین حل نمیشه. کی میگه حل نمیشه؟ مگه تضاد بین دنیای آزاد و دنیای کمونیسم حل نشد؟ جنگی هم نشد؟ مگه آمریکا به روسیه حمله کرد؟ مگه روسیه دنیا رو منفجر کرد؟ نه خیر. سیاه و سفید وجود داشت. کمونیسم سیاه بود، دنیای آزاد سفید بود. سیاه و سفید سازی در حقیقت به پایان عمر منحوس کمونیسم انجامید. مگه نازیستا سیاه نبودن؟ با جنایت هایی که میکردن، جنایت هایی که بر علیه بشریت میکردن. ما در دنیا سیاه نمایی سیاه رو میکنیم، شما دارید سفید نمایی سیاه رو میکنید. جناب بخشیده،
0: این دیگه واقعا سبسبه است.
1: آقای بخشیده بذارید آقای بخشیده جواب بدن. آقای بخشیده خیلی کوتاه،
0: این دیگه واقعا سفسطه هستش که شما میگین در این سطح اگر بخواین انجام بدین که نمیتونم جمهوری اسلامی ایران نازیسم هست و و و و و. خب میدونید همین نگاه، همین خانشی که شما دارین در سوی دیگر هم از اونام جریان مثل شمای تندروی که این سمت هستین جنگ طلبین، یک جریان اون سمت هم هستش که میگه آمریکایی‌ها اومدن به ما حمله کردن، پس ما دیگه نباید بریم وارد مذاکره بشیم.
1: بسیار خب آقای کنگلو
0: من درک میکنم این سیاست جنگ طلبانه شما رو، ولی به فکر مردم ایشون، ایشون
2: جزو خطرناکترین تحلیلگران ایرانی هستند، به خاطر اینی که در حالی که دارن زبان مخالف رو استفاده میکنن، در حسه سخت ایدئولوژیکشون دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. آیا جنگ به کسی که میگه جمهوری اسلامی،
0: من از جمهوری اسلامی دفاع نمیکنم، من از جنگ حمایت
2: نمیکنم. آقای بخشی
1: اجازه بدین فرمایش رو
2: کامل بشه. برعکس حسه سخت قدرت که شهامت داره بگه طرفدار جمهوری اسلامی ام و ازش دفاع میکنم، شما این شهامت رو هم ندارین، میگین مخالفم ولی دارین ازش طرفداری میکنین. آیا تصمیم جنگ در بین آمریکا و جمهوری اسلامی به من بستگی داره؟ اگه به من بستگی داشت من همین لحظه متوقفش میکردم. اینی که من دارم جمهوری اسلامی رو آنچه که هست دارم نمایش میدم، آنچه که هست دارم تصورش میکنم به جهانیان نشون میدم، این به معنی جنگ طلبیه؟ جنگ طلبی در کنه وجود جمهوری اسلامیه. جنگ طلبی در کسیه که بنیانگذارش میگفت جنگ نعمته، حکومتی که ایدئولوژیش میگه جنگ نعمته، پیامبرانش بر اساس جنگ بنا نهاده شدن.
1: بسیار.
2: پیامبری 20 سال حکومت کرد ولی 64 تا جنگ کرد و جمهوری اسلامی هم ولایت فقیهش داره به استناد روابطی که جمهوری صدر اسلام بقا پیدا کردن، روی جنگ بقا پیدا کردن. خودشون میگن جنگ نعمته، ایشون میگن من جنگ طلب.
1: بسیار خب آقای بخشیده، گر کمتر از 30 ثانیه فقط برای اینکه فرصت برابر داده باشیم.
0: من منتقد جمهوری اسلامی هستم، اما با افتخار مخالف جنگ هستم و از مسیر جنگ به دنبال نیستم که جمهوری اسلامی بخواد سقوط بکنه.
2: بینندگان قضاوت خواهند کرد، بینندگان قضاوت خواهند کرد که شما طرفدار جمهوری اسلامی
1: هستید. بذارید صحبت بشه، صدا شاید بشه.
0: من هم موجود جناب کنگرلو، سابقه تحلیل‌های شما هم که دفاع می‌کردین از حمله نظامی به ایران و امید داشتین که جمهوری اسلامی اینجوری سقوط بکنه.
1: آقای بخشی بحث شخصی نکنیم، یک سوال دیگه منم خیلی کوتاه جواب بدید. به هر حال در این مقطع کسی که به دنبال جنگ یا غیر از اون کسی است که پشت ماشه شلیک موشک به حالا ناوگان‌های تجاری هست؟
0: من این نکته رو عرض کردم که طرفین دارن هم از ابزار بازدارندگی میخوان استفاده بکنن که بتونن از ابزار بازدارندگی قدرت شانه‌زنی خودشون رو در مذاکرات افزایش بدن و این نکته‌ایه که هنوز نتونستن به اشتراک برسن و اتفاقا اون قسمت خطرناکه، به خاطر که اگر نتونن درک بکنن خط قرمزهای همدیگر رو، میتونه به یک فاجعه انسانی
1: بشه. بسیار خب آقای یاری یک جنبندی از شما بشنویم، متأسفانه اینکه این بحث رو به تفصیل بین هر دو مهمان دیگرمون هم شنیدید.
3: بله، صحبت های آقای بخشیده علارغم این که میگن من بی‌طرفانه، من منتقدانه نگاه میکنم، کاملا مثل اون شعر هرچان خسرو کند شیرین بوده. هر کار جمهوری اسلامی کنه برای ایشون شیرینه، ولی نمیدونم چرا سفره میرن از این واقعیت. وقتی میان برای محکوم کردن منتقدشون که ما باشیم میگن ببینید مضامین بین المللی چه میگه، موازین جهانی چه میگه، نهادهای بین المللی چه میگن، ولی وقتی تفسیر برهم زدن معاهدات میشه نگاه نمیکنن که تمام مقامات اروپایی، مقامات حتی منطقه‌ای گفتن که جمهوری اسلامی حمله کرد، این حملات به کشتی‌های تجاری 0 تا 100 محکومه. اونجا میگن نه، باید بیایم نگاه بکنیم، بررسی بکنیم. و بعد نتایجی که میگیرن همش به نفع یک نگرشی هست کاملا نه تنها نزدیک به اصلاح طلبای جمهوری، چون من اصلاح طلبای جمهوری اسلامی رو بدتر از طیف دیگه‌اش می‌دونم، ولی حتی کاملا نزدیک به دیدگاه نیروهای نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی.
1: بذارید
3: باید تهدیدات موشکی خودمون رو هم همزمان با مذاکره حفظ.
1: اجازه بدید آقای بخشته در حد 30 ثانیه اگه پاسخی دارید برای رعایت موازنه. خیلی کوتاه.
0: همه نظام بین‌الملل تاکید کردن که آمریکا و اسرائیل بود که دو جنگ رو به ایران حمله کرد. حالا مهمان دیگر برنامه دوست دارن که بگن که ایران آغازگر بود یا همه کشور دیگه، گفتن دو جنگ رو آمریکا و اسرائیل بودن که آغاز کردن در بازوه توافقنامه. خب در شما اساس رو نگاه بکنید، شما اساس جنگ رو میخواین نگاه نکنید، اساس جنگ رو نگاه کنید.
3: شما اساس مردان آمریکایی جمهوری اسلامی رو چرا نگاه
1: نمی کنید؟ آقای آقایاری فرصت میدم بهتون بزنید صحبت شما
0: بشه. بخشی از جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا گفتش، آمریکا اومدش حمله کرد به ایران، شما چرا اینو نگاه نمی کنید؟
1: بسیار خوب.
0: اون آیا اون که مدرسه ای که اون کودکانی که توی اون مدرسه بودن اونا مرگ بر آمریکا میگفتن؟ آیا اون کسانی که داشتن عروسی گرفته بودن بهشون خب. شما... اونا مرگ بر آمریکا میگفتن؟
1: اگه پاسخ تو تمام شده من فرصت به آقای آقایاری یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه واقعا.
3: قبیح‌ترین کار اینه که با بخشی از قربانیان جمهوری اسلامی جنگ افروز عکس یادگاری بگیرید و کودکان میناب رو بنشونید کنار خودتون. این کار زشتیه. من از اول گفتگو وارد این حوزه نشدم، وگرنه جمهوری اسلامی که شما مدافعش هستید در کشتار مردم ایران و در کشتار مردم منطقه بی‌رحم‌تر از هر موجود دیگری بوده و ما نمی‌خوایم وارد این کارنامه خونین و سیاه و تباه جمهوری اسلامی بشیم که از ابتدای برنامه دارید به مدت یک ساعت ازش
1: میکنی. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه، دکتر آریا کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس از شهر نیویورک در شمال شرق ایالات متحده آمریکا، ایمان آقایاری تحلیلگر و پژوهشگر اسخای میکنم فعال پیشین تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پایتخت فرانسه پاریس، و احمد بخشیده پژوهشگر دانشگاه دوستی بین ملت‌ها از پایتخت کشور روسیه شهر مسکو. و یادآوری میکنم که فردا همزمان با پخش سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های ویژه‌ای که همکاران اعزامی من به نیویورک برای شما در صدای آمریکا تدارک دیدند، این سعادت رو نخواهیم داشت که تفسیر خبر رو خدمتتون تقدیم کنیم. اما وعده ما برای تفسیر خبر هفته شب پنجشنبه که در خدمتتون برگردیم. کوروش آلادین سوی دیگر همین استودیو همراه ماست در اتاق مرکزی، در استودیوی مرکزی خبر صدای آمریکا با تازه‌ترین رویدادهای ایران، جهان و منطقه.

خالی نمیشم از غمی که حق من نیست.

نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی برای دیپلماسی در بالاترین سطح بین‌المللی، جایی که رهبران و تصمیم سازان جهان پشت تریبون از اولویت‌های خود می‌گویند و در راهروها، اتاق‌های مذاکره و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه زمینه‌ها برای همکاری، توافق و آینده‌های پیش رو را می‌سنجند. ما میان این همه درباره ایران کنجکاوی می‌کنیم. به میدان خوش آمدید.

در سه شنبه شب 31 شهریور ماه میدان رو با من فهیمه خضر حیدری از استودیوی نیویورک دنبال میکنید از تلویزیون صدای آمریکا در قلب منهتن در نیویورک شلوغ و پرهیاهوی این روزها. سلام و شب و روز بر شما، خوش از هر جای ایران و جهان که با ما هستید. دعوت میکنم از امشب تا پنج شنبه